Kada galanda dalgi, galanda mane. Stovi kumštį suspaudus moteris Lietuva. Širdį skauda, aš pjaunu subrandintas mintis, tarsi blogį šienauju, bet tarp jo ir viltis. Užsigrūdino plienas ašarotoj rasoj, ir be gailesčio vienas žvanga giesmę tautos. Moteris Lietuvėlė tarp usnynų dygių, kiekvienoj pradalgėlė jį tarp savo vaikų. Kaip tą blogį šienauti, jei rasotoj žoliai tarsi gėlės nupjautos gėrio krūmas gulės. Ir aš stoviu bejėgė, užsimojus dalgiu, prieš akis vien paliegė ant beverčių vargų. Kada dalgi galanda, galanda mane. Stovi kumštį sukandus, moteris Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Lietuvos paštas papildė turimą automobilių parką 10 naujų elektrinių mikroautobusų, kuriais jau nuo rugsėjo pradžios LP Express kurieriai pristato siuntas Vilniuje ir Kaune. Bendra jų vertė siekia apie 370 tūkstančių eurų. Susisiekimo viceministras pabrėžia, kad investicijos į Lietuvos pašto automobilių parko atnaujinimą, kurs realiai juntama nauda klientams šiuo metu. Elektromobiliai jau sudaro apie trečdalį Lietuvos pašto transporto parko. Oficialaus 2 dienų vizito į Lietuvą pirmadienį atvyks ES užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Pirmąją vizito dieną Kallas susitiks su prezidentu ir ministru pirmininku, taip pat Lietuvos diplomačių profesiniu tinklu. Antradienį ES užsienio politikos įgaliotinė tęs susitikimus, susitiks su Seimo pirmininku ir parlamento nariais, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų vadovais, taip pat Vilniaus universiteto rektoriumi. Nuo spalio 1 dienos keisės transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol internetu deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinyje 4,20 eurų mokestis buvo taikomas tik įgijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus po 3,36 eurus, o padalinyje po 4,20 eurų. Taigi paslaugomis naudojantis internetu jos kainuos 20% pigiau. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu, todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padaliniuose. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgio nuotolio dronų Ukrainai, pranešė Vokietijos leidinys ir ukrainiečių portalas. Kaip pranešama, 300 milijonų eurų vertės sandorių planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bendra įmonė buvo įkurta bendradarbiaujant Vokietijos ir JAV gynybos bendrovį ir Ukrainos dronų gamintojai per Müncheno saugumo konferencija 2026 metų vasarį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pradėjęs karą su Iranu išgelbėjo Jungtinę karalystę nuo branduolinės atakos ir vėl užsipuolė šalį už tai, kad jie atsisakė įsitraukti į konfliktą. Per interviu televizijai JAV prezidentas pakartojo savo teiginį, kad dėl imigracijos kai kurios vietos Londone tapo uždrausos zonos, policija bijo jose patruliuoti. Penktadienį Nepale 2 hidroelektrinės darbuotojai buvo ištraukti gyvi iš nuolaužų nuversto tunelio. Tai buvo retas vilties spindulėlis 10-ąją gelbėjimo darbų dieną po pražūtingo potvinio Himalajų regione. Energetikos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti džiugaujantis gelbėtojai išvydė iš purvinos angos išlendantį vyrą. Gelbėtojai padėjo jam atsistoti ir ant nugarų išnešė į sraigtasparnį. Nuotraukoje matosi antrasis purvų aplipęs vyras, sudėjęs rankas maldai, kai gelbėtojai nešė jį ant neštuvo.
1: Sportas.
0: Rugpjūčio 31-ąją rugsėjo 1-ąją dienomis Ženevoje vyko UEFA kursai skirti elito ir pirmosios kategorijos teisėjams. Juose dalyvavo tarptautinės kategorijos Lietuvos teisėjai Donatas Rumšas ir Manfredas Lukjančiukas. Per 2 kursų dienas arbitrai laikė teorinių žinių testus, atliko praktinės bėgimo ir sprendimo priėmimo užduotis aikštėje, analizavo rungtynių epizodus bei gilinosi į naujojo sezono teisėjavimo gaires.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 7 valandos ir 7 minutės.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kad lengvo peršalimo palidovai kosėjimas ir čiaudėjimas gali būti pavojingi aplinkiniams ir kaip taisyklingai čiaudėti, kad neapkrėstume kitų, šeimos gydytojos Vidmantės Vilkės komentaras.
3: Čiaudulys ir kosulys iš tikrųjų yra natūralūs mūsų organizmo apsauginiai refleksai. Yra skaičiuojama, kad per valandą maždaug neatsveikas žmogus sukosė 1-2 kartus tam, kad iš kvėpavimo takų pašalintų tam tikrus virusus, bakterijas ar svetimkūnius alergizuojančius kvėpavimo takus. Tik tai norėčiau priminti, kad ne visais atvejais kosulys ar čiaudulys yra pavojingas ar užkrečiamas. Iš tikrųjų rizika aplinkiniams kyla, jeigu žmogus serga. Tai yra, kai su kosuliu ar čiauduliu pasireiškia ūmios ligos simptomų, tokių kaip karščiavimas, sloga, dusulys ar skrepliavimas. Kadangi ir kosėjimo ar čiaudėjimo jėga yra labai didelė, tai viskas, kas pasklinda kosėjant ar čiaudint, iš tikrųjų sklinda labai greitai ir labai plačiai. Jei kalbame apie vaikus, tai maždaug skaičiuojama, kad sergantis vaikas per dieną sukosi vidutiniškai apie 140 kartų. Be to, dėl nedidelės fizinės jėgos vaikų kosulys dažnai atrodo sunkesnis nei suaugusio žmogaus. Taip yra dėl to, kad maždaug iki 4 metų amžiaus vaikučiai dar nemoka tinkamai kosyti ir jų raumenys yra per silpni tam darbui. Iš tikrųjų, nei vaikams, nei suaugusiems žmonėms tik kosulys nėra, dažniausiai nėra rimtos ligos požymis, tačiau kartais pasitaiko, kad dėl raumenų silpnumo mažiems vaikams kosulys komplikuojasi, sukelia rimtesnių sveikatos problemų. Gydytoja dėl vaiko kosulio reikėtų kreiptis, jeigu jis užsitęsė kelias savaitės ar pasikeitė jo pobūdis, jei atsirado karščiavimas, dusulys, bloga vaiko savijauta. Taip pat aš visada tiek savo pacientams sakau, kad atkreiptų dėmesį, ar kosulys trukdo vaikui kasdienėme gyvenime, neigiamai veikia jo veiklas, nes jeigu vaikas žvalus aktyvų žaidžia nereaguodamas į kartais atsirandantį kosulį, tai yra visiškai normali sveikimo jėga. Ir visada rekomenduoju stebėti kosinčio vaiko savijautą, elgesį bei neįprastus simptomus ar tam tikrus kūno ženklus, kurie atsiranda. Dėl dažnesnio vaiko kosėjimo kiekvieną rudenį, nes Amerikos valstijose bei Didžiojo Britanijoje, taipogi ir kitose šalyse primenama, kaip svarbu nuo mažumės mokyti kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo, kurio esmė yra Drakulos judesys, kai kosėjimo ar čiaudėjimo lenktą alkūnę pakėlus ranką 90 laipsnių kampu. Tai pasaulyje jau sutariama, kad kosėjimas ar čiaudėjimas į alkūnę yra vienas efektyviausių būdų apsaugoti aplinkinius nuo užkrato, nes jei kosulys ar čiaudulys sukeltas infekcinių ligų, tai yra atviras kelias plisti bakterijoms ar virusams oro lašeliniu būdu. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad kosimas ar čiaudimas susidengiant veidą ne delnu, o alkūne, tikrai apsaugo aplinkinius nuo virusų bei bakterijų, kurias nusikosės ar nusičiaudė žmogus, perneša nuo delno ant rankenų, ant indų ar paspaudus ranką kitam žmogui. Taip pat šiek tiek liūdna, kad Lietuvoje Drakulos judesys dar nėra plačiai žinomas ir priešingai negu užsienyje, kur šio kosimo ar čiaudimo technikos mokama net vaikų darželiuose ar mokyklose. Be to, Lietuvoje apskritai esame linkę sirgti nelabai mandagiai. Nemaža dalis žmonių sirgdami nusprendžia gerti medikamentus, slopinančius ligos simptomus, dažnai užsiema savigydą ir keliauja į darbą. Be to, ar darbdaviai ne visada tausoja savo darbuotojus prie kaištaudę ligų ir netliktų darbų. Galiausiai ligų sezono įkarštė dažnai galime sutikti kosinčius, čiaudinčius žmonės ne tik darbe, bet ir prekybos centre ar teatre. Taigi viso to pasekmės, ligų plitimas, daugiau sergančių, didesnis skaičius komplikacijų. Tad būkim sąmoningi ir sveiki.
1: Sakė šeimos gydytoja Vidmantė Vilkė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: для нас.
1: Lietuvoje 7 valandos ir 16 minučių. Labas rytas, tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida geros dienos, visiems gražios dienos. Na, nors šiandien sinoptikai žada lietingą orą ir iš tiesų bent jau Kaune tikrai stipriai lyja šiuo metu. Tikiuosi, kad tas lietus nesugadins jūsų savaitgalio nuotaikos, savaitgalio planų. Būkite laimingi. Šiandien pasitinkame rugsėjo 5 dieną, šeštadienis 248 metų. Metų diena, 36 savaitės 6 diena. Saulė šį rytą tekėjo prieš gerą pusvalandį 6 valandos 30 minučių, leisis 20 valandų 5 minutės, diena truks 13 valandų 35 minutės. Su vardadieniu sveikiname visus Laurynus, Erdenius, taip pat Dingailės, Justinas, Stanislavas ir Stases. Linkime visiems geros sveikatos. Kuogi dar ši diena yra ypatinga, pirmąjį rugsėjo šeštadienį minima Baltijos jūros diena, tačiau proga svarbu atkreipti dėmesį į mūsų jūros trapumą, ekologinę svarbą, bendrą atsakomybę ją saugoti. Baltijos jūra viena jauniausių ir labiausiai uždarų jūrų pasaulyje, todėl jos ekosistema yra ypač jautri žmogaus veiklai ir klimato kaitai. Valstybinio mokslinio tyrimų instituto gamtos tyrimų centro mokslininkai nuolat tiria Baltijos jūros kaitos poveikį jūrai ir jos krantams, taip pat biologinė įvairovė, vandens dugno nuosėdų, užterštumą invazinės rūšis. Šie tyrimai padeda geriau suprasti pokyčius laikui bėgant ir rasti sprendimus, kaip saugoti šią jūrą ateities kartoms. Kiekvieno mūsų kasdieniai pasirinkimai atsakingas vartojimas, atliekų mažinimas, gamtos išteklių tausojimas prisideda prie švaresnės ir gyvybingesnės Baltijos jūros išsaugojimo. Švęskime Baltijos jūros dieną kartu saugodami, tyrinėdami ir mylėdami šią unikalią mūsų regiono dalį. Na, dar taip pat svarbu paminėti, kad šiandien yra pasaulinė barzdų diena, ji švenčiama irgi pirmąjį rugsėjo šeštadienį, barzda nuo seno laikoma vyriškumo ir galios simboliu. Barzdočiai minimi istoriniuose šaltiniuose, pasakose, dainuose, pavyzdžiui, lietuviai barzdočiai dūmoja. Kažkada barzda buvo ženklas, kad vaikinas virsta vyru, vėliau ją pradėjo auginti maištautojai, pavyzdžiui, pankai, hipiai. Barzda siejama su išminti. Aristokratiškumo. Barzda ir jo šukuosenos taip pat ir mados dalykas, kad barzda iš tiesų būtų graži, estetiška, prireikia daug priežiūros aliejų, kondicionierių, balzamų, vaško, šuko. Pasaulyje populiarėja barzdočių kirpyklos. 2011 metais Lietuvoje įsteigtas barzdų klubas, kurio prezidentai Valdas Ankus ir Mantas Rimkus. Pasaulio barzdočių klubuose daugiausiai vyresni vyrai nuo 40 iki 90 metų, tačiau Lietuvos barzdų klube daugėja jaunimo. Taigi ši diena rugsėjo 5 yra Baltijos jūros diena ir pasaulinė barzdų diena.

0: Gero kelio.
1: Na, eismo sąlygos šiuo metu visoje Lietuvoje yra pakankamai sudėtingos, ypač ten, kur lyja. Na, kurgi šiuo metu lyja Klaipėdoje, Nidoje stipriai lyja, taip pat Kybartuose, Lazdijuose, Kaune yra stiprus lietus. Šiek tiek silpniau, bet irgi lyja Raseiniuose, Dotnuvoje ir Varėnoje. Taip pat ir Dūkšte gana nesilpnai lyja, kur šiuo metu kritulių nėra, yra debesuota, tai Laukuvoje, Telšiuose, Šiauliuose, Biržuose, Panevėžyje, Utenoje, Vilniuje. Termometrai šiandien fiksuoja skaičius nuo 12 laipsnių iki 16 laipsnių, 12 laipsnių Dūkšte, 16 laipsnių prie jūros, Klaipėdoje ir Nidoje. Vilniuje, Kaune termometrai rodo 14 laipsnių, Alytuje 15 laipsnių, Utenoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Bėkime šiek tiek pasimankštinti, kad mūsų diena būtų energingesnė.

Ryto aikštelė pradedam. Na, žinoma, nuotaika puiki, jis sklinda iš jūsų radijo imtuvų. Na ir pradėkime mankštelę, giliai kvepuodami ir nuo galvos sukamųjų judesių. Pasukime galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.

0: Labai gerai. Na, o dabar pabandykime vieną ausimį pasiekti vieną petį. Na, o kitą ausimį kitą petį. Puiku, puiku, bičiuliai. Pabandykime dabar atlošti galvą atgal. Na, o dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinį. Ir dabar gal pečius pasukim, ar ne?
1: Taip. Į priekį ir atgal.
0: Pakartokim judesį kelis kartus. Nuostabu. Gerai, bičiuliai, pečiai kaip ir jau apšylė. Dabar ištieskime rankas į šonus pečių aukštyje. Sulenkim per alkūnės. Ir...
1: Ir sukame rankas į vidinę ir išorinę pusę.
0: Labai gerai. Pakartokim judesi keletą kartų. Puiku, bičiuliai, dabar iškelkim rankas į viršų. Suspauskim kumštukus arba didelius kumščius ir pasukim iškėlę rankas į viršų per riešus į vieną ir kitą pusę. Labai gerai. Per kartelį. Na ir dabar rankos krenta žemyn.
1: Papurtame pirštus. Įsivaizduojama, kad lyja.
0: Jo, tai pirštų lietutį padarom. Įkvepiam giliai, iškvepiam. Gerai, o dabar rankos bičiuliai ant klubų. Gerai, sukam juosmį ratu į vieną ir kitą pusę, bičiuliai. Labai gerai. Labai gerai. Dabar ištieskime rankas tiesiai prieš save. Ir...
1: Ir žingsniuokime garnio žingsniais.
0: Pasiekdami vienu keleiniu vieną delną, kitu keleiniu kitą delną. Nuostabu. Rankos lieka toj pačioj pozicijoje. Na ir padarykime keletą pritupimų, bičiuliai. Pritupimą atsistokim, kiekvienas pagal savo galimybės. Nesiplėškim, viskas turėtų vykti labai ramiai.

0: Labai gerai, bičiuliai. Dabar atsistokim normaliai, vėl nuleiskim ranką žemyn, papurtikim ir veido raumenis taip pat prajudinkim burksdami lūpomis. Bičiuliai, jūs esate tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinote su radijos stotimi Pukas, ir apšildom delno raumenis, paplodami vienas kitam ir vieni viens kitam, pasakykim.
1: Ir patys sau.
0: Ir patys sau, žinoma. Ir pasakykim, kad ryto mankštelė tikrai šiandieną
1: jau užskaityta.
0: Šaunuoliai!
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:33, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Vakarų eksprese, dviratininkai baiminasi dėl savo gyvybių. Dviratininkų bendruomenės skambina pavojaus varpais, jų teigimu susisiekimo ministerijos siūlomi kelių eismo taisyklių pakeitimai. Gali ne tik padidinti nelaimių keliuose riziką, bet ir kainuoti dviratininkų gyvybės. Ministerija ramina aistras ir tikina, jog prasidėjo diskusija dėl visiems eismo dalyviams rūpimų dalykų. Minėti, kad pakeitimai numato privalomo minimalaus saugaus atstumo lenkiant dviratininkus panaikinimą ir jų važiavimo kelkrašių tvarkos pakeitimą. Dviratininkų bendruomenė stebina ir piktina, jog siūlomi pakeitimai su jie nevaderinti nebuvo. Dėl siūlomų keto pakeitimų į prezidentą, Seimo pirmininką, vyriausybę ir susiekimo ministeriją kreipėsi tūkstančių šalies dviratininkų vienijanti nevyriausybinė organizacija Minam Šimtas. Teigiama, kad kreipimasi palaiko ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos dviračių sporto ir kitų šakų federacijos bei masiškiausio Lietuvoje dviračių renginio organizatoriai. Patys dviratininkai taip pat siūlo vieną ket pakeitimą įteisinti leidimą vairuotojams juos lenkti, kertant ištisinę liniją.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Bičių laikytojams svarbi žinia, galima kreiptis dėl paramos, informuoja 15.lt. Žemės ūkio duomenų centras primena, kad nuo 2026 metų rugsėjo 1 dienos priimamos paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą. Bičių laikytojai jas gali teikti iki rugsėjo 30 dienos. Parama padeda padengti dalį maitinimo išlaido papildytos maisto atsargos sudaryti geresnės sąlygas bičių šeimoms peržiemoti. Vasaros pabaigoje ir rudenį bitininkai įvertina, kiek maisto atsargų sukaupta viliuose ir ar jų pakaks žiemai. Pasibaigus pagrindiniam medunešiui ir gamtoje mažėjant nektaro šaltinių, trūkstamas atsargas reikia papildyti. Papildomas maitinimas yra viena iš svarbių bičių šeimų paruošimo žiemai priemonių. Centro duomenimis 2025 metais parama už papildomą bičių maitinimą apskaičiuota 5821 laikytojų už 165483 bičių šeimas. Šią priemonę naudojasi bičių laikytojai visose šalies apskrityse. 3 bičių šeimas. Šią priemonę naudojasi bičių laikytojai visose šalies apskrityse.

0: žmonių užsiregistravusių užimtumo tarnyboje. Tad kodėl susidurėme su paradoksu, kad Lietuvoje darbingo amžiaus nedirbančių žmonių skaičius yra didžiulis, į šalį grįžta emigrantai bei veržiasi užsienio piliečiai, o dirbti nėra kam. Užimtumo tarnybos verslo ir ekonomistų vertinimai rodo, kad vieno atsakymo į šį klausimą vis dėlto nėra. Lietuvos darbo rinkoje vyksta keli procesai. Mažėja darbingo amžiaus gyventojų, keičiasi ekonomikos struktūra, žmonių turimos kompetencijos ne visada sutampa su tuo, ko reikia darbdaviams, o darbo vietos ir darbuotojai neretai yra skirtingose šalies regionuose. Be to, Lietuva vis labiau remiasi grįžtančiaisiais emigrantais ir užsienio darbuotojais, o ateityje prie visų šių iššūkių prisidės dar vienas – dirbtinis intelektas ir automatizacija. Užimtumo tarnybos viešųjų ryšių patarėjas Liudas Dapkus, aiškindamas šį paradoksą, sako, kad pagrindinė Lietuvos darbo rinkos problema šiandien nėra absoliutus darbuotojų trūkumas. Dabar didžioji problema darbo rinkoje – ne darbuotojų trūkumas, jų yra ir dauguma ieško darbo, tačiau neretai darbo ieškančių žmonių profesiniai gebėjimai jau netitinka darbdavių poreikio, todėl užsitęsia darbo paieškos arba einama dirbti žemesnės kvalifikacijos darbų, aiškina jis. Darbuotojų trūkumas tik pradžia. Ekspertai vardijo, kas Lietuvai smoks toliau.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Nors romantika žodis seniai nemadingas dėja, aš kiekvieną minutę galvoju tik

22 minutės eteryje orų prognozė, kągi sinoptikai žada savaitgaliu ir kitos savaitės pradžiai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba teigia, kad šeštadienio diena numatoma darganota, lietinga, toliau vyraus žemos lėgio sistema, ji lems nemalonius orus. Šeštadienį dangus išliks debesuotas, atsiras tik pavienių pragiedrulių, daugelyje vietovių toliau protarpiais lis, vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje palis smarkiai, kai kur dienos metu gali sugriaudėti ir pavienės perkūnijos, stiprės pietvakarių vakarų krypties vėjas, daugelyje šalies vietovių sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. O pajūryje ryte gūsiai gali sustiprėti ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių. Sekmadienio naktį tas pats ciklonas ir toliau bus netoli Lietuvos, tačiau numatomas mažesnis lietaus kiekis. Naktį turėtų daugiau atsirasti pragiedrulių, bet vis dar didesnėje šalies dalyje sulauksime trumpo lietaus. Vėjo gūsiai daugelyje rajonų nurims, tačiau pajūryje dar vyraus gūsingas vėjas, sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Dieną pamažu stiprės aukštesnio slėgio laukas, nors dar daugelyje rajonų praslinks trumpo lietaus debesys, bet lietus nebebus toks gausus. Dažniau pasirodys ir saulės spinduliai ir bus daugiau pragiedrulių. Vėjo gūsiai nurims, bet bus juntamas šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas. Turėtų sušilti iki 16-21 laipsnio. Pirmadienį virš Lietuvos stiprės aukštos lėgio sistema. Lietaus bus visiškai nedaug, nebent kai kur negausiai palis. Nurims vėjas, bus vidutinio stiprumo, naktimis ir ryte pragiedrėjus bus vėsiau tarp 8-13 laipsnių, bet dienomis numatoma 18-23 laipsnių šiluma. Kitomis dienomis numatoma, kad bus dar truputį šilčiau.

0: Ленос.
1: Na kągi, o astrologai šiandieną užsimena, kad šiandien palanku priimti svečius, šeštadienį ramaus šeimininio poilsio metas, palanku priimti svečius, daugiau laiko praleiskite namuose su artimaisiais. Sapnai iš penktadienio į šeštadienį nebuvo svarbus, nebent buvo apsiniaukusi naktis. Tuomet jie pildysis labai greitai, reikšmės tradicinės. Blogi šios dienos ženklai nuskriausti šunį, nagą nusilaužti, jei dantis nuskilus, jei akmo iš žiedo iškris, juoda morkinė. Ir geltona spalvos dėja nėra geras pasirinkimas šią dieną, na ir jeigu išliesite pieną, taip pat nieko gero nelaukite šią dieną. Kasgi gero bus, kokiegi geri ženklai, jei prie jūsų prieis svetimą šuo, jeigu pašersite benami šunį, jeigu šalia jūsų paukščiai tūps, tai yra geri šios dienos ženklai, o sėkmę prisitraukti galite su žalia spalva, taigi rinkimės žaliai šiandien. Žvilgtelkime į priekį, sekmadienis bus palankus šeimos susibūrimams, palankios spalvos bus raudona ir geltona. Taigi, kaip matome, astrologai patarė šią dieną visą šį savaitgalį daugiausiai skirti šeimai, artimiesiems, tad būtinai, jeigu tik turime galimybę, taip ir padarykime juk taip gerą su savo mylimą, mylinčią šeimą.

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.

0: для нас.
1: Lieka vos 4 minutės iki 8 valandos žinių. Žiniuose jūsų laukia Lietuvos užsienio ir sporto naujienos. Lietuvos naujienose pakalbėsime apie tai, kad šią savaitę tyrimą dėl energijos skirstimo operatoriaus pasirengimo audrai pradėjusi valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą bendrovėje galėtų būti skirtos piniginės sankcijos. Nuo rugsėjo 10 dienos iki gruodžio 9 dienos Lenkija apribos oro eismą. Virš šalies rytinės dalies laikinoje zonoje.
0: Geros dienos!

0: Labas rytas, eteryje žinios. Nuo spalio pirmosios dienos keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol internetų deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinyje 4,20 centų mokestis buvo taikomas tik įgijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus po 3,36 centus, o padalinyje po 4,20 centų. Šią savaitę tyrimą dėl energijos skirstimo operatoriaus pasirengimo audrai pradėjusi valstybinė energetikos reguliavimo taryba teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą, bendrovei galėtų būti skirtos piniginės sankcijos. Pirmadienį tarybos pradėtas patikrinimas bus kompleksinis, įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimą audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą. Lietuvos paštas papildė turimą automobilių parką 10 naujų elektrinių mikroautobusų, kuriais jau nuo rugsėjo pradžios LP Express kurjeriai pristato siuntas Vilniuje ir Kaune. Bendra jų vertė siekia apie 370 tūkstančių eurų. Susisiekimo viceministras pabrėžia, kad investicijos į Lietuvos pašto automobilių parko atnaujinimą, kurs realiai juntama naudą klientams. Šiuo metu elektromobiliai jau sudaro apie trečdalį Lietuvos pašto transporto parko. Penktadienį Nepale du hidroelektrinės darbuotojai buvo ištraukti gyvi iš nuolaužų užversto tunelio. Tai buvo retas vilties spindulėlis 10-ąją gelbėjimo darbų dieną po pražudingo potvinio Himalajų regione. Energetikos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti džiugaujantis gelbėtojai išvydę iš purvinos angos išlendantį vyrą. Gelbėtojai padėjo jam atsistoti ir ant nugarų išnešė į sraigtasparnį. Nuotraukoje matyti antrasis purvo aplipė vyras, sudėjęs rankas maldai, kai gelbėtojai nešė jį ant neštuvo. Nuo rugsėjo 10 dienos iki gruodžio 9 dienos Lenkija apribos oro eismą virš šalies rytinės dalies laikinoje zonoje pažymėtoje kaip EPR134, rašo naujienų portalas United 24. Apribojimai galios nuo žemės paviršiaus iki FL95 lygio, kuris atitinka maždaug 3000 metrų aukštį. Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė pateikė šį prašymą Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūrai, nurodydama, kad sprendimo priežastis yra Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą. Lenkijos kariniai pareigūnai pareiškė, kad šių priemonių tikslas padėti oro gynybos sistemoms veiksmingiau veikti visoje rytinėje Lenkijoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pradėjęs karą su Iranu išgelbėjo Jungtinę karalystę nuo branduolinės atakos ir vėl užsipuolė šalį už tai, kad jie atsisakė įsitraukti į konfliktą. Per interviu televizijai JAV prezidentas pakartojo savo teiginį, kad dėl imigracijos kai kurios vietos Londone tapo uždraustos kabutėse zonos, policija bijo jose patruliuoti.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio B komanda rugsėjo 12 dieną, 15 valandą, pirmą kartą istorijoje Top Sport remiamos pirmos lygos rungtynes žais Dariaus ir Girėno stadione. Į didžiausią futbolo stadioną Baltijos šalyse atvyks legendinis Panevėžio ekrano klubas, kurį turnyro lentelėje kauniečiai lenkia 5 taškais. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio dieną visoje šalies teritorijoje protarpiais lis, vietomis smarkiai, kai kur numatoma perkūnija, vėjas vyraus vakarinių krypčių, išliks smarkus 9-14 metrų per sekundę, daug kur, daugiausia pietuose, pajūryje, gūsiai išliks pavojingi apie 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils tik iki 14-19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 8:06.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kaip padėti mūsų sloguojantiems vaikams, vaistininkės Miglės Kazakevičienės komentaras.
2: Keičiantis ir vėstant orams, kyla vis didesnė tikimybė pasigauti peršalimą, todėl vaistinėje jaučiame tėvelių, kurie rūpinasi mažylių sveikata pagausėjimą. Vieni ateina ieškodami, kas palengvintų jau prasidėjusios slogos simptomus, kiti peršalimo sezoną ir ruošiasi profilaktiškai. Šiuo metu labai išaugo susidomėjimas nosies purškalais, kurie atlieka barjerinę funkciją, padengia nosies gleivinę apsauginę plėvelę ir sveikiems vaikams padeda nepasigauti užkrato. Nors daugelis užgultos ar varvančios nosies nelaiko rimtų susirgimų, visgi patariami tėveliams būti labai atidiems, nes sloga labai dažnai yra pirmasis ir rimtesnių lygų požymis, po kurio dažniausiai atsiranda ir kiti. Tai pakilusi kūno temperatūra, kosulys, galvos, gerklės skausmas. Nors neretai vaikai keliais laipsniais padidėjusią kūno temperatūrą lengvai toleruoja ir toliau žaidžia, yra energingi, neskundžia apetitu, tačiau temperatūra pakilusi iki 38,5 laipsnio jau yra rimtas ženklas, kad vaikui būtina likti namuose ir reikia kreiptis į gydytoją. Pakilusi temperatūra dažnai rodo, jog tai yra nebe virusinė liga, o bakterinė infekcija, kurios gydymui gali būti reikalingi gydytojo skiriami antibiotikai. Vis dėlto slogos komplikacijų, tokių kaip sinusitas, ausų uždegimas, bronchitas ar plaučių uždegimas galima išvengti ir tam svarbiausia yra profilaktika. Viskas priklauso nuo vaiko imuninės sistemos. Norint išlikti sveikiems, ją reikia stiprinti visus metus. Reikėtų sportuoti, būti gryname ore, laikytis miego poilsio režimo. Labai svarbu vartoti pakankamai svarbiausių vitaminų, todėl į vaikų kasdienį mitybos racioną reikėtų įtraukti kuo daugiau vaisių ir daržovių. Taigi patarėme naudotis trijų žingsnių atmintinę, kuri padėtų apsisaugoti nuo virusų ir vienas iš svarbiausių patarimų užkertančių kelią viruso plitimui, tai išmokyti vaiką teisingai čiaudyti. Čiaudint nosį reikėtų prisidengti vienkartinę nosinaitę ir iš karto ją išmesti į šiukšlių dėžę. Tačiau vaikai žaisdami dažnai nosinaičių šalia savęs neturi, jas pamiršta namuose, todėl reikėtų išugdyti įprotį nosį prisidengti vidiniu alkūnės linkiu. Delnais ir pirštais liečiame įvairiausius daiktus, todėl neteisingai prisidengiant nosį čiaudint, sveikas vaikas gali užsikrėsti net neturėdamas tiesioginio kontakto su sergančiuoju. Antras ir pats paprasčiausias apsisaugojimo nuo virusų būdas tai tiesiog dažnas rankų plovimas. Todėl išleidžiant vaiką į darželį, reikėtų jį pamokyti kruopščiai išmuiluoti ir vandeniu nusiplauti rankas. Ką reikėtų daryti kiekvieną kartą grįžus iš lauko prieš valgį, pasinaudojus tualetu ar po kontakto su sergančiuoju. Trečias svarbus dalykas – patalpų vėdinimas. Svarbu tuo pasirūpinti darželiuose ir mokyklose, kur gausiai susibūrė skirtingą imuninę sistemą turintis vaikai. Šaltuoju sezonu langus reikėtų praverti 10-15 minučių arba tiesiog keletą minučių pavykti pilnai atidarytą langą. Labai svarbu patalpas vėdinti ir namuose, o langus rekomenduojama atverti mažiausiai kelis kartus per dieną, tai yra ryte ir vakare. Visgi, jeigu jų apsisaugoti nepavyko ir pasireiškė sloga, jos sukeltus nemalonius pojūčius gali palengvinti nosies plovimas jūros vandens tirpus, o norint stipresnio poveikio galima naudoti ir gleivinės paburkimą mažinančius purškiamus preparatus. Vis dėlto sloga, ypač pasikartojant, rodo, kad reikėtų rimtai pastiprinti imuninę sistemą. Į pagalbą galima pasitelkti antioksidantus, tai yra vitaminus A, C, E. Imunitetui taip pat naudinga vartoti omega rūgštis, o rudenį mažėjant saulės svarbu organizmą papildyti ir vitaminu D.
1: Sakė vaistininkė Miglė Kazakevičinė.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą. Likite įsijungę.
2: Čia Pūkas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 14 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt, vandalai terlioja viską. Grafičiai Klaipėdoje niekur nedengsta, jų atsiranda ne tik ant vieduko ar elektros skydinių, bet ir ant įstaigų durų bei pastatų sienų. Problema jau daug metų yra opi, taikomasi į įvairiausias miesto erdves. Ryškiai rožinės spalvos piešinys ant Uostamiesčio asmenybės ugdymo kultūros centro durų, dar vienas prieš keletą dienų atsiradęs vandalų grafitis. Taip pat dar vienas nemažas grafitis pastebėtas ir ant prekybos centro sulendas sienos. Tokie vaizdai klaipėdiečiams nėra naujiena, terlionės neretai pastebimos skirtingose vietose, taip pat ir ant gyvenamųjų daugiabučių fasado. Su grafičių problema susidurėme gana dažnai, rengėme atvirą sesijas, kurias kviečiame jaunų žmonės mokytis piešti legaliai ant tam skirtų lentų. Pasakojo asmenybės ugdymo centro atstovai ant įstaigos durų pastebėję naują grafitį. Tačiau nors jaunimui legaliam piešimui ant sienų yra suteikiami dažai ir visas reikalingas inventorius, ši galimybė nesulaukia didesnio susidomėjimo. Dalį jaunų žmonių tiesiog yra patrauklesnis pats nelegalus veiksmas ir jo azartas. Pats jaunimas kažkodėl labiau linkęs atlikti vandalizmo aktus, bet nelinkęs dalyvauti mūsų meninėse iniciatyvose, kur mes net dažus suteikiame ir visą reikalingą įrangą apgailestavo centro atstovai. Klaipėdos savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėja informavo, kad šiemet grafičiai panaikinti 31 miesto vietoje. Nuo 2026 metų kovo apie grafičių savivaldybę informavo ir patys gyventojai, tokių pranešimų buvo 5. Žiniasklaida apie grafičius pranešė 3 kartus, seniūnaičiai 2, o kitais atvejais juos pastebėjo ir apie problemą informavo patys savivaldybės darbuotojai. Vandalai terlioja viską.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Reklama.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o memory foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio. Jūratės Gulbinienės saldėsiais.

0: tikrai verta.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Girdėjote reklamą.
3: Horoskopai.
4: Lietuvoje 8:21, eteryje horoskopai, būtent šiai dienai pradėsime nuo avinų. Pas laikas imtis nedidelių represijų prieš save patį, ar neskrajojate padebesiais, ar jūsų svajonės ir planai turi bent kokį realų pagrindą. Turėtumėte iškelti savo konkretų nedidelį tikslą ir jį realiai įgyvendinti. Mėly jaučiai, informacija skirta jums apie šią dieną, štai tokia, jūsų troškimai gali išsipildyti kur kas greičiau nei manote. Tikriausiai padarysite gerą įspūdį svarbiam ir reikalingam žmogui, galite sulaukti malonaus surprizo iš bendradarbio. Dvyniai, jūsų reputacija ir karjera pavojuje, pats laikas aprimti, atsisakyti visų abejotinų akcijų ir įsiklausyti, ką sako vyresnybė. Ir taip pat du kart pagalvokite prieš ko nors imdamiesi. Turėkite omenyje, kad tai, kas jums atrodo būtina, kitiems gali būti vargiai priimtina. Vėžys. Vienas klaidingas pasirinkimas gali sugriauti visą dieną. Tad būkite ypač atidus rengdamiesi. Aplinkybės bus labai svarbios ir gali susiklostyti taip, kad turėsite galimybę patikrinti senos draugystės tvirtumą. Liūtas, kažkoks atvykėlis gal net iš labai toli, gali gerokai paveikti jūsų nuomonę, pakoreguoti ar net visiškai pakeisti planus. Naujas idėjas priimkite kritiškai, bet geranoriškai. Mergelė, vargu ar šiandien norėsis lysti lauk iš savo jaukaus ir saugaus urvo, tikrai norėtumėte kuriam laikui išlipti iš gyvenimo karuselės. Savo troškimus vertinkite kritiškai, venkite bet kokio kraštutinumo. Svarstyklės, gale, kurią dabar laikote rankose, lyg dviešmenis kalavijas, viena vertus tai jūsų sėkmės laidas, kita vertus gali būti žlugimo pradžia. Viskas priklausys nuo jūsų sprendimų. Kasgi laukia skorpionų, esate taip įsitraukę į procesą, kad kyla pavojus pamiršti, koksgi buvo pradinis tikslas. Ar sugebėsite laiku sustoti? Informacija šauliams, artėja geri laikai, esate energingi, smalsūs, tik saugokitės, kad jūsų idealistinis nusiteikimas nebūtų išjuoktas aplinkinių. Jei turite interneto ryšį, šiandien verta paplepėti pokalbių kambariuose, tai padėtų puikiai atsipalaiduoti. Ožiaragis, jums reikia pasitarti pačiam su savimi. Kol nesate apsisprendę, atidėkite visas viešas akcijas, pasimatymus, dalykinius susitikimus, vakarėlius, pobūvius. Jei imsitės reikalo dabar, galbūt pakaks minimalių korekcijų, kad vėl galėtumėte jaustis tvirtai ir saugiai. Vandenis. Laukite įkvėpimo, jis niekaip neteina. Laikas spaudžia, tad tikriausiai teks veikti tomis priemonėmis, kurias turite po ranka. Pagalbos ar paramos turėtumėte sulaukti jau būdami kelyje. Na ir informacija žuvims. Šiandien jūsų laukia pripažinimas, net jei to ypatingai ir nesiekite. Nesidrovėkite žengti priekin ir imtis vadovauti paradui. Bet kokia užduotis jums įveikiama, ir aplinkiniai tai jaučia.

0: Vianos.
1: Lietuvoje 8:27, šiek tiek apie maistą pakalbėkime, apie sveiką mytybą, na ir taip pat kai ką skanaus sveiko šį rytą irgi pasigaminsime. Nors keičiantis metų laikams nereikėtų radikaliai keisti mūsų mytybos, ilgėjančios naktis bei trumpėjančios dienos verčia pakoreguoti biologinius procesus žmogaus organizme. Pagrindinės organizmo pokytis rudenį yra susijęs su tamsiu ir šviesiu paros laikotarpiu. Jų santykis su rytą cirkadiniam ritmui, žmogaus vidiniam laikrodžiui, kontroliuojančiam organizme vykstančius procesus. Tyrimai rodo, kad šio ritmo veiklos pokyčiai daro įtaką organizmo jautrumui insulinui hormonų apykaitai. Kad galėtume lengviau adaptuotis prie šių pokyčių, vertėtų pasirūpinti vitamino D turinčiais produktais. Be to, svarbu vaidmenį atlieka ir angliavandeniai. Įtraukite į savo racioną antioksidantais, vitaminų C, beta karotinų, tenu turtingus produktus, brokolius, morkas, špinatus, moliūgą, kopūstus. Visi šie produktai pasižymi imunitetą gerinančiomis savybėmis. Norint apsisaugoti nuo infekcijų, rekomenduojama vartoti cinko gausa pasižyminčius pieno produktus, taip pat kiaušinius, žuvį, neskaldytus grūdus, taip pat visą dalių grūdų produktus. Imuniniai veiklai taip pat svarbios virškinimo trakto bakterijos. Mityboje turėtų netrūkti virškinimo veiklą gerinančių medžiagų bei tinkamą žarnyno mikroflorą palaikančių probiotikų, kuriais turtingi fermentuoti pieno produktai – kefyras, jogurtas, rauginti kopūstai ir kitos daržovės. Kuo didesnė maisto, spalvų, skonių įvairovė lėkštėse, tuo mažesnė rizika susirgti peršalimo ligomis, jausti nuovargį ar mieguistumą.
0: Pusryčių receptas.
1: Na, o šiandien pakviesiu pasigaminti šparaginių pupelių salotas. Mums reikės 500 gramų šparaginių pupelių, 200 gramų obolių, 150 gramų fermentinio sūrio, vieno raudonojo svogūno, pipirų, šlakelio citrinos sulčių ir majonezo. Kaipgi gaminti, šparaginės pupeles atverdame pasūdytame vandenyje, kol pradeda keisti spalvą. Na, maždaug tai turėtų trukti apie 10 minučių. Tada atvėsiname ir supjaustome maždaug 1 cm gabaliukais. Obolius nulupame ir supjaustome kubeliais, apšlakstome citrinos sultimis. Sūrį sutarkuojame arba supjaustome kubeliais. Svogūną smulkiai supjaustome ir viską sumaišome su majonezu bei prieskoniais. Na ir paskutinis žingsnis be abejo yra skanauti mėgautis skaniomis, sveikomis šparaginių pupelių salotomis. Priminsiu, kad šioms salotoms pagaminti reikia 500 gramų šparaginių pupelių, 200 gramų obolių, 150 gramų fermentinio sūrio, vieno raudonojo svogūno, šiek tiek pipirų, šlakelio citrinos sulčių ir majonezo. Skanaus.
0: Geros dienos.

Norėčiau priminti, kad visai netrukus eteryje prasidės radio turgelis. Jau dabar galite pasiruošti savo telefonus. Na ir priminsiu studijos telefono numerį 0900 45 005. Daina pasibaigs ir radio turgelis prasidės.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Labas rytas, dar kartelį tariame visiems radio stoties pukas klausytojams. Eteryje prasideda šeštadienio radio turgelis. Galite paskambinę mums į studiją, į tiesioginį eterį, paskelbti savo skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. Studijos numeris 0900 45 005. Labas rytas.
3: Labas rytas. Žemaičiai trukdom.
4: Taip.
3: Visoje Lietuvoje erkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti tvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. O mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškų siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražaus savaitgalio.
4: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06 08 05 197. Labas rytas.
5: Labas rytas, Kaulėjai.
4: Taip.
5: Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpusų, žemės pėza, akėčios, elektra, stotelės, benzininį, Honda variklį. Automobilio 3-3 platformai tentas, tepalo širblys, anša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Tas tepalo širblys anša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo

0: 8 9 0 5 9 3 8. Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda.
0: Deja, labai labai prastai girdime jūs, Gintai, jeigu galite dar kartelį mums paskambinkit, nes ryšys labai labai labai blogas, nieko net nesuprantame, ką sakote. Na, kol lauksime kitų klausytojų skambučių, eteryje reklama.
2: Reklama.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.
5: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Alo.
0: Klausom jūsų, išjunkit radijo imtuvą, gerai?
1: Gerai.
0: Va, dabar galim susikalbėti. Kas mums paskambino iš
1: Jonas, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Noriu pirkti

0: automobilį Opel Meriva dizelinį nuo 2005 metų. Telefonas 06-48-87-192.
1: Dėkojame Jums, geros dienos. Jono iš Kauno rajono telefono numeris 06-48-87-192.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Ūkininkas iš Molėtų.
0: Taip.
1: Išparduodu ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su trim akėčiam, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdui, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietus vamzdžius. Tai ilga amžius, saugus gaisų atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų sisterna degalams su pilstimo kolonėlė. Bitė su aviliu. Ir telefonas 06-20-322-94. Ačiū, geros dienos, jums geras savaitgalio.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Molėtų telefono numeris 06-20-322-94. Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
2: Labas rytas. Gintas Taipėda.
0: Taip.
2: Girdėti.
0: Dabar jau gerai girdim. Aha, bandom klausyti Jūsų skelbimo.
2: Kompanija Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nusimenų vartų automatiką elektrinėmis gervėmis automobiliams, tralams ir traktoriams. Gamintojas kompanija Mokerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas informacijai 06-84-200-68. Dėkui už priimtą skelbimą ir gero malonaus savaitgulio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Ginto iš Klaipėdos telefono numeris 06-84-200-068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Marijampolėje parduodamas mažai naudotas miegamas fotelis. Skambinti telefonu 0630 89 379. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Marijampolės telefono numeris 0630 89 379. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas skambina?
2: Norėjau paskelbti skelbimą. Perku varinius laidus kabelius, pasiemu. Atvykstu į vietą, telefonas 0670 99 923.
0: Ačiū jums, geros dienos. Klausytojo telefono numeris 0670 99 923.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Klausom.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintos savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java iš keturatį ar žolės traktoriuką. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražaus likusio savaitgalį visiems. Iki.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug skambučių, taip pat gražaus jaukaus savaitgalio linkime ir mes. Mindaugo telefono numeris yra 06-38-68-100.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.
5: Reklama.
6: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
7: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-12345. Kartoju telefoną 06-42-12345.
8: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
9: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
8: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
7: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
10: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
5: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.

0: Kažkas mums skambina. Labas rytas.
1: Labas rytas. Algimantas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu kilimą. Išmatavimai būtų 1,90 m, 2,90 m. Taip pat parduodu gitarą medžiaginį dėklą. Pat parduodu nešiojamą akumuliatorinę kolonėlę Vonix firmos Bluetooth funkciją 250 W galingumo. Taip pat parduodu dviratį. 26 colių ratai, 24 bėgiai, aliuminis rėmas. Taip pat parduodu moteriškus kailinukus, juodą spalvą, maždaug 52 dydis. Po to mėgėjams parduodu dvi fotolempas, Brilliant ir Philips firmos po 1 kW galingumo. Taip pat parduodu kompaktinių diskų grotuvą, Tascam firmos. Taip pat parduodu kavinėje naudotą lėkščių šildytuvą, itališką, prieš pateikiant maistą, lėkštės pašildint. Taip pat parduodu naudotą kojinę siuvimo mašiną, Finger firmos spintelę, taip pat keletą elektrinių siuvimo mašinų, ant stalo pastatomų detalių siuvimo mašinoms. Telefono numeris būtų 0657-81-331. Dėkui, viso gero.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Algimanto iš Kauno telefono numeris 0657-81-331. Labas rytas.
2: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų.
0: Taip.
2: Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų dydžio gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nereikia nei projekto, nei leidimo. Svarbu turėti žemės sklypuką. Parduodu 6 hektarų miško plotą arba įsikirtimui, arba su žeme. Parduodu 20 arų namų valdos sklypą Kaune Aleksote Kalvarijų gatvėje. Parduodu skaldytas sausas uosinės malkas. Teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū Jums, linkime geros dienos. Na, priminsime Nikodemo iš Babtų telefono numerį 06-98-75-205.
3: Geros dienos.
0: Visai netrukus eteryje girdėsite 9 valandos žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad plečiamas jaunuolių rinkimas valstybės gynybai. Tanzanijos nacionalinės oro linijos nuo penktadienio sustabdė skrydžius į Rusiją.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Oficialaus 2 dienų vizito į Lietuvą pirmadienį atvyks ES užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Pirmąją vizito dieną Kallas susitiks su prezidentu ir ministru pirmininku, taip pat Lietuvos diplomačių profesiniu tinklu. Antradienį ES užsienio politikos įgaliotinė tęs susitikimus, susitiks su Seimo pirmininku ir parlamento nariais, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų vadovais, taip pat Vilniaus universiteto rektoriumi. Plečiamas jaunuolių rengimas valstybės gynybai. Dar daugiau 7 ir 8 klasių moksleivių įtraukiami į pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų dar daugiau šalies 7 ir 8 klasių moksleivių gali dalyvauti pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kurse. Planuojama, kad per metus kursą išklausys apie 50% šios amžiaus grupės moksleivių. Taip toliau plečiama krašto apsaugos ministerijos, švietimo mokslo ir sporto ministerijos, bei Lietuvos Šaulių sąjungos iniciatyva skirta ugdyti praktinius moksleivių įgūdžius, pilietiškumą ir visuomenės atsparumą. Krašto apsaugos ministerija penktadienį pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuri sujungtų skirtingų institucijų duomenys į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras sako, kad dirbtinio intelekto pagalba kuriama sistema realiuoju laiku sujungs kariuomenės ir kitų institucijų sensorių radarų duomenys, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Jungtinės valstijos stiprindamos ekonominį spaudimą Iranui įvedė sankcijas vienam Turkijos bankui. Stambule įsikūręs Golden Global Bank ir jo dukterinės įmonės Irano revoliuciniai gvardijai sudarė sąlygas atlikti kelių milijonų JAV dolerių vertės sandorius, teigiama iždo departamento Vašingtone pranešime. Be to jos rėmė Irano vadovybės tarptautinius mokėjimus. Pritaikius sankcijas minėtų asmenų ir įmonių lėšos JAV bus išaldytos, o sandoriai su jomis uždrausti. Finansų įstaigos turi suprasti, kad JAV planai ekonomiškai izoliuoti Iraną yra rimti, pareiškė JAV iždo sekretorius. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai, pranešė Vokietijos leidinys ir ukrainiečių portalas. Kaip pranešama, 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bendra įmonė buvo įkurta bendradarbiaujant Vokietijos ir JAV gynybos bendrovei ir Ukrainos dronų gamintojai per Müncheno saugumo konferenciją 2026 metų vasarį. Tanzanijos nacionalinės oro linijos ir Tanzanija nuo penktadienio sustabdė skrydžius į Rusiją. Bendrovės sprendimą motyvuoja saugumo sumetimais. Šis oro vežėjas tapo pirmuoju atsisakiusiu skrydžių į Rusiją po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo apie pavojų Rusijos oro erdvėje. Apie nuo rugsėjo 4 dieną atšaukiamus skrydžius į Maskvą ir Tanzaniją pranešės savo Facebook paskyroje.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė nesėkmė pradėjo Kretoje vykstantį draugišką krepšinio turnyrą. Turkijos klubas pusfinalyje 77-82 nusileido Eurolygos čempionį Pirėjo Olympiakos, o Ignas Sargiūnas aikštėje praleido 19 minučių. Per jas lietuvis pelnė 4 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo kamuolį. Sargiūnas taip pat išprovokavo 2 pražangas ir 3 kartus pažeidė taisyklės.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Į Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienį dangus išliks debesuotas, atsiras tik pavienių pragiedrulių, daugelyje vietovių toliau protarpiais lis, vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje palis smarkiai, kai kur dienos metu gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos, stiprės pietvakarių, vakarų krypties vėjas, daugelyje šalies vietovių sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, o pajūryje gūsiai gali sustiprėti ir iki 23 metrų. Per sekundę. Temperatūros svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę. Pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888. Arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 9:07.
3: Dienos komentaras.
4: Apie tai, kokius vaistinius augalus galima rinkti dabar, rudenį, kad būtume sveikesni ir laimingesni, vaistininko žolininko Žolinčių akademijos viceprezidento lektoriaus Marijaus Lasinsko komentaras.
5: Atėjus rudenį galima dar suskupti ir pasirinkti įvairių vaistinių ir maistinių augalų. Viena iš tokių tai yra dilgėlė, bet dabar jau reikėtų rinkti ne lapus, nes jie jau sudiržė, negražus, pajuodė. O reikėtų rinkti jos karolius arba sėklas. Tai tiesiog ant kaklelio prisikabinti šniurelį ir kokį nors dubenėlį ar indelį ir galite uždėti dar kokį nors senų žuoldą, kad tinklelis atgautųsi. Ir tada prieinate prie dilgėlės, nulenkiant galvytę, pabrūžinat, prisikabinti sudyra indelį, o vabaliukai liekant to tinklelio. Jūs tai galite prisimti dilgėlių sėklų, kurios yra labai naudingos, tai prieskonį galite dėti. Galite daryti arbatą arba tiesiog sukramtyti po pusę šaukštelio. Jūs gausite ir kario reikalingo širdelį, ir magnio, kad raumenis netemtų, ir geležies kraujas stiprinti, yra mikro ir makro elementai geriausiai sudėti dilgėlėje. Taip pat galite prisijungti ir gysločių sėklų. Noriu atsiekti dėmesį, kad visas šitas linės sėklytės reikėtų gerai sukramtyti arba išbrinkinti iš vakaro arba sumalti, kad geriau pasisavintų medžiagos. Nes kitu atveju būsim kaip paukščių, kaip yra sulėsa, nesuviršim ir pasėja paskui kur nors. Taip pat reikėtų tinkamai vartoti sėklus. Toliau galima dar pasirinkti ir putino uogų, ir šermukšnio, ir vėliau šaltalankių. Ir taip pat nepamiršti šeivamedžio. Šeivamedis, juoduogis šeivamedis, tokis turi juodas uogas, jeigu vasarą rinkome žiedus, tai dabar juodas uogas. Iš jų galima daryti sirupus arba tiesiog kramtyti kaip vitaminų šaltinį, o jeigu netyčia užkultų gripas, tai reikėtų tiesiog pavalgomai iš aukšto vidogio šeivamedžio uogų sirupo, arba jeigu žiedų turite prisirinkę, tai litrą arba du arbatos gerti su truputėliu medaus, kad išvengti gripo komplikacijų ir netgi galima išvengti ir susirgymo, jeigu laiku pirmą antrą dieną paitustumus simptomus jūs gerite. Tik tai šeivamedžio uogos turbūt gerai sunokusios, nes jeigu prisirinksite pusžalių, tai galite ir apsinuodyti. Taip pat dar galite rasti, jeigu auginate savo daržą ir medetkos, dar galite kaip pasirinkti šalavijo, kurie tikrai pravers jūsų vaistinėlėje. Vaistažas reikėtų gamtoje rinkti atsakingai, neišlaužyti, neišnindžiuti, Nes gamta visko duoda, tik tai žmogus turi eiti gerai nusiteikęs, su trys žodžių pataisyklės žinoti, tai yra ir pasiruošimas ir nusiteikimas, ir kad dalį vaistažodį reikia palikti ir kitiems, ir kad padaryti mažą gerą darbą, jeigu kokią šiukšlelę randi, tada gamta to visko duos. Jeigu tai netvira širdimi gerai nusiteikęs, taigi to visko bus duota. Nereikia neplėšti, nerauti, o gražiai visko paprašyti. Tai kaip matote, tikrai esame Lietuvoje dovanoti vaistažodėmis, ne tik tai vasarą, bet ir rudenį, ir netgi žiemą galima rasti tam tikrų augalų, spygliuočių pagalbą, tikrai ištiesia ranką, kad mums blogas peršinama yra. Tai pušis, eglė, kadagys, gali tapti puikia arba ta imunitetą stiprinti nuo peršinimo ligų. Taigi galima pasidžiaugti, tik tai reikia netingėti ir apsidairyti aplinkui. Čia pat yra nuostabių vaistažodžių.
4: Sakė vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas.

0: Reklama.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
2: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar 06 12 00 696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Lietuvoje 9 valandos ir 17 minučių eteryje tęsiasi radio turgelis. Priminame, kad savo skelbimus galite skelbti paskambinę telefonu 0900 45 005. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Paskambino Audra iš Kauno rajono.
4: Taip.
5: Noriu išnuomoti vieną kambarį. Kaina sutartinė. Mano numeris 061-25-1-048.
4: Dėkojame Jums. Geros dienos. Audros telefono numeris 061-25-1-048.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Vytautas Kaunas.
0: Taip.
1: Parduodu labai geros būklės naujagimio vežimėlį. Ten visas komplektas ir lovytė yra. Palma motociklisto. Du overlokų siuvimo mašinos. Grūdų malūna girnos. Du overlokų siuvimo mašinos. Ir mano numeris 06 86 68 121. Ačiū ir gražios dienos.
0: Dėkojame jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Vytauto telefono numeris yra 06 86 68 121.
2: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06 2727 970. Kartojame telefoną 06 2727 970. Domina įvairūs variantai.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Ačiū duodu.

0: Tęsime radio turgelį. Labas rytas. Labas rytas.
1: Parsiduoda automašina Peugeot 307. 2004 metų vendinas dviejų durelių technikinė draudimas 650 eurų galima dėlėti. Tai yra 06 06 08 17 5 4 5. Ačiū.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Klausytojo telefono numeris 06 08 17 5 4 5. Labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas pas...
2: Trukdo Žemaitija.
0: Taip.
2: Parduodu stogo bagažinės skersinius. Tinka automobiliams Volkswagen ir Ford. Parduodu žemines padangas su metaliniais diskais. Išmatavimai 205, 55 ir 16. Ir parduodu naują akumuliatorių. Ir parduodu automobilį Hyundai Tucson. Benzinas elektra hibridas. 2022 metų. Tech apžiūra Lietuvoje nevažinėta. Ir telefonas 06 02 5 35 35. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkim. Klausytojas iš Žemaitijos paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite šiuo numeriu 06 02 53 53 5. Labas rytas.
3: Labas rytas, Jonava trukdo Jus. Taip. Turiu parduoti bačką ant ratų 1,8 kubo malūną grūdams malti, nu kas po polio malą. Ir stebulės, ašį su stebulėm, zubrionko priekabos ir lingės, sauskarai su viskuo ten yra. Ir mano numeris 065-232-045.
0: Ačiū Jums, geros dienos. Klausytojo iš Jonavos telefono numeris 06 52 32 045. Labas rytas.
4: Labas rytas, čia klausytojas iš Kauno. Turiu parduoti du užsienietiškus dviračius. Vienas moteriškas, kitas vyriškas. Moteriškas paprastas, vyriškas su bėgiais. Mano telefonas 06 4 5 2 7 8 8 1. Ačiū.
0: Ačiū Jums, sėkmės linkim, geros dienos. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 06 4 5 2 7 8 8 1. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Taip. Alo.
0: Kuo Jūs vardu, iš kur skambinat?
5: Iš Kauno rajono skambina.
0: Taip.
5: Pirkčiau automobilį dizelinį Opel Meriva nuo 2005 metų. Ir būtų telefonas 06 48 87 192. Opel Meriva pirkčiau.
0: Dėkojame Jums, linkime, kad Jūsų skelbimas būtų išgirstas. Taigi klausytojo iš Kauno rajono telefono numeris 06 48 87 192.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vidas Norosėjinių skambina.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti naują benzininį grandininį pjūklą 3 kW galingumo. Kaina būtų 70 eurų. Taip pat turiu parduoti dar ir akumuliatorinį grandininį pjūklą naują. Taipogi telefono numeriukas būtų 0652 66 977. Ačiū, gerų savaitgalių.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Vido iš Raseinių telefono numeris 0652 66 977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau paprašyti, gal kas turėtų nebrangiai parduoti, ar galėtų padovanoti dviejų skylių pastatomą dujinę viryklę sergančiam ir dar negaunančiam pensijos vyriškiui. Iš karto labai noriu padėkoti, jeigu kas pasiūlytų.
0: Jūsų telefonu?
1: Kas būtų 064-777-109.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime, klausytojos telefono numeris 064-777-109.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Nojus iš Kauno.
0: Taip.
1: Taip, skelbimas, kviečiame nemokamai gyventi kaime, sodyboje netoli Radviliškio. Ir priimtume seniorų ar jaunų žmonių porą. Name yra elektra, nauji dvigubi mediniai langai, vanduo iš šulinio. Didelis sodas, todėl galima laikyti gyvūnelius. Auga obelis, kriaušės, vyšnios ir daug kitų vaismedžių. Žiemą šildymu pasirūpins ten gyvenantis vienišas žmogus, kuris pakurins pečių ir šils radiatoriai. O įsikurti padėsime. Taigi, jeigu sudomino gyvenimas sodyboje netoli Radviliškio, tai skambinkite telefonu 0604-95-687. Dar pakartoju, 0604-95-687. Ačiū.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime, taigi telefono numeris 0604-95-687.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuri sujungtų skirtingų institucijų duomenis į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras sako, kad dirbtinio intelekto pagalba, kuriama sistema realiuoju laiku, sujungs kariuomenės ir kitų institucijų sensorių radarų duomenis, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Vyriausiųjų rinkimų komisija Lietuvos vyriausiajame administracinėme teisme laimėjo bylą prieš referendumo dėl grinųjų pinigų iniciatyvinę grupę penktadienį pranešė komisija. Referendumo dėl grinųjų pinigų iniciatyviniai grupiai nesurinkus reikiamo rinkėjų parašų skaičiaus ir VRK išregistravus grupę šį sprendimą teko ginti teisme, kadangi referendumo iniciatoriai parašų rinkimą norėjo tęsti toliau. Jungtinės valstijos stiprindamos ekonominį spaudimą Iranui įvedė sankcijas vienam Turkijos bankui. Stambule įsikūręs Golden Global Bank ir jo dukterinės įmonės Irano revoliuciniai gvardijai sudarė sąlygas atlikti kelių milijonų JAV dolerių vertės sandorius teigiama pranešime. Be to, jos rėmė Irano vadovybės tarptautinius mokėjimus. Pritaikius sankcijas minėtų asmenų ir įmonių lėšos JAV bus išaldytos, o sandoriai su jomis uždrausti. Finansų įstaigos turi suprasti, kad JAV planai ekonomiškai izoliuoti Iraną yra rimti, pareiškė JAV iždo sekretorius. Stambulo teismas priėmė kaltinamąjį aktą, pareikšto turkų komikui Denizui Goktasui, kuriam dėl internete papasakoto anekdoto grėsė iki 9 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, pranešė valstybinė naujienų agentūra Anadolu. Stambulo vyriausiojo prokuroro biuro kaltinamajame akte Goktasas kaltinamas tuo, kad savo replikomis birželio 24 dieną išsakytomis jo laidoje platformoje YouTube įžeidė prezidentą Recep'ą Tayyip'ą Erdoganą, kurstė neapykantą ir priešiškumą visuomenėje, bei šlovino nusikaltimus ir nusikaltelius.
1: Sportas.
0: Penktadienį Briuselyje vykusiame deimantinės lygos disko metimo finale Mykolas Alekna užėmė antrąją vietą ir neapgynė pernai iškovoto čempiono titulo. Geriausių bandymų 23 pasaulio rekordininkas diską nusviedė 70 metrų 14 centimetrų. Pergalė iškovojo 71 metrą 29 centimetrus, užfiksavęs slovėnas Kristianas Šechas, kuris kartu pagerino Briuselio deimantinės lygos etapo rekordą. Pasak sinoptiko, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad šeštadienio diena numatoma darganota, lietinga, toliau vyraus žemos lėgio sistema, ji lems nemalonius orus. Šeštadienį dangus išliks debesuotas, atsiras tik pavienio pragiedrulio. Daugelyje vietovių toliau protarpiais lis, vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje palis smarkiai. Kai kur dienos metu gali griaudyti ir pavienios perkūnijos, stiprės pietvakarių vakarų krypties vėjas. Daugelyje šalies vietovių sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, o pajūryje ryte gūsiai gali sustiprėti ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių. Lietuvoje 9:34.
1: Dienos komentaras. Grybautojai į miškus jau traukia ir autobusais, ir traukiniais. Specialistai primena apsinuodėjimų grybais riziką. Apie tai išsamiau eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
2: Lietuviai tikrai labai mėgsta valgyti grybus. Jie yra tikrai skanu ir visi klausia, ar tai yra naudinga. Šiaip grybuose tikrai yra labai daug amino rūgščių, yra baltymų. Jeigu kalbėsim apie grybų karalių baravyką, tai ten tikrai mes randam ir labai daug mikroelementų. Tai yra ir kalio, ir kalcio, ir fosforo, kur galima sulyginti netgi su kiekiu randamu uogose, vaisiuose, daržovėse ir netgi fosforo kiekiu žuvyje. Bet grybai, reikia nepamiršti, yra labai sunkiai virškinamas maistas. valgydami daug grybų, ypač vakare, ypač jeigu juos pagardinam garnyrais, grietinę, pakepinam su spirgiukais ir vakarais valgom su alkoholiu, tai tikrai yra didelė rizika apsinuodyti šiuo sunkiai virškinamu maistu. Ir kas yra baisiausia, labai sunku yra atskirti, ar mums tiesiog nevirškina grybų, ar mes apsinuodijom surinkę kokį tai nuodingą grybą. Kaip atskirti, ar tai neapsinuodijimas? Jeigu suvalgėm grybus ir sustojo mums skrandis, nebevirškina, ar atsirado pykinimas, vėmimas, viduriavimas, skausmas epigastriume per pirmas 2-3 valandas ir ištuštinus skrandį palengvėjo, nes turėtų, jeigu tik persivalgymas grybais, pagerėti per 2-3 valandas. Jeigu nepagerėjo arba atsirado apsinuodijimo požymiai pirmoje ar antroje paroje, tai reikėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytojus, nes jau reikalingas specialisto pagalba. Pirma pagalba apsinuodijus grybais ar sustojus skrandžiui sutrikus virškinimui, tai būtų vartoti daug skysčių, plauti skrandį ir mums visiems labai gerai žinoma aktyvinta anglį. Tik reikia nepamiršti, kad anglies šiais atvejais reikėtų vartoti labai daug, mažiausiai viena tabletė 10 kg žmogaus svorio. Tad labai svarbu, einant į mišką, nepamiršti, kad renkam tik gerai pažįstamus grybus, nerenkam ir vengiam peraugusių senėjimo požymių turinčių grybų. Šiaip rekomenduočiau vartoti tik tai savo rinktus grybus. Ir vengiam rinktų grybų vaikų ar senyvo amžiaus žmonių, kurie turi, žinom, regos sutrikimų. Ir būtinai prieš valgant parsineštus grybus iš miško reikėtų labai gerai termiškai juos apdoroti. Ir rekomenduočiau suvalgyti pasiruoštus patiekalus tą pačią dieną. Tad linkiu visiems nepamiršti, kad netgi ir kas labai skanu, nepamirškim, kad reikėtų turėti saiką.
1: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis.
0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus.

kokybės ir kainos santykių, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas, kiek

0: Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjautį.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Eteryje toliau tęsiasi radio turgelis, priminame, kad savo skelbimus galite skelbti telefono numeriu 090 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Iš Kauno rajono Jonas.
0: Taip.
1: Noriu pirkti automobilį Opel Meriva dyzelinį nuo 2005 metų ir telefonas būtų 06-48-87-192.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime, mūsų klausytojo telefono numerį priminsime, 06-48-87-192.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, norim įdėti skelbimą.
0: Taip.
1: Visų pirma, parduodam ketvirtą aukštą. Vieną kambario būtą pakrinčių kaime Radiliškio rajone. Kaina 7000 eurų. Po to, sakykime, teikiam paslaugas, kurjerio paslaugas, galim vežti siuntas, maitą nuvažiuoti, nupirkti, apipirkti, žmonės į namus pristatyti, galim iš parduotuvų internetinių paimtus, mus parvežti pas klientus į namus. Atstumas, sakykime, miesto ribose yra 20 centų užmestis, 50 centų už kilometrą. Vežam sunkius svorius, sakykime, siuntas, sunkias svorias. Sintas pervežam, irgi taip pat atvažiuoja mūsų partneriai pervežti sintų, nusakom partnerius, pristato, sakykim, partneriai tas sintas paimam pristato. Po to, sakykim, teikiam dar vieną tokią paslaugą, valymo paslaugą, tai vidaus lauko valymas, horizonto tvarkymas, galim žolę nupjauti, galim gyvatorės apgenėti, krumelis šaką sodusią nukarpyti, sakykime, teritorijas sutvarkyti. Valandos įkainių yra 20 eurų už valandą arba jamama už arą. Aras 5 eurai. Sakykime. Toliau, sakykime, teikiam tokią paslaugą baldų remontas. Atnaujinimo darbus teikiam stalius paslaugas, atnaujinam baldus. Senus, sakykime, galim perlakot, perdažyti. Po to galim suremontuoti baldus, jeigu reikia kažką remontui. Po to, sakykime, teikiam paslaugą, santechniko paslaugą, tai yra vandenis pajunginėjam, vandentikius atnaujinam, kanalizacijas atnaujinam, tualetus, boilerius galim pastatyti, dušo kabinas galim surinkti, pastatyti, vonias pajunginėti, pastatyti. Toliau atlinkam tokias paslaugas, kaip, sakykime, kranus galim dar vat, sutvarkyti, sakykime, ten tarpinės, dar kažką naujus kranus pakeisti, jeigu reikia tokiais darbais. Toliau, sakykim, teikiam paslaugas kaip malkų skaldimas, malkų krovimas, malkų medžių kažkokių nupjūvimų, ar trekšnių, ar taip kokių belų nupjūvimas. Malkų pjaustimo paslaugą teikiam ir būtų telefono numeris plus 3706752064 plus taip pat dar, pamiršau paminėti, yra teikiama scenos veikla. Scenos veikla tai yra tokia teikiama, kad negyva muzika per tam tikras įrangas, per įrašytus lešus, per kom paleidžiam muziką, parengtą programą vakarėliuose. Tai kada būna jubiliejai, ar gimtadieniai, ar taip kokia šventė, tai galim pravesti vakaronę vakarą, suma yra 500 eurų. Laikas yra neribotas. Kaip klientai nori, taip ir padarom. Numeris tas pats. Ačiū. Visų lauksiu skambučio.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Priminsime telefono numerį 06752060642.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Ačiū duodu.
6: Reklama.
7: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenų gale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
3: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis vis dar tęsiasi. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia iš Kaišiadorių, Viktoras.
0: Taip.
1: Turiu parduoti lengvo savos gamybos lengvojo automobilių priekabutę. Tada turiu dar šitą žolės pjovimo mašinėlę. Ir turiu traktoriuką su padargais, plūgelis, čekų gamybos ir pusę lankstosi, nu kaip pasakyti. Ne iš sveikatos reikia išparduoti. Ir mano numeris 06 12 00. Oi, ne ta. 06 00 12 33 02.
0: Ačiū Jums, linkime geros dienos, geros sveikatos. Viktoro telefono numeris 06 00 12 33 32.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Marijampolėje nebrangiai parduodami elektriniai paspirtukai du. Ir du paprasti. Skambinti telefonu 06 89 49 658. Taip pat parduodamas nebrangiai miegamas fotelis. Skambinti telefonu 06 30 89 379. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus savaitgalio, sėkmės, abu telefono numerius priminsime 06 89 49 658, kitas telefono numeris 06 30 89 379.
2: Geros dienos!
0: Lieka vos 4 minutės iki 10 valandos žinių, radijo turgelis šiandien jau baigėsi, tiesa, jeigu dar skelbimo nespėjote paskelbti, nenusiminkite, laida savaitgalis su Puku taip pat bus skirta jūsų skelbimams, galėsite ir artimuosius pasveikinti, galėsite pažinčių ieškoti jau po 10 valandos žinių ir po komentaro. Na, o žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lietuvos statybininkų asociacija pakeitė įstatus ir tapo Lietuvos statybos konfederacija. Ispanijoje ketvirtadienį registruota aukščiausia šiais metais temperatūra.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija Lietuvos vyriausiajame administracinėme teisme laimėjo bylą prieš referendumo dėl grynųjų pinigų iniciatyvinę grupę, penktadienį pranešė komisija. Referendumo dėl grynųjų pinigų iniciatyviniai grupiai nesurinkus reikiamo rinkėjų parašų skaičiaus ir VRK išregistravus grupę šį sprendimą teko ginti teisme, kadangi referendumo iniciatoriai parašų rinkimą norėjo tęsti toliau. Lietuvos statybininkų asociacija pakeitė įstatus ir tapo Lietuvos statybos konfederacija. Sprendimą jos nariai visuotinėme susirinkime priėmė dar balandžio pradžioje. Rodo penktadienį registrų centre registruoti dokumentai. Šiuo metu konfederacija vienija daugiau nei 150 įmonių, mokymo organizacijų bei 6 sektoriaus asociacijas. Bendrovė energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas klientams, kurie po rugpjūčio 22-osios audros patyrė tiesioginių nuostolių, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų, penktadienį pranešė ESO. Stambulo teismas priėmė kaltinamąjį aktą, pareikštą turkų komikui Denisui Goktasui, kuriam dėl internete papasakotų anekdotų grėsė iki 9 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, pranešė valstybinė naujienų agentūra Anadolu. Stambulo vyriausiojo prokuroro biuro kaltinamajame akte Goktasas kaltinamas tuo, kad savo replikomis birželio 24 dieną išsakytomis jo laidoje platformoje YouTube įžeidė prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą, kurstė neapykantą ir priešiškumą visuomenėje bei išlovino nusikaltimus ir nusikaltelius. Ispanijoje ketvirtadienį registruota aukščiausia šiais metais temperatūra 45,7 laipsnio. Kartu buvo pakartotas likšiolinis rugsėjo mėnesio karščio rekordas. 45,7 laipsnio rodiklis ketvirtadienį užfiksuotas El Granado mieste, Huelvos provincijoje, Andalūzijoje, šalies pietvakariuose penktadienį socialiniuose tinkluose pranešė Ispanijos meteorologijos tarnyba. Remiantis naujausiais Europos Sąjungos duomenimis apie dujų saugyklų užpildymo lygį, Lenkija užima pirmąją vietą Europos Sąjungoje. Lenkijos saugyklos užpildytos 93,5%. Tai didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Palyginimui vidurkis visoje Europos Sąjungoje siekia 65,4%. Lenkija jau gerokai viršyje 80% ribą, kurią Europos komisija laiko pakankama, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas žiemą.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas baigė pasirodymą Maljorkoje vykstančiame ATP Challenger 75 serijos turnyre. Lietuvis ketvirtfinalyje po 2 valandų 29 minučių kovo 6-4-5-7-6-7 nusileido iš kvalifikacijos į pagrindines varžybas patekusiam italui Lukai Potencai. Butvilas sėkmingai pradėjo susitikimą ir pirmąjį setą laimėjo 6-4. Antrajame iki pat pabaigos vyko lygi kova, tačiau paskutinius 2 geimus laimėjęs italas išlygino mačo rezultatą. Ir informacija apie orus. Šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
2: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio. skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam, puoselėti dėkingumo jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, Dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokia jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau, bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavus ir lietuvių tautų, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė, ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrus arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų, galiausiai tėviniai padėka, nes ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugojai. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam. Jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
1: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Reklama.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Labas rytas, laba diena, tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams, eteryje laida Savaitgalis su Pūku, visiems gražaus jaukaus savaitgalio, linkėjimai tiems, kurie šiuo metu ilsisi, linkėjimai ir tiems, kurie galbūt kažkur keliauja ar dirba, visiems geros sveikatos, geros nuotaikos linkime. Rugsėjo pirmasis šeštadienis su jumis, na ir radijos stoties Pūkas be abejo tikisi jūsų dėmesio, nes laida Savaitgalis su Pūku, kaip visada, yra kuriama jūsų. Dėka. Jūs galite paskambinti, paskelbti skelbimą, pasveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, galite skelbti pažinčių žinutės, teirautis jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerio. Telefonas 0900 45 005. Beje, nepamirškite šiandien pasveikinti ir šios dienos varduvininkų Laurynų, Erdenių, taip pat Dingailių, Justino, Stanislavų ir Stasių. Linkėjimai visiems varduvininkams. Jeigu švenčiat gimtadienį, jums taip pat geros, geros sveikatos, geros šventės. Linkim, tegul visų svajonės šią dieną išsipildo.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
6: Girdėjote reklamą.
7: Laida savaitgalį su Pūku tęsiasi, tariame labas rytas.
8: Labas rytas, aš paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują vokišką miegamo katino guolį. Telefonas 06 79 03 7 11. Ir antras skelbimas, klausytojas iš Palangos parduoda naują vokišką puodą, naują vokišką elektrinį paspirtuką ir naują mikrobangų krosnelę vokišką ir naują Chryslerį mašiną. Telefonas 06 787 35 80. Ačiū ir gerų savaitgalių
7: jums. Ačiū jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Mums skambino klausytoja iš Palangos, su ja susisieksite šiais telefono numeriais 06 79 03 7 11 arba 06 78 735 80.
9: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, Gintas Klaipėda.
0: Taip.
1: Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje, prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A-klasės lauko ir vidaus durys, atveriamo ir nusimimo vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, tralams ir traktoriams. Gamintojas Makerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą prekės meistras pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 68. Už priimtą skelbimą ir linkiu gražaus gero savaitgalio.
0: Ačiū Jums, mes linkime Jums sulaukti daug daug skambučių, kad daug klausytojų Jums paskambintų ir pasiteirautų dėl parduodamų daiktų. Na, su Gintu mūsų klausytojai gali susisiekti telefono numeriu 06 84 200 68.
2: Savaitgalis su Pūku.
0: O dabar žvilgtelkime, kągi termometrai skirtinguose Lietuvos miestuose rodo. Tai šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 16 laipsnių ir Klaipėdoje, Nidoje, Šiauliuose 14, Panevėžyje irgi 14, Utenoje 13 laipsnių, o štai Varėnoje, Alytuje 17 laipsnių šilumos, kaip ir Nidoje. Labai įdomi situacija su krituliais šiuo metu. Vienoje Lietuvos dalyje gausiai lyja, kitoje dar tik debesuota. Tai debesuota Varėnoje, Vilniuje, Ukmergėje, Panevėžyje, na, o jeigu važiuojame link jūros, tai ten jau situacija prastesnė. Dotnuvoje stipriai lyja, Raseiniuose jau irgi lyja, prie jūros gausus lietus šiuo metu. Taigi visiems kuo šilčiausi linkėjimai, tegul šią lietingą dieną jūsų nuotaika būna gera, na ir širdis tegul džiaugiasi.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
2: Labą dieną, norėčiau skelbimo pardavimo idėją.
1: Taip, taip, klausom.
2: Robertas iš Kauno, parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą įvairių dydžių ir markių. Taip, televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartų, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat M sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikia didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės Robertui. Roberto telefono numeris 06 08 30 134.

0: ecstasy. Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Iš Panevėžio skambina.
0: Taip.
1: Parduodu pripučiamą valtį Promarin. Mažai naudota. Kaina 200 eurų.
0: Taip. Jeigu viskas, telefono numerį pasakykit savo.
1: Numeris 068-274-8875.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Klausytojo iš Panevėžio telefono numeris 06-82-7-4-8-7-5.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:45, kažkas mums vėl skambina, tariam, laba diena.
2: Laba diena. Marijampolėje nebrangiai parduodami elektriniai paspirtukai, du. Ir dar parduodami paprasti du. Ačiū, geros dienos, sudie.
1: Telefono numerį pasakykit.
2: Oi, 06 89 49 658.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Klausytojos iš Marijampolės telefono numeris 06 89 49 658. Labas rytas, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
3: Paskambinam iš Šiaulių, parduodu namą medinį, pramonės gatvė, visos komunikacijos, bet reikia remontą. Ir paskui bendrabutį kambarį, 12 kvadratų, 5 aukštas, remontas padarytas, maži mokesčiai. Ir bus telefonas 065. 00-16-44. Geros dienos, daugiau saulės, viso geriausia, viso.
1: Ačiū Jums, Jums taip pat linkime gražios dienos. Priminsime klausytojos iš Šiaulių telefono numerį 06-50-01-6-4-4.
0: Savaitgalis su Pūku. Savaitgalis su Pūku. We'll be right back.

0: Jakas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėjautė.
1: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: žiemos. Ir tolsi jūrai dvelkiant vėjų saulės lyg, o aš tik vėjuosi.
1: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
2: Labas diena, čia dėl pažinties.
1: Taip.
2: Susipažinčiau su moterimi apie 70 metų iš kaimo vietovių arba mažų miestelių. Ir mano numeris būtų 06-466-5086.
1: Dėkojame Jums, gražių pažinčių linkim. Klausytojo telefono numeris 06-466-5086.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Malonu tarti dar vieną labą dieną, kas į mums paskambino. Labą dieną.
2: Malonu tarti dar.
1: Na, mums skambina klausytoja, man atrodo, iš Šiaulių. Bandysim dar kartą su ją pasisveikinti, jeigu jį mums paskambins. Mylėjai, primenu, kad į tiesioginį eterį, jeigu skambinat, prisitildykit radijo imtuvą, kad aiškiai galėtume jūs girdėti, na, ir kad jūs mus girdėtumėt ir laiku paskelbtumėt skelbimą, nes jeigu nekalbat su manimi, ką belieka daryti, tada belieka jau išjungti jūsų skambutį ir laukti kito skambučio. Taip, dabar aš ir padariau, tai turim dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
3: Labą dieną, skambinau, Onutė iš Kauno.
1: Malonu, klausom.
3: Norėčiau pasiūlyti, gal kam reikia, turiu labai gražias dvi spintutės. Viena rudos spalvos, kita baltos spalvos. Viena 25 eurai, kita 30 eurų.
1: Taip.
3: Viena yra ant ratukų, galima sumdyti kur nori. Ir dar turiu ąžuolinį stalą ir dvi kėdės už 50 eurų. Ir mano telefonas būtų 068-373-715. Dėkuoju.
1: Ačiū Jums, geros dienos linkim, mano tiesiog Kauno telefono numeris 06-83-73-715.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną. Čia senjoras iš Kauno apskrities norėtų susipažinti su senjoro. Senjoras vairuojantis, negeriantis, nerūkantis, gyvenantis vienas. Ir mano būtų telefoniukas 06 83 54 330. Ačiū, gražios dienos.
0: Dėkojame jums, jums taip pat linkime gražios dienos, gražių pažinčių. Klausytojo iš Kauno apskrities telefono numeris 06 83 54 330.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lieka vos kelios akimirkos iki 11 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai. Pakalbėsime ir apie tai, kad Ukrainos pietryčiuose per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Vyriausioji rinkimų komisija Lietuvos vyriausiajame administracinėme teisme laimėjo bylą prieš referendumo dėl grynųjų pinigų iniciatyvinę grupę. Penktadienį pranešė komisija referendumo dėl grynųjų pinigų iniciatyviniai grupiai nesurinkus reikiamo rinkėjų skaičiaus ir VRK išregistravus grupę. Šį prisprendimą teko ginti teisme, kadangi referendumo iniciatoriai parašų rinkimą norėjo tęsti toliau. Lietuvos statybininkų asociacija pakeitė įstatus ir tapo Lietuvos statybos konfederacija. Sprendimą jos nariai visuotinėme susirinkime priėmė dar balandžio pabaigoje, rodo penktadienį registrų centre registruoti dokumentai. Šiuo metu konfederacija vienyje daugiau nei 150 įmonių mokymo organizacijų bei 6 sektoriaus asociacijas. Bendrovė energijos skirstimo operatorius ESO didina kompensacijas klientams, kurie po rugpjūčio 22-osios audros patyrė tiesioginių nuostolių, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Ispanijoje ketvirtadienį registruota aukščiausia šiais metais temperatūra 45,7 laipsnio. Kartu buvo pakartotas likšiolinis rugsėjo mėnesio karščio rekordas. 45,7 laipsnio rodiklis užfiksuotas El Granado mieste Huelvos provincijoje Andalūzijoje šalies pietvakariuose. Remiantis naujausiais Europos Sąjungos duomenimis apie dujų saugyklų užpildymo lygį, Lenkija užima pirmąją vietą Europos Sąjungoje. Lenkijos saugyklos užpildytos 93,5%. Tai didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Palyginimui vidurkis visoje Europos Sąjungoje siekia 65,4%. Lenkija jau gerokai viršyje 80% ribą, kurią Europos komisija laiko pakankama, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas žiemą. Ukrainos pietryčiuose per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės, šeštadienį pranešė regiono karinės administracijos vadovas. Šis smūgis suduotas nepaisant to, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė paliaubas su Rusija prieš šį savaitgalį planuojamą JAV pasiuntinių vizitą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo derybininkai karo užbaigimo klausimais turi pasiūlymą, kaip išeiti iš diplomatinės aklavietės, kur vieniausiame Europos konflikte nuo antrojo pasaulinio karo laikų.
1: Sportas.
0: Irako stipriausioje lygoje penktadienį visas rungtynes žaidė gynėjas Sigitas Olbergis. Tuo metu jo ginamas Erbil klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0-0 su Al Shorta ekipa. Po šių lygiųjų Erbil su 11 taškų rikiuojasi pirmoje lygos vietoje. Ir informacija apie orus, pasak sinoptiko, šiandien daug kur protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11:05.
1: Dienos komentaras. Prasidedant intensyviausiam laukinių gyvūnų migracijos periodui, specialistai atkreipė dėmesį, kad susidūrimų su gyvūnais daugėja ne tik neapšviestose rajoninėse keliuose, bet ir miestų teritorijose. Išsamiau apie tai draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentare.
2: laukinių gyvūnų partrenkiama automobiliais ne tik užmestyje, bet ir miestuose. Šiemet iki šiol mūsų statistika rodo, kad susidūrimų su gyvūnais skaičius padidėjo 28%. Taigi tikėtis, kad rudeninės migracijos metu avaringumas sumažės, tikrai manyčiau, kad neverta. Būtent todėl vairuotojai turėtų būti atidūs keliuose. Greitis, mano nuomonė, net ir leistinas. Greitis ryte, vėlai vakare ar naktimis yra per didelis. Ir kažkokiu ypatingu triukų, gudravimu, kažkokiu tai, kaip vis tik būtų galima išvengti susidūrimo su gyvūnais, beje, pasakyti negaliu, nes jų tiesiog nėra. Vairuotojas turėtų būti atidus kelyje ir turėtų važiuoti normaliu greičiu, nedideliu greičiu tam, kad galėtų bet kada sustoti ir išvengti eismo įvykio. Vis tik nutrenkus ar pastebėjus nutrenktą gyvūną, patarčiau saugiai sustoti kelkraštyje, įjungti avarinės šviesas. Ir jei gyvūnas važiuojamojoje dalyje guli, tai pažymėti gyvūną, pastatant avarinį trikampį ženklą, tam, kad kažkoks kitas automobilis ant to gyvūno neužvažiuotų, kviesti policija, kuri įvertino situaciją, iškviesa atitinkamas tarnybos. Taip pat labai svarbu būtų vis tik pačiam vairuotojui nesiartinti prie gyvūno, nebandyti jam padėti, nebandyti jo traukti nuo kelio, nes išsigandęs gyvūnas gali pulti ir šitaip sužaloti tą žmogų, kuris bando jam padėti. Maži gyvūnai paprastai padaro tik tai turtinę žalą, sugadinami automobiliai. Tačiau nereikėtų apsigauti, nes net ir nedidelis gyvūnas, nutrenktas zuikis, kartais gali pridaryti 1000 eurų siekiančią žalą, kartais oro pagalvės iššauna ir mažas gyvūnas nebūtinai reiškia, kad mažas eismo įvykis. Dideli gyvūnai pavojingi tuo, kad tokie kaip briedžiai, kaip stirnos, tai pavojingi yra to, kad juos numušus dažnai gyvūnas krenta per priekinį stiklą į automobilio saloną. Ir šitaip gali būti sužaloti automobilio vairuotojas ar keleivis. Tai susidūrimas su dideliais gyvūnais pavojingi yra to, kad kelia jau pavojų ir patiems automobilio keleiviams. Dar vienas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad vis tik po susidūrimo su gyvūnais taip pat gali iškilti pavojus tai, kad nebevaldomas automobilis išvažiuos į priešpriešinę eismo juostą ar nuvažiuos nuo važiuojamosios dalies. Tai vis tik reikėtų kažkaip susikoncentruoti, net ir įvykus kažkokiam netikėtumo kelyje, neatsipalaiduoti, nepasimesti ir vis tik bandyti išvengti ant to eismo įvykio ir neprisidaryti daugiau kažkokios bėdos nuvažiuojant nuo kelio ar susiduriant su priešpriešos atvažiuojančiu automobiliu. Tai norėjau palinkėti klausytojams turbūt gražaus rudenio ir saugų kelionių.
1: Sakė draudimo bendrovės ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt. Ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką. Dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
3: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuoma. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06 12 00 696. Auto e-nuoma – laikas kelionėms be rūpesčių.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 16 minučių. Priminame, kad šiandien rugsėjo 5-oji. Šios dienos varduvininkai Laurynas, Erdenis, Dingailė, Justina, Stanislava ir Stasė. Šiandien minima Baltijos jūros diena, pasaulinė barzdų diena. Šios dienos citata yra: dieną naktį nemiksi, vis tiek visiems neįtiksi, o mėnulis dyla vis labiau. Šiandien 23-oji mėnulio diena.
0: Savaitgalis su Pūku.
1: Primenu mūsų studijos telefono numerį 090 45 005.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną, čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos skubiai parduoda vokišką miegamo katino guolį. Telefonas 06-79-03-711. Ir kitas skelbimas, klausytojas iš Palangos parduoda naują vokišką puodą, naują mikro bangų krosnelę, naują vokišką elektrinį paspirtuką ir naują mašiną Chrysler. Telefonas 06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Telefono numerį 06-79-03-711. Kitas telefono numeris 06-78-735-80.

0: Tariam dar vieną, laba diena.
1: Laba diena. Žemaitija trukdo.
0: Taip.
1: Išnumočiau gyvenamą plotą senjoram be žalingų įpročių, o jeigu tokį storti gėl neskambina. Mano numerys 06-15-63-499.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, gerų nuomininkų. Klausytojos telefono numeris 06-15-63-499.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Norėčiau paprašyti, gal turi kas parduoti du remontus su amortizatoriais. Taip pat tualeto kėdę. Ir norėčiau dar pirkti dviejų skylių pastatomą dujinę viryklę. Nu, pasiūlymų laukiu visokių, gali būti ir be amortizatorių tie remontai, nu kokie papulstai. O telefonas būtų 064-777-109. Labai ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime jaukaus gražaus savaitgalio, priminsime klausytojos telefono numerį dar kartelį 064-777-109.

0: Labai diena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Vyriausybė iš esmės pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlomiems šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimams, tačiau siūloma įvertinti galimybę išlaikyti nacionalinę šeimos tarybą kaip valstybės išlaikomą įstaigą. Tokiai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtai išvadai ministro kabinetas pritarė praėjusią savaitę, bet ne vienbalsiai. Prieš balsavo teisingumo ministrė. Pirminėme išvados variante nebuvo siūlymo palikti nacionalinę šeimos tarybą kaip biudžetinė įstaiga. Teisingumo ministerija taip pat nepritarė įstatymo projekte numatytam siūlymui atsisakyti tėvystės ir motinystės papildomumo principo, kuris užtikrina, kad teikiant paramą ir pagalbą, šeimai būtų atsižvelgiama į vaiko prigimtinį poreikį turėti tėvą ir motiną. Ukrainos pietryčiuose per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės, pranešė regiono karinės administracijos vadovas. Šis smūgis suduotas nepaisant to, kad Ukrainos prezidentas pasiūlė paliaubas su Rusija prieš šį savaitgalį planuojamą JAV pasiuntinių vizitą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo derybininkai karo užbaigimo klausimais turi pasiūlymą, kaip išeiti iš diplomatinės aklavietės kruviniausiame Europos konflikte nuo antrojo pasaulinio karo laikų. JAV prezidento Donaldo Trumpo Baltieji rūmai ketvirtadienį pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisių gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Trumpo administracijos vykdomų nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programos stiprinimo.
1: Sportas.
0: Futbolo klubo Hegelman B komanda papildė 19-metis Ukrainos futbolininkas Markas Špyra. Jaunasis saugas jau šiandien gali sulaukti pirmųjų minučių, vilkėdamas mėlynai baltų marškinėlius pirmos lygos rungtynėse. 19-metis ukrainietis gali rungtyniauti aikštės viduryje ir prie Hegelman B prisijungė siekdamas tęsti savo tobulėjimą bei kaupti patirtį vyrų futbole. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį dangus išliks debesuotas, atsiras tik pavienių pragiedrulių, daugelyje vietovių toliau protarpiais lis. Vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje palis smarkiai, kai kur dienos metu gali griaudėti ir pavienės perkūnijos, stiprės pietvakarių vakarų krypties vėjas daugelyje šalies vietovių, sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, o pajūryje ryte gūsiai gali sustiprėti ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 34,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Šaltasis metų sezonas atidarytas. 10 naudingų patarimų atmintinė kaip nesusirgti, Benu vaistininkės Audronės Zemelytės komentare.
2: Nors dar visai neseniai mėgavomės šilumą, šiai dienai sinoptikų prognozės nebedžiugina. Tokie gan staigūs orų pokyčiai puikiai terpia daugintis virusams, o mums susirgti. Tačiau jaustis gerai turėtume bet kokiu oru, o sustiprinti imunitetą ir užkirsti kelią peršalimui visai nesunku. Tai reikia vadovautis keliais patarimais. Visų pirma, nenaktinėkite. Puiki sveikata yra ir jūsų miego ritmo atspindys. Tenkitės, kad ėjimo miegoti ir pabudimo laikas išliktų toks pat. Jei eisite miegoti ir ryte kelsitės tuo pačiu laiku, organizmas patirs mažiau streso. Tokia rutina pagerins ne tik miego kokybę, bet ir sustiprins imunitetą. Antras patarimas – vėdinkite patalpas. Jeigu patalpos nevėdinamos, dažnas skundžiasi ne tik nedarbingumu, mieguistumu, bet ir galvos skausmais, alerginiai susirgymai, nemiga. Visa tai lemia ir mūsų imuninė sistema. Nevėdinamose patalpose kaupiasi virusai, bakterijos. Kitas patarimas – čiaudėdami nesidenkite veido delnu. Nors čiaudyti neprisidengus yra nemandagu, tačiau dengtis veido delnais taip pat nėra geriausia išeitis. Likusis ant delnų ar alkūnių virusus pernešite ant veido, aplinkinių daiktų arba jie pasklis aplinkoje. Čiaudėdami naudokite servetėlėmis, tačiau svarbu atminti, kad tik vieną kartą. Nesaugokite jo, o iškart išmeskite. Dar vienas patarimas – palaikykite šilumą gerklės ir veido srityje. Nors vis dar pratinamės prie netikėtų užklupusių šalčių, tačiau pereinamųjų laikotarpių nevertėtų išeiti iš namų be šaliko. Šilumos palaikymas nosės, burnos ir gerklės srityje gali padėti išvengti peršalimo. Taip pat toks veido pridengimas gali apsaugoti ir nuo aplinkoje esančių bakterijų ir virusų patekimo į organizmą. Kitas svarbus akcentas – judėkite. Nesimankštinantys žmonės serga kur kas dažniau nei tie, kurie kasdien sportuoja ar tiesiog daugiau juda. Atliekant fizinius pratimus ar užsiimant bet kokiu mėgstamu sportu, baltieji kraujo kūneliai cirkuliuoja daug greičiau, tad ir imuninė sistema daug greičiau aptinka ligų sukėlėjus. Šeštas patarimas. Norėdami išvengti ligų, gerkite žalį arbatą. Atvėsus orams vertėtų gerti daugiau šiltų skysčių. Daug naudos organizmui gali atnešti žalioji arbata. Ji pasižymė antioksidacinių poveikių, padeda išvengti peršalimo ir gali užkirsti kelią virusų vystymuisi. Be to, didesnis temperatūros skysčiai atveria nosies kanalus ir padeda gerinti gleivinės funkcijas bei virusų šalinimą, sumažinti prasidėjusį kosulį ar gerklės skausmą. Tačiau arbatas gerkite ne su cukrumi, o su medumi. Jis pasižymė antibakterinėmis savybėmis. Į maisto racioną įtraukite šakniavaisius. Nepamirškite ne tik citrusinių vaisių ar daržovių, bet ir šakniavaisių. Ypatingai naudingi yra burokai, ropės, pastarnokai ir morkos, taip pat svogūnai ir česnakai. Be to, reikėtų nepamiršti cinko, kurio gausu avižiniuose dribsniuose, jūros gėrybėse ir žuvyje, o jis yra naudingas kaip laisvuosius radikalus, surišantis ir imuninės sistemas stiprinantis antioksidantas. Jeigu šių maisto produktų valgote nepakankamai, rudenį vertėtų savo mitybos racioną papildyti ir maisto papildais. Kitas patarimas – valykite ir dezinfekuokite paviršius. Mobilus telefonas, kompiuterio klaviatūra, stalviršiai ir durų rankenos – tai puikiai terpė virusų dauginimuisi. Siekiant, kad virusai nepatektų į jūsų organizmą, valykite paviršius su priemonėmis turinčiomis dezinfekuojančių sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, alkoholio. Būtinas patarimas ligų sezonu – plaukite rankas. Virusai patenka į žmogaus kvėpavimo takus per akis, nosį ar burną. Todėl kartais susirgome tiesiog nešvaromis rankomis palietus savo veidą. Pagrindinė to prevencija – reguliariai plauti rankas. Neturėdami galimybės to padaryti, naudokite antibakterinės priemonės, leiskite joms nudžiūti ant rankų, nenuvalykite. Na ir galiausiai – venkite streso. Kai esate įsitempę ar jūs kamuoja stresas, organizmas išskiria streso hormonus, kurie slopina imuninę sistemą. Todėl ši nebegali atsispirti ligų sukėlėjams. Sulėtinkite gyvenimo tempą, atsipalaiduokite ir neleiskite rudens darbų įkarščių jūsų įsukti.
1: Sakė vaistininkė Audronė Zemelytė.

0: 06 13 79 607. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-pyragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
1: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Na, norėtųsi visiems klausytojams palinkėti, kad jų pasaulis būtų nuostabus, gyvenimas sunkus, bet norėtųsi, kad kuo daugiau tų džiugių akimirkų jūs aplankytų. Būkite laimingi šią dieną. Jeigu norite artimuosius pasveikinti, perduoti linkėjimus, jeigu norite susipažinti, galbūt nespėjote dar savo skelbimo paskelbti, galite tai padaryti. Laida Savaitgalis su Pūku tęsiasi, studijos telefono numeris 0900. 4-5-0-0-5.

0: turime skambutį, tariam labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Iš Ventos Saluizės toks paskambino.
0: Aha.
1: Noriu parduoti Ventoje 9 arų žemės. Slypas.
0: Taip.
1: Nu ir, ir dar turiu traktorių parduoti 82 geram stoviai. Nu, nebrangiai vienu žodžiu. Ir mano telefonukas būtų 0618 22184. Ir ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime jaukaus savaitgalio. Luizo telefono numerį priminsime dar kartelį 0618 22184.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną, čia paskambino klausytoja. Klausytoja iš Palangos skubiai parduoda naują vokišką katino miegamo guolį. Telefonas 06-79-03-711 ir antras skelbimas. Klausytojas iš Palangos parduoda naują mašiną Chryslerį, naują vokišką puodą, naują elektrinę mikrobangų krosnelę vokišką, naują elektrinį vokišką spirtuką. Ir telefonas 06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū jums, linkime sėkmės, abu telefono numerius pakartosime, taigi pirmasis telefono numeris 06-79-03-711, antrasis telefono numeris 06-78-735-80.
2: Savaitgalis su Puku. Reklama. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausią jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Girdėjote reklamą.

Lieka šiek tiek daugiau nei 4 minutės iki 12 valandos žinių. Prezidentas penktadienį priėmė Moldovos vicepremjerą. Vokietijos institucijos penktadienį pareiškė manančios, kad už kelių šią savaitę įvykusių sabotažo išpolių prieš elektros tinklą stovi radikalus klimato aktyvistas.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 neteisėtų migrantų. Vyriausybė iš esmės pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlomiems šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimams, tačiau siūloma įvertinti galimybę išlaikyti nacionalinę šeimos tarybą kaip valstybės išlaikoma įstaiga. Tokiai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtai išvadai ministrų kabinetas pritarė praėjusią savaitę, bet ne vienbalsiai prieš balsavo teisingumo viceministrė. Pirminėme išvados variante nebuvo siūlymo palikti nacionalinę šeimos tarybą kaip biudžetinė įstaiga. Teisingumo ministerija taip pat nepritarė įstatymo projekte numatytam siūlymui atsisakyti tėvystės ir motinystės papildomumo principo, kuris užtikrina, kad teikiant paramą ir pagalbą šeimai būtų atsižvelgiama į vaiko prigimtinį poreikį turėti tėvą ir motiną. Prezidentas penktadienį priėmė Moldovos vicepremjerą, užsienio reikalų ministrą ir aptarė Moldovos integraciją į Europos Sąjungą, tolesnę pažangą stojimo procese ir Lietuvos paramą šaliai pranešė prezidentūra. Šalies vadovas pažymėjo, kad Europos Sąjungos plėtra bus vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetų 2027 metais. Lietuva sieks išnaudoti pirmininkavimo pusmetį konkrečiai pažangai Moldovos stojimo procese. Kartu stiprinant Europos Sąjungos ir Moldovos santykius. Ukrainos pietryčiuose per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės, pranešė regiono karinės administracijos vadovas. Šis smūgis suduotas nepaisant to, kad Ukrainos prezidentas pasiūlė paliaubas su Rusija prieš šį savaitgalį planuojama JAV pasiuntinių vizitą. JAV prezidento Donaldo Trumpo Baltieji rūmai ketvirtadienį pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisių gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Trumpo administracijos vykdomu nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programos stiprinimo. Vokietijos institucijos penktadienį pareiškė manančios, kad už kelių šią savaitę įvykusių sabotažo išpolių prieš elektros tinklą stovi radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakarinėme Gevelsbergio mieste buvo rasta kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų.
1: Sportas.
0: 19 metų Gargždų bangos talentas Sidas Praleika už neatskleistą sumą persikėlė į Čekijos klubą FK Karviną. Šį sezoną Praleika lygoje sužaidė 23 rungtynes, pelnė 2 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Jo pasirodymai neliko nepastebėti. Birželio Liepos mėnesio atkarpoje jis buvo pripažintas geriausių jaunuojų top lygos futbolininku ir tapo vienu svarbiausių bangos žaidėjų padėjusių klubui išsilaikyti lyderių penketuke.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį daug kur protarpiais lietus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15-18 m per sekundę, žemiausia temperatūra 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 m per sekundę, vietomis gūsiai 15-17 m per sekundę, aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 7 minutės.
1: Dienos komentaras.
2: Kokie pagrindiniai veiksniai ir elgsenos įtakoja mūsų sveikatą ir kokį vaidmenį tame atlieka sveika mityba bei tinkamų produktų pasirinkimas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
3: Turbūt mums visiems reiktų prisiminti Pasaulinės sveikatos organizacijos nuostatas, kuriuose teigiama, kad didžioji dalis, tai yra 80% mūsų sveikatos, priklauso nuo mūsų pačių, tai yra nuo mūsų gyvenimo būdo. Gyvenimo būdas tai iš esmės yra mūsų mityba, mūsų fizinis aktyvumas ir mūsų mintys, tai yra kiek mes leidžiame sau patirti streso. Tik 10% mūsų sveikatos nulemia tam tikrų genų pakitimai. Na, o dabartinė medicina, nepaisant jos visos pažangos, vis tik gali įtakoti sveikatą maždaug tik 10%. Tai reiškia, mūsų pačių įtaka mūsų sveikatai yra pati didžiausia. Šiuolaikinė medicina gerai susitvarko su ūmiom būklėm, puikiai jas pagydo, tarkim, jeigu pakliuvote su ūme infekcija ar nutiko kažkokia avarija, trauma, tai tikrai šiandien medicina ir galingas priemonės ir pagyti pilnai galime. Tačiau yra aiški kita problema, kad vis labiau daugėja lėtinių ligų, kurias dėja šiuolaikinė medicina gydo tikrai ne taip efektyviai. Arba galbūt galima būtų pasakyti, kad net šalina tam tikrus simptomus, tačiau vis dar negebama pagydyti esmės. Žmonės turi suprasti, kad geros sveikatos reikia nusipelnyti, tai yra mes patys renkamės savo maitinimosi, mitybos būdą, patys renkamės, kaip leisti mūsų laiką prasmingai ar ne, judėti fiziškai ar sėdėti kažkur fotelyje, kaip įveikti stresą, bandyti bent jau jį įveikti, na ir kaip gyventi visuomenėje, tai yra socialinėje aplinkoje. Kalbant apie mitybą, galima pasakyti, kad egzistuoja visokių teorijų ir yra propaguojamos visokios dietos, mitybos būdai. Man asmeniškai labai patinka vienas amerikiečių mokslininkas, mitybos specialistas Davidas Katzas, kurio nuostatas pabandysiu ir išdėstyti. Jis teigia, kad nėra aiškių mokslo įrodymų, kurie rodytų, kad kuris nors mitybos būdas būtų pranašesnis už kitus ir tiktų visiems. tai yra vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė. Kai kuriuose tyrimuose tai yra duomenų apie tai, kad kažką geresnio sveikatai gali duoti, tačiau iš esmės jie nėra akivaizdžiai pranašesni už visą valgystę. Tačiau yra tam tikri mitybos principai, kurių turėtume laikytis, jeigu norim likti sveiki. Na, pirmasis yra būtent, ką darome ne visai gerai ir ne, vartojam per daug angliavandenių. Angliavandenių reiktų mažinti, tai yra visi pyragėliai, bandelės, tai yra tai, kas yra iš baltųjų miltų, rafinuotų miltų ir cukraus, turėtų iš tikrųjų iš mūsų mitybos na, būti pašalinti arba turėtume to vartoti mažiau. Labai svarbu nevartoti rafinuotų produktų, tai yra baltas cukrus, balti miltai, rafinuotas aliejus, juose nėra nieko gero. Reikėtų vartoti nerafinuotą, šviežiai spaustą aliejų, jeigu norim kažkokių gerųjų medžiagų gauti. Trečias principas – nevartoti pusgaminių. Geriausia maistą gaminti namuose, kai žinome, iš kokių sudėtinių dalių jį gaminame. Svarbu vartoti pilno grūdo produktus, tai yra, mes sakykime, pilno grūdo ruginiai miltai, nekaitinti grikiai ir taip toliau. Labai sveikatai naudinga vartoti daugiau daržovių, bet svarbiausia yra prisiminti, kad geriausia vartoti tai, kas yra tuo metu tam sezonui būdinga ir tam kraštui būdinga, nes žiemos metu iš tikrųjų pomidoras nebūtinai gali būti gerai, jis peštas iš toli, jame maistingų gerųjų medžiagų yra gerokai mažiau. Žiemą turėtume teikti pirmenybę šakniavaisiams, morkos, brokėliai, kopūstai. Labai svarbu vartoti kuo daugiau raugintų produktų. Šiandien teigiama, kad mikrobiota, tai yra žarnyno bakterijų visuma, labai veikia mūsų sveikatą. Ir sutrikus šitai bakterijų pusiausvyrai išsivysto įvairios ligos, tiek uždegiminės, tiek neatsiejamos ir kraujagyslių sistemos ligos ir vėžio daugiau. Taigi kasdien reikėtų bent 100 gramų raugintų produktų suvalgyti, pavyzdžiui, raugintų kopūstų. Turėtume mažiau vartoti gyvulinės kilmės produktų, tai yra mėsos ir pieno, vartoti saikingai. Ir už vis svarbiausia kokybė, tai yra, tai turėtų būti gyvulių, kurie daug juda ir ganosi grynam ore, gauna jėsti žolės. Tokia mėsa, toks pienas bus kur kas sveikesnė. Svarbu gerti pakankamai vandens ir žolelių arbatų. Ir jokių būdų nevartoti tų vadinamų gaiviųjų gėrimų, kuriuose daug skubų. Sveikatai gali būti naudingas ilgai ant lietos ugnies virtas kaulų sultinys, nes jis padeda atstatyti sveiką žarnyno sienelę ir išvengti taip vadinamo žarnų pralaidumo sindromo, kuris angliškai vadinamas gut leach. Kai žarnų pralaidumas padidėjęs, kyla įvairių autoimuninių būklių. Labai svarbu pasirinkti tinkamą maisto ruošimo būdą, nes kepant, kuomet susidaro ruda plutelė, joje yra uždegimą didinančių medžiagų, o lėtinis uždegimas yra viena iš pagrindinių lėtinių ligų, tai yra širdies ir kraujagyslių, vėžio, sanarių ligų priežasčių. Geriausi būdai maistui paruošti yra virti, troškinti, na, dar geriau yra vartoti, ką galime žalę. Ir paskutinis principas mitybos prasme yra saikas visame kame. Istorijos eigoje žmogus prisitaikė prie stygiaus, bet neprisitaikė prie pertekliaus. Todėl pasnikas, pabadavimas yra prasmingi, yra pakankamai daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tai atnaujina netgi kamienines ląsteles.
2: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жеміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas

0: miaka. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radijos stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Na kągi, laida Savaitgalis su Pūku vis dar tęsiasi, laukiam jūsų skambučio. Studijos numeris 0900 45 005. Galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, ieškoti pažinčių. Tariam, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Laisva, vieniša iš Panevėžio, norėtų sutikti padorų rimtą draugą draugystėje. Skambyti 06-88-418-35. Ačiū.
1: Ačiū Jums, gražių pažinčių. Linkime mūsų klausytoje iš Panevėžio nori susipažinti. Na, o jos telefono numeris 06-88-418-35.
3: Suraski mane.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
8: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
7: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Lietuvoje 12:30, mėlyjeji, vis dar galite mums paskambinti. Studijos telefono numeris 0900-45-005. Labą dieną.
1: Labą dieną, gražioji panelytė.
0: Kas gi pasakino?
1: Čia senjoras iš Pakaunės. Norėtum susipažinti su moterim. Mano telefonas 06-57-35-1-2-2. Ačiū.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių linkim. Klausytojo telefono numeris 06-57-35-1-2-2.
2: Suraski mane.

0: čia. Turim dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia skambina klausytoja iš Palangos. Klausytoja iš Palangos skubiai parduoda vokišką katino miegamą guolį. Telefonas 06 79 03 7 11. Ir antras skelbimas, klausytojas parduoda naują mašiną Chryslerį ir naują vokišką puodą, naują vokišką elektrinį paspirtuką ir naują mikrobangų krosnelę. Ir telefonas 06 787 35 80. Ačiū ir gero savaitgalio ir geros sveikatos ir visada būkite jauna.
0: Ačiū Jums, ačiū už nuoširdžius linkėjimus, Jums taip pat geros sveikatos, palinkėsim, kad svajonės išsipildytų. Priminsime klausytojos abu telefono numerius, taigi pirmasis telefono numeris 06 79 03 7 11, kitas telefono numeris 06 78 735 80.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12:36, šiek tiek išsamiau apie orus pakalbėkim. Sekmadienio naktį daug kur protarpiais lietus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 8-13 metrų per sekundę, gūsiai gali siekti 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 9-14 laipsnių, sekmadienio dieną bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Žvilgtelkim į pirmadienį ir antradienį, tai pirmadienį vietomis trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, vakarų pereinantis į pietvakarių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 7-12, pajūryje 13-15, bet dieną jau šiek tiek šilčiau. Šilčiau, nes bus 18-23 laipsniai šilumos. Antradienio dieną vėlgi kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių, antradienio naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį sieks 8-13, o dieną bus 20-24 laipsniai šilumos. Kokiagi hidrologinė situacija šiuo metu, tai rugsėjo 4 dieną didžiojoje šalies dalyje buvo stebimas vandens lygio sviravimas iki 19 cm per parą. Žemesnis kilimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena iki 72 cm, Akmenoje Danijoje ties Kretinga iki 59 cm, Minijoje ties Priekulė iki 41 cm, Akmenoje Danijoje ties Klaipėda iki 24 cm. Žemesnis kritimas iki 32 cm stebimas Šešuvyje ties Skirgailais. Numatomas tolesnis vandens lygio sviravimas, daugiausia kilimas. Vandens temperatūra upėse 12-20 laipsnių, ežeruose 17-20, Kuršių Mariose ir Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
1: Girdėjote reklamą.
2: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
3: Gerą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Čia iš Marijampolės. Norėčiau susipažinti su moterim iš Marijampolės. Nu, nuo 65 metų, kad būtų tik iš Marijampolės.
2: Taip. Telefono numerį savo pasakykit.
3: 06 00 96 5 18.
2: Dėkojame, geros dienos, linkime gražių pažinčių. Klausytojas iš Marijampolės ieško draugės, nori susipažinti. Jeigu jūs sudomino jo pažinčių žinutė, skambinkite 06 00 96.

0: 5-1-8.
1: Surask mane. Reklama. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06 12 00 696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Girdėjote reklamą.
1: Savaitgalis su Pūku.
0: Mėlėji, laida Savaitgalis su Pūku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie klausėte šios laidos. Ačiū, kad taip aktyviai šiandien skambinote. Tikiuosi, kad jūsų paskelbta informacija sulaukė dėmesio. Visai netrukus girdėsite 13 valandos žinias. Turto bankas iki šių metų pabaigos aukcionuose ketina parduoti įvairiose Lietuvos vietose esančius 235 nekilnojamojo turto objektus. Taifūnas Saudel Kinijoje pareikalavo aukų. Na, o sporte pakalbėsime apie tai, kad pasiruošimą artėjančiam sezonui jau pradėję jaunieji Kauno Žalgirio krepšininkai sulaukė pastiprinimo trenerių korpuse. Šios žinios jau visai netrukus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad po 13 valandos žinių galėsite pasiklausyti laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva kartojimo. Taigi kviečiu ir toliau leisti šeštadienį kartu su radijo stotimi Pūkas. Visiems puikios nuotaikos, geros sveikatos, daug džiaugsmo akimirkų. Na ir tegul šis pirmas rudeniškas savaitgalis jums būna išties ypatingas. Iki.
1: Savaitgalis su Pūku. Savaitgalis su

0: Labadiena, eteryje žinios. Šeimoms susilaukusioms vaikų priklauso ne viena valstybės išmoka, tačiau tarp skirtingų paramos priemonių apie dalį jų galima ir nežinoti ar tiesiog pamiršti. Viena tokių 444 eurai per mėnesį. Tokia išmoka, kuri gali priklausyti reikiamo socialinio draudimo stažo nesukaupusiems tėvams. Ši parama aktuali žmonėms, kurie dėl nepakankamo socialinio draudimo stažo neturi teisės į įprastą vaiko priežiūros išmoka, tačiau stažo neturėjimas nereiškia, kad šeima negali pretenduoti ir į kitas jai priklausančias išmokas. Turto bankas iki šių metų pabaigos aukcionuose ketina parduoti įvairiose Lietuvos vietose esančius 235 nekilnojamojo turto objektus, kurių bendra vertė siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Pasak Turto banko komercijos departamento direktorės, šiemet matomas itin aktyvus investuotojų susidomėjimas valstybės nekilnojamojų turto. Plečiamas jaunuolių rengimas valstybės gynybai. Dar daugiau 7 ir 8 klasių moksleivių įtraukiami į pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų dar daugiau šalies 7-8 klasių moksleivių gali dalyvauti pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kurse. Planuojama, kad per metus kursą išklausys apie 50% šios amžiaus grupės moksleivių. Taifūnas Saudel Kinijoje pareikalavo aukų. Dzengsi provincijoje smarkių liūčių sukeltą nuošliaužą pražudė mažiausiai vieną žmogų. 11 asmenų laikomi dingusiais, pranešė vietos institucijos, kuriomis remiasi agentūra Reuters. Pateiktais duomenimis apgadinta 12 namų. Valstybinis televizijos kanalas pranešė, kad nuošliaužą Gao Pingė Sičuano provincijoje įkalino daugiau nei 10 žmonių. Nuošliaužą nuslinko apie 4 valandą. Ryto. JAV pietų vadavietė pranešė, kad Jungtinių valstijų karinės pajėgos ramiajame vandenyne nuskandino jau trečiąjį laivą priklausantį Ekvadoro gaujai. Ketvirtadienio operacija buvo surengta vykdant platesnio masto kampaniją, kurios metu taip pat buvo puolami įtariamų narkotikų kontrabandininkų laivai ir nuo praeitų metų žuvo daugiau nei 200 žmonių. Penktadienį Bolivijoje kariuomenės gyvenamosiose patalpose nugriaudėjus 2 sprogimams mažiausiai 2 žmonės žuvo ir 81 buvo sužeistas, pranešė pareigūnai. Gynybos ministras teigia, kad bazėje Vijačioje esančioje į pietvakarius nuo Bolivijos administracinės sostinės Lapaso buvo laikomos pirotechninės medžiagos. Tiksli apie 14:30 vietos laiku nugriaudėjusių sprogimų priežastis yra tiriama, sakoma jo pareiškime.
1: Sportas.
0: Pasiruošimą artėjančiam sezonui jau pradėję jaunieji Kauno Žalgirio krepšininkai sulaukė pastiprinimo trenerių korpuse. Prie regionų krepšinio lygoje rungtyniaujančios Žalgiris 3 komandos trenerių štabo prisijungė ilgametį žalgirietis Vytenis Lipkevičius. 37 Lipkevičius šią vasarą užbaigė 7 metų etapą Panevėžio Lietkabelio klube, kuriame buvo komandos kapitonas ir vienas ekipos lyderių. Sekmadienio naktį daug kur protarpiais lietus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 9-14 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
6: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas yra žiūrovai. Esame tiesiog metrės, jūs laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną, žinoma, daug kam, kurie augina vaikus, ne šuniukus, yra svarbi, kadangi vaikai šiandieną vėl po atostogų žengia į mokyklą ir pirmokams ypatinga diena, kadangi pirma klasė tai yra vaikams visiškai gyvenimo kelio kita sankryža, kurioje reikės pasukti ir nežinia, kaip bus ir tas jaudulys, tas intrigos naujos buvimas tikrai ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams, manau, visiems yra sudėtingas. Tad labai noriu nuoširdžiai pasveikinti visus rugsėjo pirmąją, visus pedagogus, mokytojus, kurie atiduoda savo gyvenimą vaikams, atiduoda ugdymui mūsų. Ateitis labai priklauso nuo to, ką išauginsime. O mokytojo darbas yra tikrai labai, labai reikalingas ir labai svarbus. Tad jeigu norite prisidėti prie mūsų laidos, galite skambinti telefonu 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, laida girdima visoje Lietuvoje, taip pat galite YouTube kanale ir televizinį variantą įsijungti visame pasaulyje, kur bebūtumėte, ir radijas transliuojame internetu. Taip kad tikrai auditorija pasiekti gali tikrai pakankamai plati. Tai norite kažką prisiminti iš savo pirmų dienų mokykloje, arba prisiminti skaudžius kažkokius dalykus, kad nesikartotų kitiems, ką priminti, ką patarti, tikrai būtų malonu sulaukti jūsų nuomonių, jeigu išdrįsite kažką pasipasakoti ir kaip tai buvo. Kalbant apie mokyklą ir apie vaikų gyvenimą, tai manau, kad yra labai daug dalykų, daug teorijų, kurie tiesiog kuriami politikų, kuriami politinės sistemos, tai yra mokymosi programos, ir reikia apie tai galbūt daugiau galvoti prieš einant balsuoti. Kadangi mes, kada išrenkame, mes visai negalvojame, kad čia politikai, rinkimai, ką čia bendro turi, bet tai turi nepaprastai daug mūsų gyvenime. Ir jeigu mes galvosime apie tai, kad čia tik politikai vagia, politikai daro savo gyvenimus, nu visko yra gyvenime. Bet yra esminis dalykas turbūt tai, kad tai priklauso kiekvieno gyvenime etapų, jų sprendimai, jų priimti įstatymai. Jeigu žmonės yra mokinio diapazone amžiaus savo, Tai jo, yra mokymosi programos, užklasinės veiklos, nukreipimai aukštesnėse mokyklose. Vėlgi, ką ruošia, ką daro, kokie finansavimai, kuo mes čia norėtume būti. Vyresnio amžiaus žmonėms darbo santykiuose, dar vyresnio, garbingesnio žmogaus, tai yra pensijos, tai yra socialiniai dalykai, pagalba su negalė žmonėms taip pat yra. Jų sprendimai, kaip padės žmonėms, kuriems sunkiau gyventi. Na ir turbūt prisimenam puikią, sakykime, skriaudą, aš tai sakyčiau, didžiulę, kada tas įtraukusis mokslas, kada įmeti vaikus, kuriems reikalinga speciali pagalba, į bendro lavinimosi mokyklą, į klasės, kuriuose mokėsi visi vaikai, kuriems nereikia specialių poreikių tenkinti ir padėti. Ir atsiranda vienas kitas mokinys, kuriam reikalinga, nėra nei specialistų, nei skirta finansavimo jiems kažkokio. Na ir gaunasi, kad daug yra patyčių, daug problemų ir mokytojams, ir klasė, ir juokinga būna, vaikai negailestingi, kartais ir žiaurus būna. Ir pasityčioja taip, kad lengviausia yra numesti tokią problemą, kurią politikai turi pasiimti, prisiimti savo ir ugdymo su specialiais poreikiais vaikams programą paruošti ir specialistus ir finansavimą skirti. Na, jie nusikratė konservatorių ir numetė į mokyklas. Na, čia apibendrinant tokius dalykus, tai apie politiką tik daug nesinori kalbėti, bet visą laiką būkite politiškai aktyvūs, domėkitės nuo pat vaikystės, vaikams paaiškinti, kaip aš jau kartą minėjau, vaikas sako, tai kas čia tie mokesčiai, kas čia ta politika, ką jie čia daro. Nu, vaikas susitaupęs turėjo pinigėlių ten kažkiek, sako, nu, tai vaik nusipirk ledą. Na, vaikas nusipirko, atsineša, va, tėtė, kokį skanų ledą nusipirkau, turi. Tėtis paėmė ir nukando to ledo, nu, pusę galbūt nuvalgė ir atidavė, tėtė, čiagi mano ledas buvo. Na, tai va, vaikeli, žinok, ką mes uždirbam, tai va, ta išrinkta mūsų valdžia, taip nukanda mūsų gyvenimo pajamas ir visą kitą gerbą, į kurį mes galėtume susikurti, tai yra, čia va, čia yra mokesčiai, rinkliavos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, dar grįžkime prie, galbūt prie to mūsų pirmokų klausimų. Šiandieną ta diena, kad reikia vaikams peržengti mokyklos slenkstį. Na, šiandieną, pirmą dieną turbūt dar niekas jau neuždavinės kažiko, neklausinės, susitiks savo senus draugus, pirmokams visi nauji žmonės aplinkui bus. Ir žinot, kas yra svarbiausia, vat, kada būna vaikas mažas, kur čia būna ta pradžia? Ir, žinot, eiti į mokyklą daugam, sako, čia kančia, bet tu žinot, kad kančia užgrūdina. Na, iš tikrųjų, galbūt ir taip, paimkime žmogaus charakterį, ar esmė kančioje, ar žmogaus charakteryje. Nes kančia gali būti, žinot, kaip ugnis moliui. Na, žiūrėkit, gali sutvirtinti, sustiprinti molį ir gali jį sudeginti, subyrėsisai. Tai taip yra su vaikais, yra tikrai labai sunkiai, kai kas priima ir ta kančia, kada išlepinti vaikai, kada tu super mamytis ten, jau nežino, ką čia tam vaikui pirkti, ir tik daiktais ir telefonais, ten iPhone'ais visokiais ar planšetėm, ten superka viską, ko geriausia, tik tu vaikelį žaisti, tik tai tu netrukdyt. Na ir įsivaizduokit, kai tas vaikas papuola į aplinką, kur yra ir kiti vaikai, aišku, jų irgi žaidžiančių yra, bet mokykloje dabar priėmė naują įstatymą, kad kiekviena mokykla turi su telefonais paruošti tvarką. Ir tas vaikas papuola į tokią aplinką, iš jų atimė telefoną, liepė padėti į stalčių ar į kuprinę, ar ten kitose mokyklose ir atskiro telefonų kažkokia saugykla yra, kur jie susideda. Ir vaikui naujas gyvenimas. Jūs žinot, kai kurie žmonės galvoja, kad reikia būti tokiu nepatenkintu savimis, jausti nepilnaverčiu ar kaltu tam, kad turėtų motyvą tobulėti. tobulėti dvasiniam gyvenime ir dvasiniam augimui. Ir tokie žmonės sako, žinai, jei aš priimsiu save tokį, koks esu, tuomet neturėsiu aš motivacijos keistis. Na, ar jūs taip galvojat kas nors, ar jums buvo tokie momentai, kad va, aš toks netobulas, aš toks netikęs, aš čia nieko nemoku. Ir va, man atsirastų tas viduje noras keistis. Tai aš manau, kad palyginimas su pirmoku, jeigu mes pritrauksime, prisiminsime savo gyvenimą ar kitiems net priminsime, padės mums suprasti, kokių svarbių klaidų, kokių svarstymų klaidingumo yra daroma gyvenime. Niekas turbūt iš pirmaklasių nelaiko savęs nepilnaverčių. Visi ateina su savo charakteriu, su savo pažinimu ir aš manau, kad ne vienas motivacijos nelaukia, aš kvailas, aš visoks, man reikia čia būtinai mokytis, kad aš kurdos irgi atitikčiau kitus. Ir žinot, nepilnaverčių jis nelaiko vien dėl to, kad jis nežino, ką žino jų draugai iš vyresnių klasių. Nu, suprantam, tai ir matematika, ir kalbos, ir rašyba, ir visa kita, ir visa kita. Tai jeigu paklausit vaiko, ar tu jauties nepilnavertis, ar tu nei vienas nepasakys, kad jisai nemoka. Nes pirmokai priima save tokius, tokiais, kokie jie yra, ir džiaugiasi savo šiandieninėmis žiniomis, savo sugebėjimais. Kaip ir žmogus, ir pirmokas, ir antrokas, jis jau kažkiek daugiau išmokęs, ir jisai turi savo žinias, jisai turi savo širdį, jisai turi savo supratimą. Ir tas vaikas tikrai nesijaučia blogai. Tačiau jokiam vaikui nepatiktų likti toj pačioj klasėje. Čia yra ne tai, kad motivacijos trūktų ar kažko tai. Ir visi nori pereiti į tą antrą klasę, visi nori augti, nes tai yra gamtos reiškinys. Ir jeigu aš ir jaučiuosi gerai, mano sugebėjimai man tinka, man patinka, koks aš esu, bet aš toj pačioj klasėje likti tikrai nenoriu. Ir nėra jokių prieštaravimų tarp šiandieninių žinių, tolimesnio augimo poreikio ir tokio, sakykime, ramaus pripažinimo, kad tobulėjimas vyksta palaipsniui. Visi žino, kad kiekvieną dieną, ką išmokai, tą jau turi. Ir kaip daug žmonių atideda, ai, šiandien aš neskaitysiu knygos, rytoj vėl tingiu neskaitysiu. Ir, nu, paskui jau savaitgalį aš jau perskaitysiu. Ir paskui, kaip kiekvieną dieną gali perskaityti po dar kokie 20 puslapių, o po to jau savaitgalį jų pasidaro 100, jau tikrai būna sudėtinga. Tai tas palaipsniui mokymas, jis tikrai turi vaikui būti ir išaiškintas, ir suprast, kad jisai tiek akmenų ar plytų negalėtų pernešti per dieną, jeigu jų susikauptų per visą savaitę. Tai būtų per sunku. Ir natūralu priimti save kiekvienoje augimo pakopoje ir tuo pačiu nepamiršti apie tolimesnį vystymąsi. Ir jeigu vaikas jisai negalvoja apie tai, su juo turi tėvai pasikalbėti. Nuolatinis augimas tai yra prigimtinis kiekvieno žmogaus poreikis. Ir tobulėjimas džiugina. Jei jis natūralus ir toks vidinių poreikiai takotas. Bet ne tai, kad mane privers, aš čia iš baimės, kad būsiu nepilnavertis, ar nevykėlis, jeigu aš čia to neišmoksiu daugybos lentelės ar kažko. Nes gyvenime ne tik daugybos lentelė. Ir ne tik tie mokslai, kuriuos šiandieną žmonėms vienodus, sakykime, reikalavimus pagal visus įstatymus, pagal tvarkas mokyklai. Ir vaikai labai skirtingi. Vienas daugiau prie meno, daugiau prie muzikos, kitas dainuoti, kitas daugiau techniškas, kitas daugiau ūkiškas. Bet visiems programa yra vienoda. Ir pasijausti žmogui nevykėliu, jeigu jis ko nors nemoka, tikrai kartais gali būti labai didelė duobė, kuriai jis gali įkristi. Dabar tokie, sakykime, kokie papildomai motyvai tobulėjimui. Tai, žinot, yra meilė. Poreikis kurti. Ir jeigu vaikui vien prievartą į mokyklą eit, prievartą nesukuriama jam, kad jisai norėtų ko nors, tai bent neribokime savęs dvasinį augimę. Priimkime, mylėkime save tokius, kokiais esame. Tikrai yra, mes nevienodi ir visi mes esame kažkokie dievų kūriniai, esame gyvenime. Ir žinot, kalbant apie tą gyvenimą, apie 10 dievų įsakymų, kur mums čia visiems žinoma, kad taip. Bet pažiūrėkit, daug kas, kam atsitikus, kreipiasi, oi dieve, padėk, oi dieve, padėk. Žinok, ir žmonės klausė, va, tu toks geras, toks mielaširdiškas, kodėl tu leidi, va, kad būtų tiek daug neteisybės pasaulyje? Juk tu dievas, juk tu viską gali sureguliuoti, visiems gali pasakyti, ką daryti. Ir kodėl leidi, va, kad žmonės apgaudinėtų vienus, voktų, žudytų, gopšus būtų. Ir taip toliau čia daug yra visokių nesąžiningų dalykų, kurie vyksta. Tada Dievas, nu, kurėjas, jau klausia, o žmonės, ar visa tai jums nepatinka? Nu, žinoma, ne, atsako žmonės, nepatinka. O kam patinka tokie dalykai? Tai kodėl tuomet apgaudinėjate, vagiate, žudote? Juk jūs tai darote, ne Dievas. Tai va čia irgi, žinot, yra tokie paprasti dalykai, kur mes turim su vaikais bendrauti, mes turim kalbėti su jais. Ir šiandieną, žinot, žmogui prikuria tiek daug įvairiausių teorijų, tiek daug visokiausių rebusų, kad vaikų kartais galvoja, nu, netelpa jie tie dalykai. Nes gyvenimas iš tikrųjų yra nepaprastai paprastas. Jisai yra nuoširdus ir tikras viskas, bet ką mes sugalvojam? Žinot, aš jums tokia istorija apie šimtakojį. Eina šimtakojis, žinot, dainuoja dainelės, laimingas. Ir, žiūrėt, šlept, šlept, aš lepsiu varlį. Pažiūrėk, kaip puiku, net neįtikėtina, pažiūrėk, 100 kojų. Kaip tu gyveni, kaip tu vaikštai. Kaip nesusipainioja tavo tos kojus, aš ant 4, tai aš kažkaip šokuoju. O kaip tu nesusipainioji? Kuri koja žengi pirmin, kuri antra, kuri toliau turdžiai iki 100. Kaip pavyksta tau susitvarkyti visą tai? O, sako, aš niekada ir negalvoju. Aš tiesiog vaikštau, gyvenu ir man niekad nekyla tokių klausimų, tokių galvojimų. Nu, palauk, aš pagalvosiu, kad tau galėčiau atsakyti, kaip čia su tom koju mano darosi. Pagalvoju, dript ir guli su klubu. Susipainiojo tas 100 kojų. Kaip su jomis dabar susitvarkyti, kada pradėjau galvot. Tai va, tai pažiūrėkit, tos teorijos, kurios kartais sukurtos perteklinis ir gyvenime, ir mokykloje, tai gyvenimas yra paprastas. Ir jis pasidaro sudėtingas tuo met, kai pradedame kurti apie tą gyvenimą teorijas. Tai manau, kad yra tokia didelė pamoka tarpusavio santykiuose su vaikais, tarpusavio santykiuose su mokytojais, tarpusavio santykiuose darbuose, ypatingai šeimoje. Ir žinot, kas daug baisiausia yra gyvenime, kad visos teorijos, visi gynimo teisės, vaikų gynimo teisės, moterų gynimo teisės, na, vyrai jau nurašyti, vyrų teisės gynimo paskutiniai vietoje, jau vyrai lyg tai tokie nevykėliai, tik skriaudėjai, nors turbūt pagalvojus apie apklausą pasidaryti, ar moterys žiauresnės ar vyrai, pažiūrėkit apklausos, pavyzdžiui, klausė vyro, ar tu savo mylimai moteriai paukotum savo inkstą, jeigu tau reikėtų, nu, išgelbėti gyvybę. Tai turbūt ne vieno vyro nerasit, kuris nesutiktų. O moterį, paklauskit. Kitokį klausimą išgirsit. Tai iš tikrųjų, žinot, teisės ir pareigos yra du dalykai, kurie labai supainioja žmonių gyvenimus. Ir šiandieną kalbėti apie vyro ir moters gyvenimą, apie tų dviejų lyčių kurias jau buvo čia tos genderistiniai, dabar dar ten jie tos kelio klausimus, tai nutilo, kai Trumpas, Amerikos prezidentas, pasakė, kad dvi lytis jokių daugiau nėra, vyras ir moteris, tai yra Dievo sukurta. Na, jau šiek tiek aprimo tie genderistai. Bet iš tikrųjų santykis tarp vyro ir moters, tai turi būti harmoningi ir tam pirmiausia turime suprasti, kas yra moteris ir kas yra vyras. Kas yra moteriška prigimtis ir kas yra vyriška prigimtis. Ir visai nesvarbu ten fiziologiniai dalykai, kas pas ką ten yra, bet yra prigimtis, tai yra visiškai skirtingi du kūriniai dievų, moteris ir vyras. Ir jų negalima sukeisti vietom, ten kažką prisiklyjavus, ar ten prisipumpavus, ar ten hormonais pakeičiant žmogaus fizinį netgi kūną. Ir ypatingai, kada mokyklose vaikai auga, kada ta liberalų visos reformos buvo įvedamos ir čia tų genderistų į mokyklą, kad čia gali būti ir kitaip, ir čia ir tie visi LGBT visa propaganda, na, kad čia viskas yra natūralu, normalu, ir tie vaikai pratinami prie tokios pažiūros. Bet nėra vaikams aiškinama apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir kad niekada jie nebus tokie patys, ir niekada nebus tokie ir fiziškai, ir dvasiškai, ir morališkai, ir prigimtiniai dalykai, nu niekada vyrai negimdys vaikų turbūt, ir jau nekalbant apie poelgius, apie charakterį, apie nuolankumą, apie meilę ir taip toliau. Tai yra visiškai kiti dalykai, ir tai, ką jaučia ir kaip išgyvena vyras, ir kaip išgyvena visa tai moteris.
5: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
6: Ir žinot, čia yra pats pagrindinis dalykas, taip pat apie ką mažai labai kalba, ir nežinau, kodėl apie tai mažai kalba, apie tikrosios vyriškos energijos, energetinių dalykų ir moteris. Ir apie kaip jos visatoje sąveikauja. Tai mes kalbam, žinot, daugiausia tik tai apie, kad čia moteris, vyrai, bet yra visa gyvūnija. Ir labai griežtos taisyklės, ir labai griežtai elgiasi, pažiūrėkit, ir elnius gyvenimą, daug kas ir augina juos, ir mato, ir miškuose, briedžiai, nu, bet kurie gyvūnai. Jie kažkaip tai labai įdomiai gyvena, paukščiai, gulbės, gandrai, kurie skrenda ir kažkur, tai žiūrėkit, ir kokia ten ištikimybė jo vienas dėl kito. Girdėjot ir dainą, kaip žūsta gulbė, žūsta krenta žemėn gulbinas. Kodėl? Tai ar čia yra tas pats? Kas tai yra pradai energetiniai? Ar čia vienodai ar nevienodai? Žinot, ta prigimtis vyriškos ir moteriškoji, tai yra duotybė. Ir jeigu mes nežinome, kaip jį išreiškiama, mes ką padarom? Mes pažeidžiame sąveikus dėsnius. Ir dėl to negalim sukurti mes gerų santykių. Čia esmių esmė. Jeigu mes pažeidžiame sąveikus dėsnius vyriškus ir moteriškus prigimties. Bet čia apie tai, žinot, reikėtų labai žmogui kiekvienam šitą suprasti. Ir maža to dar, elgdamiesi poroje pagal savo įgeidžius, mes ardome santykius. Nes mes čia, aš moteris, aš čia galiu savo leisti, kaip pasakyti, valdyti vyrą, o vyras tampa tokiu patogiu visam gyvenimui. Sako, moteris yra tokia techninė kūrybinė mašina, kurie vyrą pasigavo, surado, užvaldė ir važiuojant jo. Tai čia tikrai nėra moters prigimtiniai dalykai, kad šitokie santykiai būtų. Dabar Jeigu šiek tiek panagrinėtume, moteriškos prigimties savybės. Ką mes turim žinoti? Kas ta prigimtinė duotybė yra moteriai? Tai turbūt daug kas ir žino, ir nieko aš čia naujo nepasakysiu, bet mes turbūt galėtume prisiminti ar kartu pakalbėti, kas yra moteris. Tai žinot, tai yra švelnumas, tai yra kantrybė, išmintis ir ištikimybė. Ar šiandieną moterys visus atliepia tais prigimtinės savybės? Ir kas iškreipia šitą požiūrį į tai? Ir moteris moko priimti vyro autoritetą. Subtiliai paskatinti jį, pabrėžtant jos nuopelnus ir įkvėpia vyrą daryti tai, vėlgi, kas jam prigimtiniai dalykai, duotybė, kad tą gyvenimą sukurtų saugų, pilnavertį. Ir pažiūrėkit, jeigu moteris negerbė savo vyro šeimoje, santykių šeimoje nelaukite. Nei tarp vaikų, nei tarp jų draugų, ir jie tikrai negavę to iš moters pagarbos vyrui, jie nebus tokio pilnaverčio tokio gyvenimo, pilnaverčio santykių atstovai. Dabar, žinot, vyro sėkmė išorinime pasaulyje labai priklauso nuo to, kokia šalia jo moteris. Ir turbūt jūs matote, kad su viena moteris būnant šalia vyras darbštus dirba, nuotaikoje pilnas energijos, o kitojas bejėgis tampa, jį išsirbė kažkas, jis nieko daryti nenori, jisai tada ieško kur pasislėpti. Tai žvejot, tai meškeriot, tai medžioklė, tai draugai, tai klubai kokie nors. Jis nėra nepripažintas, jis ieško kur save dėti. Ir blogiausia, kada žmonės pradeda naudoti ten alkoholį, narkotikus, ar dar kažkokiu ieškot, kaip sako, skęstantis griebėsi ir užšiaudo. Ir jeigu jisai jaučiasi palaikomas, jei žino, kad būdamas su ja, jis gali save realizuoti, jis niekuomet tos moters nepaliks. Harmoningai išreikškinti savo moterišką prigimtį moteris visuomet yra įdomi ir patraukli vyrui. Ir visai nesvarbu, žinot, kad gyvenime metai bėgam, ta žmogus kūnas šiek tiek keičia savo formas, keičiasi išvaizdą. Tai jeigu visą gyvenimą moteris palaikė vyrą, visą laiką įvertino, visą laiką jis buvo stimuliuojamas būti šeimos galva, svarbus, ta moteris jam visą laiką bus graži, visą laiką jinai bus jam miela, visą laiką bus patraukli. Ir niekada jis neieškos kažko tai savo, ko jam atrodo kažko trūksta. O trūksta kodėl? O trūksta tavęs, moterie, šalia. Ir po to kaltina vyrą, o jis toks, anoks. Ir pažiūrėkit, kaip išteka moteris, jau susiranda patį geriausią vyrą, kuris jau jam atrodytų, jau čia mano svajotas. Ir pradeda jo lipti ant galvos, pradeda jį kritikuot, pradeda jį ten ir prie vaikų, ir prie savo tėvų, prie uošvių, prie uošvės. Kaip jisai skaudžiai tai išgyvena? Ar jūs žinot? Moteris, nežinot. Nes nejaučiat, nes jūs negerbėt, neišmokot gerbti vyrų. Nes nesakau, kad nėra vyrų ir tokių, kurie nieko nenori, nieko nereikia. Tai jūs ir neištikėkit už tokio vyro. Pasirinkti visą laiką turėt galimybę. O po to praeina metai, praeina kiti. O jeigu tas vyras turi savo charakterį, jisai negali, neleidžia užlipti moterį ant sprando, kaip liaudiškai sakant. O pažiūrėk, koksai jisai, aš visai netokio tikėjausi. Aš mano visai buvo kiti lūkesčiai, pažiūrėk, koks jis dabar. Negaliu aš jam užlipti ant galvos, išvertus į paprastą kalbą. Kodėl? Todėl, kad moteris yra pats svarbiausias kūrinys pasaulyje, kuris formuoja vyro gyvenimą, o vyras kuria tą gyvenimą saugų, kuria į pilnavertį. Ir va čia kalbėti apie pagarbą, apie visą kitą, tikrai yra apie ką. Tai, kas nesiniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir studijos telefonas 34 00 77, Kaune, Kauno kodas 037, Ir aš, Kestutis Pūkas, bandau pasidalinti su jumis savo patirtim, savo išvalgomis, nes aš manau, kad per mažai mūsų žiniasklaidos, socialinės tinkluose yra priminama apie dvasinius dalykus, apie santykius. Daugiau žmonės maitina intrigom, skandalais ir pažiūrėkit, jeigu kokį skandalą, kas ten paskelbė, kitos priemonės ištarežuoja, visur skamba, oi kaip ten, visiems labai įdomu. Iš karto ieško dalinasi tą informaciją, nes ten skandalai, emocijos ir kažkokie tai kažką tai nužudė, padarė, išpivartavo. Ten dabar tiražuojamas tas kunigais, ten ojojoj, tai liktai kas nors čia kitai buvo ir pankščiau. Ir pažiūrėkit, skandaliukai, skandalais, jūs užmaitina. Ir jūs gyvenime nustumiami iš realaus paprasto gyvenimo į tų visokiausių teorijų kūrimą. Tada žmogus paruošiamas visai kitokiai aplinkai, ne tai, kuris prigimtinės savybės turi gyventi, o kažkur kitur. Nustumimas, nutempiamas, jam ten įdomu, intrigos, o dabar ir su vaikais. Vaikams prikūrė žaidimų, negalvokit, kad čia tie žaidimai savaime atsirado, tai yra projektas nesuplanuotas, kad taip vyktų, kad taip turėjo būti. Visa tai yra kuriama. Kuriama, kad jūs padarytų tokiais paslaugiais, nemastančiais, atsiribotumėte nuo savo pareigų daug kur dalyvauti visuomeninėje veikloje, politinėse reiškiniuose, kurie šiandieną visai kitaip yra traktuojami ir vertinami. Ir jeigu atkalbant apie politikus, tai šiandieną bijo žmonės eiti į politiką, eiti tie, kurie tikrai žino, kaip valstybės tvarkyti, mato klaidas, mato, kaip jie elgiasi su jumis, su jūsų mokesčiais visai surinktais su biudžetu, vadinkim, kai čia kvailina, kiek tik tai gali, per visas priemonės jums meluoja tiesiai, jokis kalba, nu, vadinkim, net nesąmonėm galima būtų pasakyti, gazdina, prikuria visokiausių jausmingų intrigų, kurie jums atrodo, nu gal iš tikrųjų čia ir taip yra. Tai va, tai jeigu jūs mažiau tų teorijų klausysit, daugiau žiūrėsite savo gyvenimą ir savo miesto, savo valstybės, tikrai neišrinksite šitų žmonių, kurie visą tai sukūrė ir kurie sėkmingai jau 30 metų, daugiau 30 metų valdo Lietuvą ir labai keistai valdo. Jeigu jūs negalvojate, tai jums atrodo, kad viskas gerai, bet yra daug žmonių galvojančių. Vieni nuryja, patylė, mato, ką vaikams brukama, skaudžiai priima, vaikams aiškina namuose, kiti jau net nebeaiškina, nes sako, aš vis tik nieko nepadarysiu, jie čia jau geriau žino, nes jie mokykloje išdėliojo. Tai va, tai čia yra, žinot, baisus yra dalykai, kurie šiandieną mus supa. Žinoma, yra ir kaip aš sakau, kodėl čia ta karo gazdinamas ir kur tikrai grėsmės yra tokios, neturėtų žodės taip elgtis. Ir pažiūrėkime, grįžtant prie tai, ką mes čia nagrinėjom, vyrišką ir moterišką pradą. Žiūrėkit, dabartiniu laiku moteriškumas yra tiek stipriai iškreiptas. Ir daugiausia, pažiūrėkit, į ką jis orientuojamas. Į išorinius parametrus. Ir dauguma moterų galvoja, kad norint sukurti šeimą, rasti vyrą, reikia užkariauti vyro širdį įvairiausiais savo kūno atributais. Kad mano ten būtų ten užsirietę daugiau, ten lūpos būtų pripūstos, ten, na, daug moterų jau, jeigu jie visą nuimk, kas ant jos sukrauta, tai galbūt ir savo vyras jos nepažintų, jau nekalbant apie ten tėvus kitos pusės, uošvis kokius. Ir žinot, moteris tai yra visiškai kitas dievo kūrinys. Tai ten ne to biusto dydis, ar sijonėlio ilgis, ar kojų ilgumas, ar ten tų leškų storumas, kaip liaudiškai sako. Bet pirmiausiai yra moteriškas charakteris. Ir dauguma žmonių, man tokių dar net savų, aš nežinau. Ta moteris pažiūrėjo, kaip jinai apsirengus paprastai, nei dažosi, nei jinai ten kažkai ką daro. Pažiūrėjo, kokį jinai vyrą gavo. Aš čia taip dažausi, aš čia lipinu savo blakstienas, aš čia nagus klyjuoju, aš čia pripučiu tuos įsirietimus savo visokius. Nu ir niekaip aš to vyro nerandu. Nu, Vladimiras paskambino. Sveiki, Vladimirai.
7: Sveikas. Dabar toks yra dalykas. Pasiūlyčiau apie tą, reiškia, moters ir vyro prigimtį, padaryti tokį eksperimentą. Eglutė sistema. Paimkim pagrindas, kokie yra, pavyzdžiui, žmogaus fiziologiniai dalykai ten ir visokie kitokie, nes vyti praktiškai pasaulis sukurtas iš priešingybių. Visiškų priešingybių ir paskiau artėja prie to vadinamo auksinio balanso, kurio iš tikrųjų nėra. Jo niekada nebus auksinio. Jisai sviruojantis yra. Iš negatyvo į pozityvą, iš pozityvo į negatyvą. Pastoviai. Ir tas sviravimas iš vienos pusės ir į kitą, jisai būna irgi nevienodas. Daugiausiai kartais pasireiškia į negatyvą, kartais į pozityvą. Taip, kad tokio užšaldyto gero balanso nėra pasaulyje. Nėra nei į kosmose, niekur nėra. Jisai yra sviruojantis. Ir tas sviravimas, jisai būna geriausių balansuotas arba blogiau. Ir tai pastoviai vyksta. Todėl reikia padaryti tokį dalyką. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo tokio pasiūlymo mano. Žmonių, žmogaus poreikiai. Jie yra poreikiai ir interesai. Jie yra arba visiškai sutampantis, arba visiškai skirtingi. Ir yra trečias variantas, kad jie panašus būna. Daugiausiai yra panašų. Panašių tų visokių, reiškia, požymių žmonių, tarp vyro ir moters. Tai vat yra trys variantai. Arba sutampantis visiškai, arba panašus, arba visiškai nesutampantis. Tai vat iš tų trijų dalykų galima toliau ieškoti, tą pagal eglutę sistemą ieškoti vis žemiau. Dalinsis viena reikšmė, pasidalins vėl dvi reikšmės, tos dvi ir vėl dvi, ir taip toliau. Gal tai esim mes kažkokias išvados, kodėl taip gaunasi tarp vyrų ir moterų. Kodėl nėra tokios taikos, tokios, sakykim, stabilios. Jinai visą laiką sviruoja. Nu tai gal tai padės išaiškinti tas visą reikalą. Nu toks tik pasiūlymas.
6: Merai, atitikimo teorijos, bet jeigu žmogus suprasva, kaip ir pats kalbė, apie pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus, jie yra tiek elementarūs, jie tikri, jie yra iš širdies. Ir kiek šiandieną žiniasklaida, žaidimai, socialinė erdvė, visa, kiek išbalansuoja. Ir mes pradedam klausyti jų, pradedam galvoti, kad mes čia gal jau nusenę, mes čia nesuprantam, pažiūrėk, kokie dabar vaikai auga. Pažiūrėk, kokie dabar jų interesai. Tai ar šiandieną daug vaikų rasite, kurie labai nori rūpintis, stengtis, dirbti, gerbti, pagarbę elgti su tėvais? Daugiausiai, ai, jie ten durniai, jie ten jau nieko nesupranta. Ir žinot, tiek jų yra įvairiausių prigimtinių dalykų ir jeigu mes juos paminsime, jeigu mes jų negirdėsime savo vidinį, su prigimtiniu, ką mums davė Dievas, vadinkim, kas mes esame, tada mes tikrai suklysime.
8: Reklama.
9: Už 100 metrų sukite kairėn.
10: Kairėn? Čia gi akligatvis.
11: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
9: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
6: Arnoldas, sveiki.
12: Sveikas, Kestutė, sveikas. Vat ką tik žmogaus, kaip sakant, rekomendaciją perklausiau. Nu, savita, kaip sakant, teorija, bet galbūt ir jinai turi teisę kaip po tokį egzistuoti. Aš ką noriu pasakyti. Aš pats baigęs istoriją ir pas mus buvo iš auditorijos toksai užrašas. Istorija es fundament, magistrum regnorum. Reiškia, istorija yra gyvenimo mokytoja. Ir kas vadinasi nedaro, nežino ir nedaro išvadų iš istorijos, tas liekam, žinai, vaikas. Dabar o tą ryšim su pirmąją rugsėjo, kada mes, vadinasi, išleidžiame, patys prisimenam, kada jiems pirmą klasę, vadinasi, dar ir panašiai, ir panašiai. Negalima pamiršti ir leisti pamiršti to, kas visiškai nesinaidėjosi, kaip sakant, represinėse formose. Bet to nebus, kaip sakant, žmogaus pilnaverčio, nes jis nežino savo istorijos, tiksliau jis nežinos vien tik iš to, kad jis neįvertins jos pilnai. Prisiminkim distancinį mokymą, prisiminkime, kaip sakant, reiškia, tos primiktinius analizus, neleidimas į mokyklą, nu, žodžiu, visą aibę šitų reiškinių, kurie stabdė asmens vystymasi, ir, kaip sakant, dabar, kada jau aiškėja, kas buvo autoriai, ir kada jiem iškeltos baudžiamos bylos, jau kasas iki to paučio ir panašiai, nu ir nutylo. Negalima leis nutil, kadangi, kaip sakant, tie mokinukai, kurie šiandien perislengs ir eis į pirmą klasę, turi žinoti, kas prieš keltą metų buvo su vyresniųjų klasių mokiniais, kad tam neleis pasikartoti. Vadins, ką aš noriu pasakyti esmiai. Gyvename sudėtingą amžių, vadins, robotizacija, tie vadinami dirbtinį intelektą. Kas yra dirbtinis intelektas? Jis neturi emocijų, jausmų, meilės. A jeigu nėra meilės, pats žinai, darinys, kūrinys yra be dievo, kas yra ne iš dievo, tas yra iš šetono, kaip sakant. Tai va šitie intelektai visi robotai, tos nereikalingus žmonės, ir kurie nežinos, ar yra reikalingi ar nereikalingi, įstums iš gyvenimo. Jie dabar tokius terminus sukuria darbo rinka, supranti, kas čia yra dabar, kas čia turgus darbo rinka. Tai žmogus nereikalingas ir dinki šiame, tai užskiepinsim, dar kažką padarysim ir vadinasi, tom bus viskas yra baigta. Bjauriausia yra tai, kad kūrimi sėklos bankai, o dabar žmogus galėtų, jau aišku, jis negrįž prie ragelio prokomentuoti, yra netokių veikėjų, kurie atitinka, kaip sakant, kaip pats vatmini, tos reiškia standartus grožio, išminties tenai, genialumo, talento, ir tenai lėnė susidarius moteris laukia jo sėklos, turės tos, kurios net gali pasto dažniausiai, ir turės tą reproduktorę išnešiotoje to kūdikio, ir vadinasi, gali užsisakyti, ar mėlyno akių nori, brandino, bruneto, kaip pizza, supranti, kas yra be galo baisu. Tai vadinasi, bus gimdomi androidai. Tai vat įdomu, tie androidai turės sielą, ar jie neturės? Greičiausiai, kad ne, nes jie yra dirbtinų būdų sukurti. Tai mokiniams sunku suvokti šitą dalyką, bet kiek aš paminu biologijos pamokose, tai tarybiniais metais išsamei aiškino, ne apie tą, bet, kaip sakant, apie tos prigimtis dalykus ir buvo pakankamai viskas aišku. Tai vat kestudė, ras kokia pedagogė Kaune, senos kartos, kurios yra išmintingos, nesuluošinto intelekto, sakykime taip, nes dabartinės jos yra pasinešę madom, aišku, tas neilgai trūks, gyvenimas diktuoja savo sąlygas, lyg upės be vandens, žuvų nėra, nieko nėra, o tik tai, kaip sakant, spraktelimas pirštu ir viskas sustojo. Ir čia intelektai nepadės, ar dar kažkas ir panašaus. Tai vat, kaip sakant, tie mokinukam mūsų, tie, kurie yra, vadinasi, pradeda gyvenimo mokykla, tai buvo gyvenimo mokytoja. Reikia pradus duoti esminius, tie, kurie buvo išbandyti šimtais ir galbūt tūkstančiais metų, o ne kurie atsirado čia nuo maksimum 70 metų, a mes žinom, kas visi šitie autoriai praturtėjo, kaip sakant, nu, kitaip jas nepavadinsi, šuleriai, aferistai, žmonijos priešai ir panašiai. Nu, ką Kestutį vakar kalbėjo laidoj, kad nedaugelis radijų leidžia pasisakyti, ačiū tau už tai, kaip sakant, ištvermės ir stiprybės, ne ką šinką aš čia pasakau, nesu, kaip sakant, čia išminties bokštas, bet vis dėlto šį bei tą, ar aš ir tu ir dar kažkas, bandom, nes reikia, nu ir pajung turi tie tėvai, reiškia nepasiduoti masiniai psichozijai, sociopatijai, tai visai ta, kuri, kaip sakant, formuoja viešąją nuomonę, aš jau sakiau, kad Didro sakė, stot prieš viešąją nuomonę yra žymiai sunkiau negu šturmuoti pilis, o dažniausiai, vadinasi, tavęs neišgirs, nes visi kaip koncerte plos į taktą, o tu ne į taktą, tavęs sunkiai išgirs, bet vis dėlto tu esi vertintojas ir aš jeigu nesutinku, kaip bajoro laikais buvo, liberum veto, aš nesutinku, aš nenoriu, reiškia, yra ne 100%, tai nėra absoliuti tiesa, kažkas pasakė, kad tai yra melas, kad taip neturi būti ir turi būti taip, kaip turi būti. Ačiū, Kestutį, ir iki.
6: Tai, kad daliniesi ir savo patirtim, ir savo išvalgom, ir nesikuklink, nes tavo pasisakymai tikrai yra visi pagrįsti, ir nemanau, kad sveiko mąstymo nors vienas žmogus galėtų paprieštarauti, ką tu sakai. Dabar mano pačio, vat, kodėl aš, man dažnai sako, kad tu ten vienas ateini, kalbi apie šeimą, ir, žinot, mano patirtis pakankamai didelė, ir aš turiu ką pasakyti. Ir tai, kad pasikviesti ten kažkas pasireklamuotų, kad kažkas čia papasakotų, savo istorijas, galbūt ir gerai. Bet kol aš dar turiu jėgų ir turiu galimybę dalintis su jumis savo patirtimi ir papasakotų savo istorijas, galbūt ir gerai. Bet kol aš dar turiu jėgų ir turiu galimybę

0: deda ten bilekas, kad kas žiūrėtų, pažiūrėjo, kiek peržiūrų, kiek čia sekėjų. Žinot, jūs galite turėti sekėjų kiek norit, jūs galite ten dėti visus savo galus, nuogus ar nenuogus, ką jūs ten bedėsit, ten riboja šiek tiek tos nuogybės, bet esmė pati, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir kiekvienas žmogus turi likti savimi. Jau aš ne vienoje laidoje apie tai kalbėjau ir aš visą laiką jums priminsiu, kad būkite savimi. Jeigu jums Dievas davė kažkokio mentoriaus, vadinkim, kuris gali pasakyti kitam žmogui kažką gero, pasakyti savo nuomonę, jis nori pasakyti, tai sakykit. Nes čia yra pats svarbiausias dalykas, jūs atrodo vieną sakinį pasakot, bet išgirsta šimtai tūkstančių žmonių. Čia nėra taip, kad ir paliečiat galbūt ten žmogui, kuriam reikėjo pagalbos, kuris jis susvyravo ir jisai savim nenori būti. Jo jisai galvoja, kad aš čia nevykėlis, ir jis išgirdo jūsų žodį, jam širdyje atsigavo vėl ugnis, kaip kibirkštį tokį. Auris, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Nu, noriu savo nuomonę irgi pasakyti. Pagal mane, tai mūsų yra sukurta psichopatinė visuomenė. Nes toj visuomenėj tu negali būti savimi. Tau visą laiką vyksta kažkokie procesai. Viskas, kas sukūrėma, greunama, vėl sukūrėma, vėl greunama. Šeimose, jeigu įsitaiso psichopatas, jisai, kaip sakant, su meilė ateis, ar su, kaip sakant, atsidavimu, su glamonėm, o paskui tik tai pradeda keistis viskas ir jis pradeda dominuoti. Tai vat mano tokia nuomonė, ačiū.
0: Jo, čia, žinot, yra tų tikrai psichopatų, jie iš dangaus nenukrenta, juos, aišku, atsineša žmonės su savo, galbūt ir siela, su savo ateimu į tą gyvenimą, niekas čia negali dar visko pasakyti, kaip čia yra, bet tikrai yra daug bet. Gali būti tas psichopatas išgirsti savo tais gerąsias savybės, kaip sako, kiekvienas žmogus turi, ant vienos peties yra juodas vilkas, o ant kitos baltas, yra angelas ir velnės, kurį jūs maitinsi, tas užaugs. Ir tas psichopatas, kuris žmogus galbūt kartais yra aštresnio charakterio, galbūt daugiau reikštis nori, ar ten narcizinio turi tokio prigimtinių dalykų, bet visa tai gali keistis. Ir jeigu tas žmogus papuls į aplinką, kur jam padės, kur jo neiškreipsi jo požiūrio, supratimo, tikrai tie blogieji velnio dalykai, jie slops, jie mažės. Bet jeigu jūs ten eisit muštis, ginčytis, ten pult, jis turės gintis, tada užsiauginėtų tą tada agresyvų žmogų. Tai būkime savimi. Ir aš norėčiau dar vis tik tai grįžti prie to moters ir vyro prigimtinių dalykų, kadangi tai yra ne moteriai, kaip dar ir sako, nori su tokiais papais, nori su tokiais akim tokiom, nori su tuo, tau paspaudė printerį, atspausdino moterį ir tų humanoidų tikrai jau dabar jau Kinijoje, sakė, yra nelabai atpažinsi jau ir kalba ir bendrauja su tavim ir net nelabai atpažinsi ar tu ten su žmogum kalbi ar su kuo. Tai va tie dalykai ateina. Ir jeigu jūs širdyje neturėsite savęs, save užmiršit ir jūs paskęsit tuose socialiniuose tinkluose ir tuose, ką jums kiša šiandieną, tai jūs pradėsite gyventi ne savo gyvenimą, o kitų. Ir kalbant apie vyrą ir moterį, jeigu mes esame tie žemės vaikai, dievų kūriniai, tai pažiūrėkite dabar kalbant apie moterį ir vyrą. Moteris labiausia traukia vyrą kuo? Aš čia kalbėjom, ar su jonėliu, ar to kojytis jos ten storos ar plonos vienam patinka, kitam ten krūtis didelės ar mažos, ar ten ūgis ar plaukai, ar akys, ar, nu, lūpos, dar kažkas. Tai. Moteris labiausia traukia vyrą savo moteriškais charakterių bruožais. Nes kiekvienas vyras supranta, kad būtent jie yra svarbiausi bendrame gyvenime. Nei tos krūtis, nei tos šlaunys, nei ten, kai sako, tu žiūri į šlaunis, o ne man į akis. Tai daug yra dalykų, žinoma, gražių. Ir kiekviena moteris turi tų gražių dalykų, vienos ten, kitos ten. Bet charakterio bruožai bendrame gyvenime yra pats pagrindinis dalykas. Dabar einant prie vyro, vyriška prigimtis, pažiūrėkit, vyro prigimtiniai dalykai, aktyvumas, būt aktyvus, stiprybė, autoritetas ir lyderystė. Vyras turi būti lyderis, o ne kažkoks, tai žinot, skudurėlis šluostyt indam. Tačiau vyras ne tas, kuris pavergia.

0: ar išnaudoja. Nes daug čia, žinot, irgi vyrai, tai čia skriaudėjai vyrai, čia terrorizuojantis, čia vyrai blogiausi, pasaulyje nieko nėra blogiau už vyrus. Bet vyras yra tas, kuris rūpinasi ir saugoja savo moterį, savo šeimą, savo vaikus. Rūpestis ir saugumas. Ir fundamentalus vyriško charakterio bruožas tai rūpestis ne tik savais, bet kitais. Ir pažiūrėkite, kiek kiekvienas vyras širdyje, vat, kurie ir kad ir klausote, jūsgi žinot, kiek jums norisi apsaugoti, pasirūpinti, kad kitiems būtų gerai. Todėl vyras turi mokėti suprasti moters emocijas. Nes čia taip pat labai svarbu. Nes jai svarbu jausti, kad vyras dėmesingas jos jausmams. Ne kuo apsirengusi, ne kiek ten kur ką prisidažiusi, bet jausmams. Ir šitą moteris taip pat turim žinoti. Ir kitas svarbus vyriškas bruožas – sugebėjimas valdyti savo jausmus. Negalvokit, kad vyrai tai nieko nejaučia ir nieko negali jausti ir kaip tai yra. Nes kalbant apie misiją, reikalinga savo, žinot, tikslus turėti, savo misijos įgyvendinimui. Misija reiškia, kad jūs užimtas tuo, kad atneša gerą kitiems. Ir kiekvienas vyras visą laiką jis norės kažką padaryti kitam, savo moteriai, savo vaikams, savo kaimynui, savo kolegai. Jis visą laiką, jis toks yra. Ir, pažiūrėk, vyras savo kolegiai, kažkokiai moteriai, kažką tai pagelbsis, padės. Moteris šito nesupras jo. O tu matai, tu ten ją rūpinėsi, tu jai tą darai, koks tu blogas. Nesupranta, kad vyriška prigimtis yra tai daryti kitiems gerą. Na, jeigu vyras gyvena savo egoistinių norų pildymo lygmenyje, alaus, futbolas, žvejyba, medžioklė, ten į garažą bėga, jis švaisto savo vyrišką energiją veltui. Jis ją išmėto. Jisai galvoja, aišku, jisai gal bėga, gal tą moteris jį užkiniso tiek, kad jau jisai nebegali, jisai eina ten ir išvaisto savo tą gyvenimą. Ir tada vyras jaučia vidinę tuštumą ir beprasmį gyvenimą. O su amžiui, jeigu daug metų jau taip gyvena, žinot, ką jisai įgyja? Depresija, sunkumą, abejingumą savimi, pasitikėjimą savimi. Ir labai daug kur, sakyčiau, padaro klaidas moteris su vyru, kada, o, aš ne to tikėjausi, aš ne to laukiau, aš čia, tu va toks, tu anoks, tu visą laiką prie vaikų, tu durinas, tu negražus, tu senas, tu visoks, koks tik nori. Ir tą vaikai girdėdami taip pat susiformuoja savo nuomonę. Kas yra meilė? Šiandien meilės žodį taip nuvalkėjom, kad jau net mes nežinom, kas tai yra. Jeigu mes elgiamės teisingai pagal savo prigimtį, moterišką ir vyrišką, kurį turim, ar mes moteris ar vyras, ir nežiūrime į partnerį kaip į kažką, kas turi tenkinti mūsų norus, o vietoj to prisimename, kad jis tas, kuriuo aš noriu rūpintis, tai yra mano meilė. Mano vyras, mano moteris, mano vaikai. Kai yra besąlygiška meilė, yra ne tai, kad man ta moteris šiandien padarė pusryčius, ar ten susidėjo trumpą sijoną, ar ten pasiraitė prieš mane, bet aš visą laiką turiu jausti širdyje meilę. Ir ta besąlygiška meilė, tai abipusis jausmas tik gilės ir nuolat augs, jeigu mes tai išsaugosime. Ir kiek laiko tęsiasi meilė? Daug kas, o čia 2 metai, 3 meilė ir visa baigėsi. Ne, meilė yra begalinė. Ar tu 10, ar 20, ar 30, ar 50 metų, jeigu tu gyveni su žmogum, kuris, kaip Vladimiras sakė, kada harmonija, kada jie suranda su vienas su kitu, jis visą laiką ją myli. Jis visą laiką mylės, visą laiką grožėsis, kiek amžiaus be bus. Jis visą laiką džiaugsis, kad ta moteris arba tas vyras šalia. Taip santykiuose būna krizės, bet jei žmonių santykiai nuo širdus, tai kiekviena krizė tik sustiprina. Kaip aš sakiau, kad ugnis molį arba sudegina, arba sustiprina. Ir abipusis jausmas tikrai nemažėja. Ir krizės išgyvenime, žinot, įvyksta taip pat labai daug dalykų. Ir es galbūt, kad išmoktume tos krizės visai gal reikalingos, o ne tam, kad išsiskirtume. Jeigu krizė, aš jau nebeturiu kantrybės, aš jau nebenoriu nieko. Svarbiausia atrasti silpnas vietas santykiuose ir savyje. Ir, žinot, darbuotis jas sustiprinant ir taisant, o ne skaityti, tu taip elgsi, tu taip, aš čia tau, taip, aš anaip, tada jeigu tu man, tada aš tau. Reikia laikytis atokiau nuo tokių teorijų, nes jos persmelktos egoizmu. Ir po to tos teorijos visos suveda į tai, kad skelbimas, mes išskiriame labai greitai, kreipkite į mus, mes skirybas jums padarysime. Ne tai, kad jūs išliktumėte kartu. Į kas svarbu auklėjant vaikus? Pirmiausia yra svarbiausia, ką turime duoti vaikui nuo pat prigimties. Tai meilė. Meilė ir rūpestį. Ir ne sąlyginį, kaip myli tave, nes tu gražiai susitvarkiai savo lovą, susidėjai savo žaislus. Tai traumuoja vaikus ir palieka labai gilias nuoskaudas. Vaikas turi visą laiką jausis, kad jis mylimas, kad jį rūpinamasi. Ir šiandieną gyvenimas taip mus nubluškė, kad mums vaikams skirti laiko nėra kada, tik tai atlieku savo pareigą ir meilė visuomet numato kitam gerą, o ne tik tai, kad daryki. Tai aš manau, kad dar ne kartą mes apie tai pakalbėsim ir kviečiu visą laiką dalyvauti, dalinti savo patirtimi, savo gyvenimo, galbūt ir išgyvenimais, kurie vienai par kitaip, kaip pamoką gavote, dar tikrai yra ką apie tai kalbėti. Bet svarbiausia, būkite kiekvienas savimi. Jeigu širdyje yra noras dalintis, skambinkite, pasakokit, kalbėkit. Jeigu yra noras padėti žmogui, padėkit, kiek galit. Kiekviena gera sėkla pasėta išaugins gražų derlių. Ką pasėsim, tai ir pjausim. Taip, kad dar kartą sveikinu visus mokytojus, visus mokinius su naujais mokslo metais. Ir kaip bebūtų, kur bebūtų, išlikite visur savimi. Tai ačiū visiems, kurie skambinote, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV, galite pasidalinti laidą, jeigu įdomu. Na, bandykime atrasti gyvenime save ir savo vertybės. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu išlikti savimi. Ačiū, reikia.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrtoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrtoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. OrtoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktorį ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žada pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimo, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektrinėms mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruotę siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro neatlyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot Jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio Jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobščio negavusius asmenis į grąžinimo centrus šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kuriuo dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti ES. ES sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų. neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenys rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24-ojo turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1:50 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra darganota dieną te pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai, kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laiku.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktorį ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žada pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimo, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektrinėms mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruotę siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobščio negavusius asmenius į grąžinimo centrus šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnių sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kuriuo dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti ES. ES sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų. neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenys rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24-ojo turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 50 minučių 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra darganota dieną te pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žado pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimo, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro neatlyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobščio negavusius asmenius į grąžinimo centrus, šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti ES. ES sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų. neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenys rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose Top lygos 24-ojo turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0 užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1:50 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra darganota dieną tik pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai, kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausiai nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnio.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas 2 žiūrovai. Esame tiesioginiame eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną, žinoma, daug kam, kurie augina vaikus, ne šuniukus, yra svarbi, kadangi vaikai šiandieną vėl po atostogų žengia į mokyklą. Ir pirmokams ypatinga diena, kadangi pirma klasė, tai yra vaikams visiškai gyvenimo kelių kita sankryža, kurioje reikės pasukti ir nežinia, kaip bus ir tas jaudulys, tas intrigos naujos buvimas tikrai ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams, manau, visiems yra sudėtingas. Tad labai noriu nuoširdžiai pasveikinti visus rugsėjo pirmąją, visus pedagogus, mokytojus, kurie atiduoda savo gyvenimą vaikams, atiduoda ugdymui mūsų. Ateitis labai priklauso nuo to, ką išauginsime. O mokytojo darbas yra tikrai labai, labai reikalingas ir labai svarbus. Tad jeigu norite prisidėti prie mūsų laidos, galite skambinti telefonu 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, laida girdima visoje Lietuvoje, taip pat galite YouTube kanale ir televizinį variantą įsijungti visame pasaulyje, kur bebūtumėte, radijas, transliuojame internetu. Taip kad tikrai auditorija pasiekti gali tikrai pakankamai plati. Tai norite kažką prisiminti iš savo pirmų dienų mokykloje, arba prisiminti skaudžius kažkokius dalykus, kad nesikartotų kitiems, ką priminti, ką patarti, tikrai būtų malonu sulaukti jūsų nuomonių, jeigu išdrįsite kažką pasipasakoti ir kaip tai buvo. Kalbant apie mokyklą ir apie vaikų gyvenimą, tai manau, kad yra labai daug dalykų, daug teorijų, kurie tiesiog kuriami politikų, kuriami politinės sistemos, tai yra mokymosi programos, ir reikia apie tai galbūt daugiau galvoti prieš einant balsuoti. Kadangi mes, kada išrenkame, mes visai negalvojame, kad čia politikai, rinkimai, ką čia bendro turi, bet tai turi nepaprastai daug mūsų gyvenime. Ir jeigu mes galvosime apie tai, kad čia tik politikai vagia, politikai daro savo gyvenimus, nu visko yra gyvenime. Bet yra esminis dalykas turbūt tai, kad tai priklauso kiekvieno gyvenime etapo jų sprendimai, jų priimti įstatymai. Jeigu žmonės yra mokinio diapazonėm amžiaus savo, tai jo, yra mokymosi programos, užklasinės veiklos, nukreipimai aukštesnėse mokyklose, vėlgi ką ruošia, ką daro, kokie finansavimai, kuo mes čia norėtume būti. Vyresnio amžiaus žmonėms darbo santykiuose, dar vyresnio, jau garbingesnio žmogaus, tai yra pensijos, tai yra socialiniai dalykai, pagalba su negalė žmonėms, taip pat yra jų sprendimai, kaip padės žmonėms, kuriems sunkiau gyventi. Na ir turbūt prisimenam puikią, sakykime, skriaudą, aš tai sakyčiau, didžiulę, kada tas įtraukusis mokslas, kada įmeti vaikus, kuriem reikalinga speciali pagalba, į bendro lavinimosi mokyklą, į klasės, kuriuose mokėsi visi vaikai, kuriems nereik specialių poreikių tenkinti ir padėti. Ir atsiranda vienas kitas mokinys, kuriam reikalinga. Nėra nei specialistų, nei skirta finansavimo jiems kažkokio. Na ir gaunasi, kad daug yra patyčių, daug problemų ir mokytojams, ir klasė, ir juokinga būna, vaikai negailestingi, kartais ir žiaurus būna, ir pasityčioja taip, kad lengviausia yra numesti tokią problemą, kurią politikai turi pasiimti, prisiimti savo ir ugdymo su specialiais poreikiais vaikams programą paruošti ir specialistus ir finansavimą skirti. Na, jie nusikratė konservatorių ir numetė į mokyklas. Na, čia apibendrinant tokius dalykus, tai apie politiką tik daug nesinori kalbėti, bet visą laiką būkite politiškai aktyvus, domėkitės nuo pat vaikystės vaikams paaiškinti, kaip aš jau kartą minėjau, vaikas sako, tai kas čia tie mokesčiai, kas čia ta politika, ką jie čia daro. Nu, vaikas susitaupęs turėjo pinigėlių ten kažkiek, sako, nu, tai vaik nusipirk ledą. Na, vaikas nusipirko, atsineša, va, tėtė, kokį skanų ledą nusipirkau, turi. Tėtis paėmė ir nukando to ledo, nu, pusę galbūt nuvalgė ir atidavė, tėtė, čiagi mano ledas buvo. Na, tai va, vaikeli, žinok, ką mes uždirbam, tai va, ta išrinkta mūsų valdžia, taip nukanda mūsų gyvenimo pajamas. Ir visą kitą gerbuvį, kurį mes galėtume susikurti, tai yra, čia yra mokesčiai, rinkliavos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, dar grįžkime prie, galbūt prie to mūsų pirmokų klausimų. Šiandieną ta diena, kad reikia vaikams peržengti mokyklos slenkstį. Na, šiandieną, pirmą dieną turbūt dar niekas jau neuždavinės kažiko, neklausinės, susitiks savo senus draugus, pirmokams visi nauji žmonės aplinkui bus. Ir žinot, kas yra svarbiausia, vat, kada būna vaikas mažas, kur čia būna ta pradžia? Ir, žinot, eiti į mokyklą daugam, sako, čia kančia, bet tu žinot, kad kančia užgrūdina. Na, iš tikrųjų, galbūt ir taip, paimkime žmogaus charakterį, ar esmė kančioje, ar žmogaus charakteryje. Nes kančia gali būti, žinot, kaip ugnis moliui. Na, žiūrėkit, gali sutvirtinti, sustiprinti molį ir gali jį sudeginti, suvyrėsiusiai. Tai taip ir su vaikais yra tikrai labai sunkiai, kai kas priima ir tą kančią, kada išlepinti vaikai, kada tu super mamytis ten, jau nežino, ką čia tam vaikui pirkti, ir tik daiktais ir telefonais, ten iPhone'ais visokiais ar planšetim, ten superka viską, ko geriausia, tik tu vaikelį žaist, tik tai tu netrukdyt. Na ir įsivaizduokit, kai tas vaikas papuola į aplinką, kur yra ir kiti vaikai, aišku, jų irgi žaidžiančių yra, bet mokykloje dabar priėmė naują įstatymą, kad kiekviena mokykla turi su telefonais paruošti tvarką. Ir tas vaikas papuola į tokią aplinką, iš jų atimė telefoną, liepė padėti į stalčių, ar į kuprinę, ar ten kitose mokyklose ir atskiro telefonų kažkokia saugykla yra, kur jie susideda. Ir vaikui naujas gyvenimas. Ir žinot, kai kurie žmonės galvoja, kad reikia būti tokiu nepatenkintu savimis, jausti nepilnaverčiu ar kaltu tam, kad turėtų motyvą tobulėti. Tobulėti dvasiniam gyvenime ir dvasiniam augimui. Ir tokie žmonės sako, žinai, jei aš priimsiu save tokį, koks esu, tuomet neturėsiu aš motyvacijos keistis. Na, ar jūs taip galvojat kas nors, ar jums buvo tokie momentai, kad va, aš toks netobulas, aš toks netikęs, aš čia nieko nemoku. Ir va, man atsirastų tas viduj noras keistis. Tai aš manau, kad palyginimas su pirmoku, jeigu mes pritrauksime, prisiminsime savo gyvenimą, ar kitiems net priminsime, padės mums suprasti, kokių svarbių klaidų, kokių svarstymų klaidingumo yra daroma gyvenime. Niekas turbūt iš pirmaklasių nelaiko savęs nepilnaverčių. Visi ateina su savo charakteriu, su savo pažinimu, Ir aš manau, kad ne vienas motivacijos nelaukia, aš kvailas, aš visoks, man reikia čia būtinai mokytis, kad aš kartos irgi atitikčiau kitus. Ir žinot, nepilnaverčius nelaiko vien dėl to, kad jis nežino, ką žino jų draugai iš vyresnių klasių. Nu, suprantam, jau, tai ir matematika, ir kalbos, ir rašyba, ir visa kita, ir visa kita. Tai jeigu paklausit vaiko, ar tu jau tiesi nepilnavertis, ar tu nei vienas nepasakys, kad jisai nemoka. Nes pirmokai priima save tokius, tokiais, kokie jie yra, ir džiaugiasi savo šiandieninėmis žiniomis, savo sugebėjimais. Kaip ir žmogus, ir pirmokas, ir antrokas, jis jau kažkiek daugiau išmokęs, ir jisai turi savo žinias, jisai turi savo širdį, jisai turi savo supratimą. Ir tas vaikas tikrai nesijaučia blogai. Tačiau jokiam vaikui nepatiktų likti toj pačioj klasėje. Čia yra ne tai, kad motivacijos trūktų ar kažko tai. Ir visi nori pereiti tą antrą klasę, visi nori augti, nes tai yra gamtos reiškinys. Ir jeigu aš ir jaučiuosi gerai, mano sugebėjimai man tinka, man patinka, koks aš esu, bet aš toj pačioj klasėje likti tikrai nenoriu. Ir nėra jokių prieštaravimų tarp šiandieninių žinių, tolimesnio augimo poreikio ir tokio, sakykime, ramaus pripažinimo, kad tobulėjimas vyksta palaipsniui. Visi žino, kad kiekvieną dieną, ką išmokai, tą jau turi. Ir kaip daug žmonių atideda, ai, šiandien aš neskaitysiu knygos, rytoj vėl tingiu neskaitysiu. Ir, nu, paskui jau savaitgalį aš jau perskaitysiu. Ir paskui, kaip kiekvieną dieną gali perskaityti po dar kokie 20 puslapių, o po to jau savaitgalį jų pasidaro 100, jau tikrai būna sudėtinga. Tai tas palaipsniui mokymas, jis tikrai turi vaikui būti ir išaiškintas, ir suprast, kad jisai tiek akmenų ar plytų negalėtų pernešti per dieną, jeigu jų susikauptų per visą savaitę. Tai būtų per sunku. Ir natūralu priimti save kiekvienoje augimo pakopoje. Ir tuo pačiu nepamiršti apie tolimesnį vystymąsi. Ir jeigu vaikas jisai negalvoja apie tai, su juo turi tėvai pasikalbėti. Nuolatinis augimas tai yra prigimtinis kiekvieno žmogaus poreikis. Ir tobulėjimas džiugina. Jei jis natūralus ir toks vidinių poreikio įtakotas. Bet ne tai, kad mane privers, aš čia iš baimės, kad būsiu nepilnavertis ar nevykėlis, jeigu aš to neišmoksiu daugybos lentelės ar kažko. Nes gyvenime ne tik daugybos lentelė. Ir ne tik tie mokslai, kuriuos šiandieną žmonėms vienodus, sakykime, reikalavimus pagal visus įstatymus, pagal tvarkas mokyklai. Ir vaikai labai skirtingi. Vienas daugiau prie meno, daugiau prie muzikos, kitas dainuoti, kitas daugiau techniškas, kitas daugiau ūkiškas. Bet visiems programa yra vienoda. Ir pasijausti žmogui nevykėlį, jeigu jis ko nors nemoka, tikrai kartais gali būti labai didelė duobė, kuriai jis gali įkristi. Dabar tokie, sakykime, kokie papildomai motyvai tobulėjimui. Tai žinot, yra meilė. Poreikis kurti. Ir jeigu vaikui vien prievarta į mokyklą eiti, prievarta nesukuriama jam, kad jisai norėtų ko nors, tai bent neribokime savęs dvasinio augime. Priimkime, mylėkime save tokius, kokiais esame. Tikrai yra, mes ne vienodi ir visi mes esame kažkokie dievų kūriniai esame gyvenime. Ir žinot, kalbant apie tą gyvenimą, apie 10 dievų įsakymų, kur mums čia visiems žinoma, kad taip. Bet pažiūrėkit, daug kas kam atsitikus kreipiasi, oi dieve, padėk, oi dieve, padėk. Žinot, ir žmonės klausė, va, tu toks geras, toks mielaširdiškas, kodėl tu leidi, va, kad būtų tiek daug neteisybės pasaulyje? Juk tu Dievas, juk tu viską gali sureguliuoti, visiems gali pasakyti, ką daryti. Ir kodėl leidė, vat, kad žmonės apgaudinėtų vienus, voktų, žudytų, gopšus būtų. Taip toliau, čia daug yra visokių nesąžiningų dalykų. kurie vyksta. Tada Dievas, nu, kurėjas, jau klausia, o žmonės, ar visa tai jums nepatinka? Nu, žinoma, ne, atsako žmonės, nepatinka. O kam patinka tokie dalykai? Tai kodėl tuomet apgaudinėjate, vagiate, žudote? Juk jūs tai darote, o ne Dievas. Tai va čia irgi, žinot, yra tokie paprasti dalykai, kur mes turim su vaikais bendrauti, mes turim kalbėti su jais. Ir šiandieną, žinot, žmogui prikuria tiek daug įvairiausių teorijų, tiek daug visokiausių rebusų, kad vaikų kartais galvoja, nu, netelpa jie tie dalykai. Nes gyvenimas iš tikrųjų yra nepaprastai paprastas. Jisai yra nuoširdus ir tikras viskas, bet ką mes sugalvojam? Žinot, aš jums tokia istorija apie šimtakojį. Eina šimtakojis, žinot, dainuoja daineles, laimingas. Ir, žiūrėt, šlept, aš lepsiu varlį. Pažiūrėk, kaip puiku, net neįtikėtina, pažiūrėk, 100 kojų. Kaip tu gyveni, kaip tu vaikštai. Kaip nesusipainioja tavo tos kojos, aš ant 4, tai aš kažkaip šokuoju. O kaip tu nesusipainioji? Kuri koja žengi pirmin, kuri antra, kuri toliau, trūdžia iki 100-osios. Kaip pavyksta tau susitvarkyti visą tai? O, sako, aš niekada ir negalvoju. Aš tiesiog vaikštau, gyvenu ir man niekad nekyla tokių klausimų, tokių galvojimų. Nu, palauk, aš pagalvosiu, kad tau galėčiau atsakyti, kaip čia stonkoju mano darosi. Pagalvoju, dripti ir guri su klubu. Susipainioju tas 100 kojų. Kaip su jomis dabar susitvarkyti, kada pradėjau galvot. Tai va, tai pažiūrėkit, tos teorijos, kurios kartais sukurtos perteklinis ir gyvenime, ir mokykloje, tai gyvenimas yra paprastas. Ir jis pasidaro sudėtingas tuomet, kai pradedame kurti apie tą gyvenimą teorijas. Tai manau, kad yra tokia didelė pamoka tarpusavio santykiuose su vaikais, tarpusavio santykiuose su mokytojais, tarpusavio santykiuose darbuose, ypatingai šeimoje. Ir žinot, kas daug baisiausia yra gyvenime, kad visos teorijos, visi gynimo teisės, vaikų gynimo teisės, moterų gynimo teisės, na, vyrai jau nurašyti, vyrų teisės gynimo paskutiniai vietoje, jau vyrai lyg tai tokie nevykėliai, tik skriaudėjai, nors turbūt pagalvojus apie apklausą pasidaryti ar moterys žiauresnės ar vyrai, pažiūrėkite apklausos, pažiūrėkite, klausė vyro, ar tu savo mylimai moteriai paukotum savo inkstą, jeigu tau reikėtų, nu, išgelbėti gyvybę. Tai turbūt ne vieno vyro nerasit, kuris nesutiktų. O moterį, paklauskit. Kitokį klausimą išgirsit. Tai iš tikrųjų, žinot, teisės ir pareigos yra du dalykai, kurie labai supainioja žmonių gyvenimus. Ir šiandieną kalbėti apie vyro ir moters gyvenimą, apie tų dviejų lyčių, kurias jau buvo čia tos genderistiniai, dabar dar ten jie tos kelio klausimus, ir tai nutilo, kai Trumpas, Amerikos prezidentas, pasakė, kad dvi lytis jokių daugiau nėra, vyras ir moteris, tai yra Dievo sukurta. Na, jau šiek tiek aprimo tie genderistai. Bet iš tikrųjų santykis tarp vyro ir moters, tai turi būti harmoningi, ir tam pirmiausia turime suprasti, kas yra moteris ir kas yra vyras. Kas yra moteriška prigimtis ir kas yra vyriška prigimtis. Ir visai nesvarbu ten fiziologiniai dalykai, kas pas ką ten yra, bet yra prigimtis. Tai yra visiškai skirtingi du kūriniai Dievo. Moteris ir vyras. Ir jų negalima sukeisti vietom, ten kažką prisiklyjavus, ar ten prisipumpavus, ar ten hormonais pakeičiant žmogaus fizinį netgi kūną. Ir ypatingai, kada mokyklose vaikai auga, kada ta liberalų visos reformos buvo įvedamos ir čia tų genderistų į mokyklą, kad čia gali būti ir kitaip, ir čia ir tie visi LGBT, visa propaganda, na, kad čia viskas yra natūralu, normalu, ir tie vaikai pratinami prie tokios pažiūros. Bet nėra vaikams aiškinama apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir kad niekada jie nebus tokie patys, ir niekada nebus tokie ir fiziškai, ir dvasiškai, ir morališkai, ir prigimtiniai dalykai, nu niekada vyrai negimdys vaikų turbūt, ir jau nekalbant apie poelgius, apie charakterį, apie nuolankumą, apie meilę ir taip toliau. Tai yra visiškai kiti dalykai, ir tai, ką jaučia ir kaip išgyvena vyras, ir kaip išgyvena visą tai moteris.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir žinot, čia yra pats pagrindinis dalykas, taip pat apie ką mažai labai kalba, ir nežinau, kodėl apie tai mažai kalba, apie tikrosios vyriškos energijos, energetinių dalykų ir moteris. Ir apie kaip jos visatoje saveikauja. Tai mes kalbam, žinot, daugiausia tik tai apie, kad čia moteris, vyrai, bet yra visa gyvūnija. Ir labai griežtos taisyklės, ir labai griežtai elgiasi, pažiūrėkit, ir elnius gyvenimą, daug kas ir augina juos, ir mato, ir miškuose, briedžiai, nu, bet kurie gyvūnai. Jie kažkaip tai labai įdomiai gyvena, paukščiai, gulbės, gandrai, kurie skrenda ir kažkur, tai žiūrėkit, ir kokia ten ištikimybė jie vienas dėl kito. Turbūt girdėjote ir dainą, kaip žūsta gulbė, žūsta krenta žemėn gulbinas. Kodėl? Tai ar čia yra tas pats? Kas tai yra? Pradai energetiniai? Ar čia vienodai ar nevienodai? Žinot, ta prigimtis vyriškos ir moteriškoji, tai yra duotybė. Ir jeigu mes nežinome, kaip jį išreiškiama, mes ką padarom? Mes pažeidžiame sąveikus dėsnius. Ir dėl to negalim sukurti mes gerų santykių. Čia esmių esmė. Jeigu mes pažeidžiame sąveikus dėsnius vyriškus ir moteriškus prigimties. Bet čia apie tai, žinot, reikėtų labai žmogui kiekvienam šitą suprasti. Ir maža to dar, elgdamiesi poroje pagal savo įgeidžius, mes ardome santykius. Nes mes čia, aš moteris, aš čia galiu savo leisti, kaip pasakyti, valdyti vyrą, o vyras tampa tokiu patogiu visam gyvenimui. Sako, moteris yra tokia techninė kūrybinė mašina, kuri vyrą pasigavo, surado, užvaldė ir važiuojant jo. Tai čia tikrai nėra moters prigimtiniai dalykai, kad šitokie santykiai būtų. Dabar, jeigu šiek tiek panagrinėtume moteriškos prigimties savybės, ką mes turim žinoti? Kas ta prigimtinė duotybė yra moteriai? Tai turbūt daug kas ir žino, ir nieko aš šiandien nepasakysiu, bet mes turbūt galėtume prisiminti ar kartu pakalbėti, kas yra moteris. Tai žinot, tai yra švelnumas, tai yra kantrybė, išmintis ir ištikimybė. Ar šiandieną moterys visos atliepia tais prigimtinės savybės? Ir kas iškreipia šitą požiūrį į tai? Ir moteris moko priimti vyro autoritetą. Subtiliai paskatinti jį, pabrėžtant jos nuopelnus, ir įkvėpia vyrą daryti tai, vėlgi, kas jam prigimtiniai dalykai, duotybė, kad tą gyvenimą sukurtų saugų, pilną vertį. Ir pažiūrėkit, jeigu moteris negerbė savo vyro šeimoje, santykių šeimoje nelaukite. Ne tarp vaikų, ne tarp jų draugų. Ir jie tikrai negavę to iš moters pagarbos vyrui, jie nebus tokio pilnaverčio tokio gyvenimo, pilnaverčio santykių atstovai. Dabar, žinot, vyro sėkmė išorinėme pasaulyje labai priklauso nuo to, kokia šalia jo moteris. Ir turbūt jūs matote, kad su viena moteris būnant šalia vyras darbštus dirba, nuotaikoje pilnas energijos, o kitojas bejėgis tampa, jį išsirbė kažkas, jis nieko daryti nenori, jisai tada ieško kur pasislėpti. Tai žvejo, tai meškerio, tai medžioklė, tai draugai, tai klubai kokie nors, nu, jis nėra nepripažintas, jis ieško kur save dėti. Ir blogiausia, kada žmonės pradeda naudoti ten alkoholį, narkotikus, ar dar kažkokį ieškoti, kaip sako, skęstantis griebės ir užšiaudo. Ir jeigu jisai jaučiasi palaikomas, jei žino, kad būdamas su ja, jis gali save realizuoti, jis niekuomet tos moters nepaliks. Harmoningai išreikškinti savo moterišką prigimtį moteris visuomet yra įdomi ir patraukli vyrui. Ir visai nesvarbu, žinot, kad gyvenime metai bėgam, ta žmogus kūnas šiek tiek keičia savo formas, keičiasi išvaizdą. Tai jeigu visą gyvenimą moteris palaikė vyrą, visą laiką įvertino, visą laiką jis buvo stimuliuojamas būti šeimos galva, svarbus, ta moteris jam visą laiką bus graži, visą laiką jinai bus jam miela, visą laiką bus patraukli. Ir niekada jis neieškos kažkur tai, kažko tai savo, ko jam atrodo kažko trūksta. O trūksta kodėl? O trūksta tavęs, moterie, šalia. Ir po to kaltina vyra, o jis toks, anoks. Ir pažiūrėkit, kaip išteka moteris, jau susiranda patį geriausią vyrą, kuris jau jam atrodytų, jau čia mano svajotas. Ir pradeda jį lipti ant galvos, pradeda jį kritikuoti, pradeda jį ten ir prie vaikų, ir prie savo tėvų, prie uošvių, prie uošvės. Kaip jisai skaudžiai tai išgyvena? Ar jūs žinot? Moteris, nežinot. Nes nejaučiat, nes jūs negerbėt, neišmokot gerbti vyrų. Nes nesakau, kad nėra vyrų ir tokių, kurie nieko nenori, nieko nereikia. Tai jūs ir neištikėkit už tokio vyro. Pasirinkti visą laiką turėt galimybę. O po to praeina metai, praeina kiti. O jeigu tas vyras turi savo charakterį, jisai negali, neleidžia užlipti moterį ant sprando, kaip liaudiškai sakant. O pažiūrėk, koksai jisai, aš visai netokio tikėjausi. Aš mano visai buvo kiti lūkesčiai, pažiūrėk, koks jis dabar. Negaliu aš jam užlipti ant galvos, išvertus į paprastą kalbą. Kodėl? Todėl, kad moteris yra pats svarbiausias kūrinys pasaulyje, kuris formuoja vyro gyvenimą, o vyras kuria tą gyvenimą saugų, kuria į pilnavertį. Ir čia kalbėti apie pagarbą, apie visą kitą, tikrai yra apie ką. Tai, kas nesiniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037, ir aš, Kęstutis Pūkas, bandau pasidalinti su jumis savo patirtim, savo išvalgomis, nes aš manau, kad per mažai mūsų žiniasklaidos, socialinės tinkluose yra primenama apie dvasinius dalykus, apie santykius. Daugiau žmonės maitina intrigom, skandalais, ir pažiūrėkit, jeigu kokį skandalą, kas ten paskelbė, kitos priemonės išterežuoja, visur skamba, oi, kaip ten, visiems labai įdomu. Iš karto ieško, dalinasi tą informaciją, nes ten skandalai, emocijos ir kažkokie tai kažką tai nužudė, padarė, išprivartavo. Ten dabar tiražuojamas tas kunigais, ten ojojoj, tai lyg tai kas nors čia kitai buvo ir anksčiau. Ir pažiūrėkit, skandaliukai, skandalais, jūs užmaitina. Ir jūs gyvenime nustumiami iš realaus paprasto gyvenimo į tų visokiausių teorijų kūrimą. Tada žmogus paruošiamas visai kitokiai aplinkai, ne tai, kuris prigimtinės savybės turi gyventi, o kažkur kitur. Nustumimas, nutempiamas, jam ten įdomu, intrigos, o dabar ir su vaikais. Vaikams prikūrė žaidimų, negalvokit, kad čia tie žaidimai savaime atsirado, tai yra projektas nesuplanuotas, kad taip vyktų, kad taip turėjo būti. Visa tai yra kuriama. Kuriama, kad jūs padarytų tokiais paslaugiais, nemastančiais, atsiribuotumėte nuo savo pareigų daug kur dalyvauti visuomeninėje veikloje, politinėse reiškiniuose, kurie šiandieną visai kitaip yra traktuojami ir vertinami. Ir jeigu atkalbant apie politikus, tai šiandieną bijo žmonės eiti į politiką, eiti tie, kurie tikrai žino, kaip valstybės tvarkyti, mato klaidas, mato, kaip jie elgiasi su jumis, su jūsų mokesčiais visai surinktais, su biudžetu, vadinkim, kai čia kvailina, kiek tik tai gali, per visas priemonės jums meluoja tiesiai, jakis kalba, nu, vadinkim, net nesąmonėm galima būtų pasakyti, gazdina, prikuria visokiausių jausmingų intrigų, kurie jums atrodo, nu gal iš tikrųjų čia ir taip yra. Tai va, tai jeigu jūs mažiau tų teorijų klausysit, daugiau žiūrėsite savo gyvenimą ir savo miesto, savo valstybės, tikrai neišrinksite šitų žmonių, kurie visą tai sukūrė ir kurie sėkmingai jau 30 metų, daugiau 30 metų valdo Lietuvą ir labai keistai valdo. Jeigu jūs negalvojate, tai jums atrodo, kad viskas gerai, bet yra daug žmonių galvojančių. Vieni nuryja, patylė, mato, ką vaikams brukama, skaudžiai priima, vaikams aiškina namuose, kiti jau net nebeaiškina, nes sako, aš vis tik nieko nepadarysiu, jie čia jau geriau žino, nes jie mokykloje išdėliojo. Tai va, tai čia yra, žinot, baisus yra dalykai, kurie šiandieną mus supa. Žinoma, yra ir kaip aš sakau, kodėl čia tai ta karo gazdinamas ir kur tikrai grėsmės yra tokios, neturėtų žodis taip elgtis. Ir pažiūrėkime, grįžtant prie tai, ką mes čia nagrinėjom, vyrišką ir moterišką pradą. Žiūrėkit, dabartiniu laiku moteriškumas yra tiek stipriai iškreiptas. Ir daugiausia, pažiūrėkit, į ką jis orientuojamas. Į išorinius parametrus. Ir dauguma moterų galvoja, kad norint sukurti šeimą, rasti vyrą, reikia užkariauti vyro širdį įvairiausiais savo kūno atributais. Kad mano ten būtų ten užsirietę daugiau, ten lūpos būtų pripūstos, ten, na, daug moterų jau, jeigu jie visą nuimk, kas ant jos sukrauta, tai galbūt ir savo vyras jos nepažintų, jau nekalbant apie ten tėvus kitos pusės, uošvis kokius. Ir žinot, moteris tai yra visiškai kitas dievo kūrinys. Tai ten ne to biusto dydis, ar sijonėlio ilgis, ar kojų ilgumas, ar ten tų leškų storumas, kaip liaudiškai sako. Bet pirmiausiai yra moteriškas charakteris. Ir dauguma žmonių, man tokių dar net savų, aš nežinau. Ta moteris, pažiūrėjo, kaip jinai apsirengus paprastai, nei dažosi, nei jinai ten kažkai ką daro. Pažiūrėjo, kokį jinai vyrą gavo. Aš čia taip dažausi, aš čia lipinu savo blakstienas, aš čia nagus klyjuoju, aš čia pripučiu tuos įsirietimus savo visokius. Nu ir niekam aš to vyro nerandu. Nu, Vladimiras paskambino. Sveiki, Vladimirai.
2: Sveikas. Dabar toks yra dalykas. Pasiūlyčiau apie tą, reiškia, moters ir vyro prigimtį, padaryti tokį eksperimentą. Eglutės sistemą. Paimkim pagrindas, kokie yra, pavyzdžiui, žmogaus fiziologiniai dalykai ten ir visokie kitokie, nes vyti praktiškai pasaulis sukurtas iš priešingybių. Visiškų priešingybių ir paskiau artėja prie to vadinamo auksinio balanso, kurio iš tikrųjų nėra. Jo niekada nebus auksinio. Jisai smiruojantis yra. Iš negatyvo į pozityvą, iš pozityvo į negatyvą. pastoviai. Ir tas sviravimas iš vienos pusės į kitą, jisai būna irgi nevienodas. Daugiausiai kartais pasireiškia į negatyvą, kartais į pozityvą. Taip, kad tokio užšaldyto gero balanso nėra pasaulyje. Nėra nei kosmose, niekur nėra. Jisai yra sviruojantis. Ir tas sviravimas, jisai būna geriausių balansuotas arba blogiau. Ir tai pastoviai vyksta. Todėl reikia padaryti tokį dalyką. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo tokio pasiūlymo mano. Žmonių, žmogaus poreikiai. Jie yra poreikiai ir interesai. Jie yra arba visiškai sutampantis, arba visiškai skirtingi. Ir yra trečias variantas, kad jie panašus būna. Daugiausiai yra panašų. Panašių tų visokių, reiškia, požymių žmonių. Tarp vyro ir moters. Tai va, tai yra trys variantais. Arba sutampantis visiškai, arba panašus, arba visiškai nesutampantis. Tai va, iš tų trijų dalykų galima toliau ieškoti, tą pagal eglutę sistemą ieškoti vis žemiau. Dalinsis viena reikšmė, pasidalins vėl į dvi reikšmės, tos dvi ir vėl dvi, ir taip toliau. Gal tai esi mes kažkokias išvados, kodėl taip gaunasi tarp vyrų ir moterų. Kodėl nėra tokios taikos, tokios, sakykim, stabilios. Jinai visą laiką sviruoja. Nu tai gal tai padės išaiškinti tas visą reikalą. Nu toks tik pasiūlymas.
1: Gerai, atitikimo teorijos, bet jeigu žmogus suprasva, kaip ir pats kalbė, apie pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus, jie yra tiek elementarūs, jie tikri, jie yra iš širdies. Ir kiek šiandieną žiniasklaida, žaidimai, socialinė erdvė, visa, kiek išbalansuoja. Ir mes pradedam klausyti jų, pradedam galvoti, kad mes čia gal jau nusenę, mes čia nesuprantam. Pažiūrėk, kokie dabar vaikai auga, pažiūrėk, kokie dabar jų interesai. Tai ar šiandieną daug vaikų rasite, kurie labai nori rūpintis, stengtis, dirbti, gerbti, pagarbiai elgti su tėvais? Daugiausia, ai, jie ten durniai, jie ten jau nieko nesupranta. Žinot, kiek jų yra įvairiausių prigimtinių dalykų ir jeigu mes juos paminsime, jeigu mes jų negirdėsime savo vidinį, su prigimtiniu, ką mums davė Dievas, vadinkim, kas mes esame, tada mes tikrai suklysime.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Arnoldas, sveiki.
3: Sveikas, Kestutė, sveikas. Vat ką tik žmogaus, kaip sakant, rekomendaciją perklausiau. Nu, savita, kaip sakant, teorija, bet galbūt ir jinai turi teisę, kaip po tokio egzistuot. Aš ką noriu pasakyti. Aš pats baigęs istoriją ir pas mus buvo iš auditorijos toksai užrašas. Istorija es fundament, magistrum regnorum. Reiškia, istorija yra gyvenimo mokytoja. Ir kas vadinasi nedaro, nežino ir nedaro išvadų iš istorijos, tas liekam, žinai, vaikas. Dabar o tą ryšim su 1 rugsėjo, kada mes, vadinasi, išleidžiame, patys prisimenam, kada jiems pirmą klasę, vadinasi, dar ir panašiai. Negalima pamiršti ir leisti pamiršti to, kas visiškai nesinaidėjosi, kaip sakant, represinėse formose. Bet to nebus, kaip sakant, žmogaus pilnaverčio, nes jis nežino savo istorijos, tiksliau jis nežino vien tik iš to, kad jis neįvertins jos pilnai. Prisiminkim distancinį mokymą, prisiminkime, kaip sakant, reiškia, tos primiktinius analizus, neleidimas į mokyklą, nu, žodžiu, visą aibę šitų reiškinių, kurie stabdė asmens vystimasi, ir, kaip sakant, dabar, kada jau aiškėja, kas buvo autoriai, ir kada jiems iškeltos baudžiamos bylos, jau kas įsigito faučių ir panašiai, nu ir nutylo. Negalima leis nutil, kadangi, kaip sakant, tie mokinukai, kurie šiandien perislengs ir eis į pirmą klasę, turi žinoti, kas prieš keltą metų buvo su vyresniųjų klasių mokiniais, kad tam neleis pasikartoti. Vadins, ką aš noriu pasakyti esmiai. Gyvename sudėtingą amžių, vadins, robotizacija, vadinami dirbtinį intelektą. Kas yra dirbtinas intelektas? Jis neturi emocijų, jausmų, meilės. A jeigu nėra meilės, pats žinai, reiškia, darinys, kūrinys yra be Dievo, o kas yra ne iš Dievo, tas yra iš šetono, kaip sakant. Tai va šitie intelektai visi, visi robotai, tos nereikalingus žmonės, ir kurie nežinos, ar yra reikalingi ar nereikalingi, įstums iš gyvenimo. Jie dabar tokius terminus sukūrė darbo rinka, suprant, kas čia yra dabar, kas čia turgus darbo rinka. Tai žmogus nereikalingas ir dink iš čia, mes tai užskiepinsim, dar kažką padarysim ir vadinasi, tom bus viskas yra baigta. Bjauriausia yra tai, kad kūrimi sėklos bankai, o dabar žmogus galėtų, jau aišku, jis negrįž prie ragelio prokomentuoti, yra netokių veikėjų, kurie atitinka, kaip sakant, kaip pats vatmini, tos reiškia standartus grožio, išminties tenai, genialumo, talento, ir ten eilėnė susidarius moteris laukėjo jo sėklos, turės tos, kurios net gali pasto dažniausiai, ir turės tą reproduktorę išnešiotoje to kūdikio, ir vadinasi, gali užsisakyti, ar mėlyno akių nori, brandino, bruneto, kaip pizza, suprantikas yra, kas yra be galo baisu, tai vadinasi, bus gimdomi androidai, tai vat įdomu, tie androidai turės sielą, ar jie neturės, greičiausiai, kad ne, nes jie yra dirbtinų būdų sukurti, tai mokiniams sunku suvokti šitą dalyką, bet kiek aš paminu biologijos pamokose, tais tarybiniais metais, išsamei aiškino, ne apie tą, bet, kaip sakant, apie tos prigimtis dalykus ir buvo pakankamai viskas aišku. Tai vat, kestudi, ras kokia pedagogė Kaune, senos kartos, kurios yra išmintingos, nesuluošinto intelekto, sakykime taip, nes dabartinės jos yra pasinešę madom, aišku, tas neilgai trūks, gyvenimas diktuoja savo sąlygas, lyg upės, o be vandens žuvų nėra, nieko nėra, o tik tai, kaip sakant, spraktelimas pirštu ir viskas sustojo. Ir čia intelektai nepadės, ar dar kažkas ir panašaus. Tai vat, kaip sakant, tie mokinukam mūsų, tie, kurie yra, vadinasi, pradeda gyvenimo mokykla, tai buvo gyvenimo mokytoja, reikia pradus duoti esminius, tie, kurie buvo išbandyti šimtais ir galbūt tūkstančiais metų, o ne kurie atsirado čia, nu, maksimum 70 metų, a mes žinom, kas visi šitie autoriai praturtėja, kaip sakant, nu, kitaip jas nepavadinsi, šuleriai, aferistai, žmonijos priešai ir panašiai. Nu, ką Kestutį vakar kalbėjo laidoje, kad nedaugelis radijų leidžia pasisakyti, ačiū tau už tai, kaip sakant, ištvermės ir stiprybės, ne ką žin, ką aš čia pasakau, nesu, kaip sakant, čia išminties bokštas, bet vis dėlto šybei tą, ar aš ir tu ir dar kažkas, bandom, bandom, nes reikia, reikia, nu ir pajungt turi tie tėvai, reiškia nepasiduoti masiniai psichozijai, sociopatijai, tai visai ta, kuri, kaip sakant, formuoja viešąją nuomonę, aš jau sakiau, kad Didro sakė, stot prieš viešąją nuomonę yra žymiai sunkiau negu šturmuoti pilis, o dažniausiai, vadinasi, tavęs neišgirs, nes visi kaip koncerte plos į taktą, o tu ne į taktą, tavęs sunkiai išgirs, bet vis dėlto tu esi vertintojas, ir aš, jeigu nesutinku, kaip bajoro laikais buvo, liberum veto, aš nesutinku, aš nenoriu. Reiškia, yra ne 100%, tai nėra absoliuti tiesa, kažkas pasakė, kad tai yra melas, kad taip neturi būti, ir turi būti taip, kaip turi būti. Ačiū, Kestutį, ir iki. Reiškia, yra ne 100%, tai nėra absoliuti tiesa, kažkas pasakė, kad tai yra melas, kad taip neturi būti, ir turi būti.

0: kažkas pasireklamuotų, kad kažkas čia papasakotų savo istorijas, galbūt ir gerai. Bet kol aš dar turiu jėgų ir turiu galimybę dalintis su jumis savo patirtimi, ir tegul kai kas ir niekina, kai kas neklauso, kai kam neįdomu, bet galbūt yra žmonių, kurie pamiršę savo prigimtinės vertybės, pamiršę savo dvasinį augimo procesą, kuris augo, augo ir po to ištirpo kažkur socialiniai erdvėjai. Ten žmonės dabar, žinot, ten Instagramuose, ten visur deda, ten savo, kur nuėjo, kur nusibesdėjo, kur ten kas pasidarė, kur ten vaikas apsišiko, atsiprašant, tai, žinot, deda ten bilė, kad kas žiūrėtų, pažiūrėjo, kiek peržiūrų, kiek čia sekėjų. Žinot, jūs galite turėti sekėjų kiek norit, jūs galite ten dėti visus savo galus, nuogus ar nenuogus, ką jūs ten bedėsit, ten riboja šiek tiek tos nuogybės, bet esmė pati, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir kiekvienas žmogus turi likti savimi. Jau aš ne vienoje laidoje apie tai kalbėjau ir aš visą laiką jums priminsiu, kad būkite savimi. Jeigu jums Dievas davė kažkokio mentoriaus, vadinkim, kuris gali pasakyti kitam žmogui kažką gero, pasakyti savo nuomonę, jis nori pasakyti, tai sakykit. Nes čia yra pats svarbiausias dalykas, jūs atrodo vieną sakinį pasakot, bet išgirsta šimtai tūkstančių žmonių. Čia nėra taip, kad ir paliečiat galbūt ten žmogui, kuriam reikėjo pagalbos, kuris susivyravo ir jisai savim nenori būti. Jo jisai galvoja, kad aš čia nevykėlis, ir jisai išgirdo jūsų žodį, jam širdyje atsigavo vėl ugnis, kaip kibirkštį tokį. Auris, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Nu, noriu savo nuomonę irgi pasakyti. Pagal mane, tai mūsų yra sukurta psichopatinė visuomenė. Nes toj visuomeniai tu negali būti savimi. Tau visą laiką vyksta kažkokie procesai. Viskas, kas sukūrėma, greunama, vėl sukūrėma, vėl greunama. Šeimose, jeigu įsitaiso psichopatas, jisai, kaip sakant, su meilė ateis, ar su, kaip sakant, atsidavimu, su glamonėm, o paskui tik tai pradeda keistis viskas ir jis pradeda dominuoti. Tai vat mano tokia nuomonė, ačiū.
0: Jo, čia, žinot, yra tų tikrai psichopatų, jie iš dangaus nenukrenta, juos, aišku, atsineša žmonės su savo galbūt ir siela, su savo ateimu į tą gyvenimą, niekas čia negali dar visko pasakyti, kaip čia yra, bet tikrai yra daug, bet gali būti tas psichopatas išgirsti savo tais gerasias savybės, kaip sako, kiekvienas žmogus turi ant vienos peties yra juodas vilkas, o ant kitos baltas, yra angelas ir velnės. Kurį jūs maitinsit, tas užaugs. Ir tas psichopatas, kuris žmogus, galbūt kartais ir aštresnio charakterio, galbūt daugiau reikštis nori, ar ten narcizinio turi tokio prigimtinių dalykų. Bet visa tai gali keistis. Ir jeigu tas žmogus papuls į aplinką, kur jam padės, kur jo neiškreipsi jo požiūrio, supratimo, tikrai tie blogieji velnio dalykai, jie slops. Jie mažės. Bet jeigu jūs ten eisit muštis, ginčytis, ten pult, jis turės gintis, tada užsiauginėtų tą tada agresyvų žmogų. Tai būkime savimi. Ir aš norėčiau dar vis tik tai grįžti prie to moters ir vyro prigimtinių dalykų, kadangi tai yra ne moteriai, kaip dar ir sako, nori su tokiais papais, nori su tokiais akim tokiom, nori su tuo, tau paspaudė printerį, atspausino moterį ir tų humanoidų tikrai jau dabar jau Kinijoje sakė, yra nelabai atpažinsi jau ir kalba ir bendrauja su tavim ir net nelabai atpažinsi ar tu ten su žmogum kalbė ar su kuo. Tai va tie dalykai ateina ir jeigu jūs širdyje neturėsite savęs, save užmiršit ir jūs paskęsit tuose socialiniuose tinkluose ir tuose, ką jums kiša šiandieną, tai jūs pradėsite gyventi ne savo gyvenimą, o kitų. Ir kalbant apie vyrą ir moterį, jeigu mes esame tie žemės vaikai, dievų kūriniai, tai pažiūrėkite dabar kalbant apie moterį ir vyrą. Moteris labiausia traukia vyrą kuo? Aš čia kalbėjom, ar su jonėliu, ar to kojytės jos ten storos ar plonos vienam patinka, kitam ten krūtis didelės ar mažos, ar ten ūgis ar plaukai, ar akys, ar, nu, lūpos, dar kažkas. Tai. Moteris labiausia traukia vyrą savo moteriškais charakterio bruožais. Nes kiekvienas vyras supranta, kad būtent jie yra svarbiausi bendrame gyvenime. Nei tos krūtis, nei tos šlaunys, nei ten, kai sako, tu žiūri į šlaunis, o ne man į akis.

0: Tai daug yra dalykų, žinoma, gražių. Ir kiekviena moteris turi tų gražių dalykų, vienos ten, kitos ten. Bet charakterio bruožai bendrame gyvenime yra pats pagrindinis dalykas. Dabar einant prie vyro. Vyriška prigimtis. Pažiūrėkit, vyro prigimtiniai dalykai. Aktyvumas, būti aktyvus, stiprybė, autoritetas ir lyderystė. Vyras turi būti lyderis, o ne kažkoks, tai, žinot, skudurėlis šluostyti indam. Tačiau vyras ne tas, kuris pavergia ar išnaudoja. Nes daug čia, žinot, irgi vyrai, tai čia skriaudėjai, vyrai čia terorizuojantys, čia vyrai blogiausi pasaulyje, nieko nėra blogiau už vyrus. Bet vyras yra tas, kuris rūpinasi ir saugoja savo moterį, savo šeimą, savo vaikus. Rūpestis ir saugumas. Ir fundamentalus vyriško charakterio bruožas - tai rūpestis ne tik savais, bet kitais. Ir pažiūrėkite, kiek kiekvienas vyras širdyje, vat, kurie ar kad ir klausote, jūsgi žinot, kiek jums norisi apsaugoti, pasirūpinti, kad kitiems būtų gerai. Todėl vyras turi mokėti suprasti moters emocijas, nes čia taip pat labai svarbu, nes jai svarbu jausti, kad vyras dėmesingas jos jausmams. Ne kuo apsirengusi, ne kiek ten kur ką prisidažiusi, bet jausmams. Ir šitą moteris taip pat turi žinoti. Ir kitas svarbus vyriškas bruožas - sugebėjimas valdyti savo jausmus. Negalvokit, kad vyrai tai nieko nejaučia ir nieko negali jausti ir kaip tai yra. Nes kalbant apie misiją, reikalinga savo, žinot, tikslus turėti, savo misijos įgyvendinimui. Misija reiškia, kad jūs užimtas tuo, kad atneša gerą kitiems. Ir kiekvienas vyras visą laiką jis norės kažką padaryti kitam, savo moteriai, savo vaikams, savo kaimynui, savo kolegai. Jis visą laiką, jis toks yra. Ir pažiūrėk, vyras savo kolegei, kažkokiai moteriai, kažką tai pagelbsis, padės. Moteris šito nesupras jo. O tu matai, tu ten ją rūpiniesi, tu jai tą darai, koks tu blogas. Nesupranta, kad vyriška prigimtis yra tai daryti kitiems gerą. Na, jeigu vyras gyvena savo egoistinių norų pildymo lygmenyje, alaus, futbolas, žvejyba, medžioklė, ten į garažą bėga. Jis švaisto savo vyrišką energiją veltui. Jis ją išmėto. Jisai galvoja, aišku, jisai gal bėga, gal ta moteris jį užkniso tiek, kad jau jisai nebegali, jisai eina ten ir išvaisto savo tą gyvenimą. Ir tada vyras jaučia vidinę tuštumą ir beprasmį gyvenimą. O su amžiumi, jeigu daug metų jau taip gyvena, žinot, ką jisai įgyja? Depresija, sunkumą, abejingumą savimi, pasitikėjimą savimi. Ir labai daug kur, sakyčiau, padaro klaidas moteris su vyru, kada, o, aš ne to tikėjausi, aš ne to laukiau, aš čia, tu va toks, tu anoks, tu visą laiką prie vaikų, tu toks durinas, tu negražus, tu senas, tu visoks, koks tik nori. Ir tą vaikai girdėdami taip pat susiformuoja savo nuomonę. Kas yra meilė? Šiandien meilės žodį taip nuvalkėjom, kad jau net mes nežinom, kas tai yra. Jeigu mes elgiamės teisingai, pagal savo prigimtį, moterišką ir vyrišką, kurį turim, ar mes moteris ar vyras, ir nežiūrime į partnerį kaip į kažką, kas turi tenkinti mūsų norus, o vietoj to prisimename, kad jis tas, kuriuo aš noriu rūpintis, tai yra mano meilė. Mano vyras, mano moteris, mano vaikai. Kai yra besąlygiška meilė, yra ne tai, kad man ta moteris šiandien padarė pusryčius, ar ten užsidėjo trumpą sijoną, ar ten pasiraitė prieš mane, bet aš visą laiką turiu jausti širdyje meilę. Ir ta besąlygiška meilė, tai abipusis jausmas tik gilės ir nuolat augs, jeigu mes tai išsaugosime. Ir kiek laiko tęsiasi meilė? Daug kas, o čia 2 metai, 3 meilė ir visa baigėsi. Ne, meilė yra begalinė. ar tu 10, ar 20, ar 30, ar 50 metų, jeigu tu gyveni su žmogum, kuris, kaip Vladimiras sakė, kada harmonija, kada jie suranda su vienas su kitu, jis visą laiką ją myli. Jis visą laiką mylės, visą laiką grožėsis, kiek amžiaus bebus. Jis visą laiką džiaugsis, kad ta moteris arba tas vyras šalia. Taip santykiuose būna krizės, bet jei žmonių santykiai nuo širdus, tai kiekviena krizė tik sustiprina. Kaip aš sakiau, kad ugnis molį arba sudegina, arba sustiprina. Ir abipusis jausmas tikrai nemažėja. Ir krizės išgyvenime, žinot, įvyksta taip pat labai daug dalykų. Ir es, galbūt, kad išmoktume tos krizės visai gal reikalingos, o ne tam, kad išsiskirtume. Jeigu krizė, aš jo nebeturiu kantrybės, aš jo nebenoriu nieko. Svarbiausia atrasti silpnas vietas santykiuose ir savyje. Ir, žinot, darbuotis jas sustiprinant ir taisant, o ne skaityti, tu taip elgsi, tu taip, aš čia tau, taip, aš anaip, tada jeigu tu man, tada aš tau. Reikia laikytis atokiau nuo tokių teorijų, nes jos persmelktos egoizmu. Ir po to tos teorijos visos suveda į tai, kad skelbimas, mes išskiriame labai greitai, kreipkite į mus, mes skirybas jums padarysime. Ne tai, kad jūs išliktumėte kartu. Į kas svarbu auklėjant vaikus? Pirmiausia yra svarbiausia, ką turime duoti vaikui nuo pat prigimties. Tai meilė. Meilė ir rūpestį. Ir ne sąlyginį, kaip myli tave, nes tu gražiai susitvarkiai savo lovą, susidėjai savo žaislus. Tai traumuoja vaikus ir palieka labai gilias nuoskaudas. Vaikas turi visą laiką jausis, kad jis mylimas, kad jį rūpinamasi. Ir šiandieną gyvenimas taip mus nubluškė, kad mums vaikams skirti laiko nėra kada, tik tai atlieku savo pareigą ir meilė visuomet numato kitam gerą, o ne tik tai, kad daryki. Tai aš manau, kad dar ne kartą mes apie tai pakalbėsim ir kviečiu visą laiką dalyvauti, dalinti savo patirtimi, savo gyvenimo galbūt ir išgyvenimais, kurie vienai par kitaip kaip pamoką gavote, dar tikrai yra ką apie tai kalbėti. Bet svarbiausia, būkite kiekvienas savimi. Jeigu širdyje yra noras dalintis, skambinkite, pasakokit, kalbėkit. Jeigu yra noras padėti žmogui, padėkit, kiek galit. Kiekviena gera sėkla pasėta išaugins gražų derlių. Ką pasėsim, tai ir pjausim. Taip, kad dar kartą sveikinu visus mokytojus, visus mokinius su naujais mokslo metais. Ir kaip bebūtų, kur bebūtų, išlikite visur savimi. Tai ačiū visiems, kurie skambinote, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV, galite pasidalinti laidą, jeigu įdomu. Na, bandykime atrasti gyvenime save ir savo vertybės. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu išlikti savimi. Ačiū, reikia.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Reklama.
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.
7: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žada pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimų, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausia imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot Jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio Jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobšio negavusius asmenis į grąžinimo centrus, šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti ES. ES sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 700 metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenys rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1:50 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus.
0: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiai su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra darganota dieną tik pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Tai internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Eh, gera ten, kur mūsų nėra. Na, bet nieko. Ateisime ir ten.

0: kodėl fotografai sako, tuoj išskris paukščiukas. Anksčiau fotografai norėdami, kad vaikai fotografijoje žiūrėtų į objektyvą, sakydavo, pažiūrėkit šiandien, tuoj išskris paukščiukas. Fotografijos eros pradžioje tam iš tiesų buvo naudojamas paukščiukas, tik ne gyvas, o metalinis. Tais laikais, kuomet kameros buvo labai primityvios, norint, kad fotografija pavyktų, pozuotojams reikėdavo kelioms sekundėms sustingti vienoje pozoje. Norint atkreipti nekantrių vaikų dėmesį, fotografo asistentas reikiamų metu pakeldavo blizgantį paukščiuką, kuris beje netgi mokėjo skleisti trelių garsus.
1: Čia tai bent!

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kuo trumpesnė eilė, tuo lėčiau ji juda.

keletas gudrybių padėsiančių gerinti protinę veiklą ir padidinti koncentraciją. Uostykite rozmariną. Tam tikras rozmarino aliejaus kiekis kraujyje didina koncentraciją. Klausykitės klasikinės muzikos. Visi kiti muzikos žanrai sukelia neutralų arba neigiamą efektą. Pradėkite mokytis groti pianinu ar smuiku. Tai didina mąstymo lankstumą greičiau nei per mėnesį. Labai sudėtingas problemas reikia spręsti horizontalioje padėtyje. Gulint sumažėja noradrenalino kiekis smegenyse, o tai skatina atsipalaidavimą ir kūrybingumą. Čia tai bent!

0: Vienintelis Biblijoje nepaminėtas naminis gyvūnas yra katė. Kadaise Filipinuose jo žaislai buvo naudojami kaip ginklai. Mexiko miestas per metus nugrimsta 25 cm.
1: Čia tai bent!

Dios mío.

gyra, gyra, gerit. Na, o dabar visi kartu. Gerims vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gert. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Gerims vyrams gerą gyrį, gerą gyrą, gerą gert. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri vyrai.

Prieš kelis amžius medicina nebuvo tiek pažengusi, kad galėtų tiksliai diagnozuoti žmogaus mirtį. Tad užmigusis letargo miegu arba nualpusius žmonės neretai palaidydavo gyvus. Todėl nuo 18 amžiaus pabaigos Europoje tapo populiaru laidoti numirėlius taip vadinamuose saugiuose karstuose. Pačio paprasčiausio tokio karsto konstrukciją sudarė žemės paviršių siekiantis oro vamzdis, varpelis, kurio kitas galas būdavo pritvirtinamas prie numirėlio riešų. Varpelio skambesys pranešdavo, kad numirėlis atsigavo. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

laimės ir vilties. Atiduokit, atiduokit, aš noriu tik giliai įkvėpti. Atiduokit, atiduokit, nors truputį šilumos. Atiduokit, atiduokit.

Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.